čudísť zo školy s veľkou guľou.

Fernsehen.

0: bolo 5 hodín.
1: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
0: Firma, ktorá dodala dva sporné radary pre ministerstvo vnútra, ich už demontuje. Kolumbijská vláda vyhlásila stav národnej katastrofy, dôvodom je dnešné zemetrasenie. Čaká nás slnečný deň, najteplejšie bude na juhu, a to do 36 stupňov. Dobré ráno pri správach Rádia Vlna želá Jozef Antálek. Firma Soitron, ktorá dodala ministerstvu vnútra dve sporné kamery na meranie rýchlosti, oznámila, že ich demontuje a ukončuje ich testovanie. Dodala, že zabezpečí náhradné zariadenia, ktoré spĺňajú bezpečnostné štandardy Slovenskej republiky a Európskej únie. Soitron tiež píše, že náklady demontáže aj náhradných zariadení budú znášať sami. Ja len pripomeniem, že opozičné progresívne Slovensko tvrdilo, že sú ruskej výroby. Ministerstvo vnútra uviedlo, že na teraz nevie určiť pôvod kamier a prikázalo ich odstrániť. Zariadenia boli odovážané cez cyperskú schránkovú firmu. O areál bývalej Bukózy v Hencovciach pri Vranove nad Topľou má záujem nemecký investor. Chce opustený areál obnoviť a vytvoriť v ňom moderné centrum na spracovanie tvrdého dreva. Predbežne plánuje investovať viac ako 350 miliónov eur. Okrem výroby má centrum spájať aj výskum, inovácie a odborné vzdelávanie. Minister investícií Samuel Migal v Hencovciach podpísal s investorom memorandum o spolupráci. To má vytvoriť podmienky na ďalšiu prípravu projektu a obnovu areálu.
2: Nám tu ostal areál, ktorý je ekologickou záťažou. Ostal nám areál, v ktorom sme mali možnosť vidieť a možno stále máme možnosť vidieť rabovanie. No napriek tomu tento areál tejto bývalej fabriky Bukoza nemôže ostať na pospas takémuto osudu. Ja si to plnohodnotne uvedomujem.
0: Záujem investora víta aj mesto Vranov nad Topľou. Očakáva najmä vznik nových, dobre platených pracovných miest a zároveň splnenie ekologických požiadaviek. Počet obetí silného zemetrasenia v Kolumbii stúpol na najmenej 82. Vláda v reakcii vyhlásila stav národnej katastrofy. Zemetrasenie s magnitúdou 7,4 zasiahlo Kolumbiu včera počas dňa. Otrasy pocítili aj v susednom Ekvádore a Paname. Spojené štáty v reakcii ponúkli Kolumbii pomoc. Rovnako ju ponúkol aj prezident Ekvádoru. No poďme ešte aj na šport. Novým trénerom futbalistov Banskej Bystrice sa stal Daniel Valach. Doteraz bol šéf-tréner projektu U19 a B mužstva. Jeho voľba je prekvapením. Valach nahradil na lavičke Juraja Jarábka, ktorý skončil vo funkcii po úvodných troch kolách novej sezóny Nike ligy. Banská Bystrica v nich trikrát prehrala so súhrným skóre 0-9. Valach zažije premiéru na lavičke A tímu v sobotu v domácom zápase so Žilinou. Čaká nás opäť slnečné počasie, výstrahy 2. stupňa pred vysokými teplotami sú vydané najmä pre juh Slovenska. Bude teda jasno až polojasno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a ojedinele prehánky a búrky. Pofukovať bude slabší vietor. Najteplejšie bude na juhu Slovenska, a to do 36 stupňov, na západe do 34 a všade inde 23 až 29.
3: Šoférujete hladný? Tu pomôže Fresh Corner Hot Dog Menu za ešte lepšiu cenu. Dopravný servis vám prináša Fresh Corner na čerpacích staniciach Slovnaft.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Cesty máme aktuálne pokojné. Ak by ste mali pre nás informácie z ciest, dajte nám vedieť na naše bezplatné číslo 0800 800 200. Želám šťastnú cestu.
3: Šoférujete hladný? Tu pomôže Fresh Corner Hot Dog Menu za ešte lepšiu cenu. Dopravný servis vám priniesol Fresh Corner na čerpacích staniciach Slovnaft. Vaše veselé
1: ráno. Rádio Vlna. Dobré ráno. A Martinom.
4: Ale áno, prišiel druhý deň v tomto týždni, pracovný pre väčšinu, ak dovolenkujete, tak sa máte. Máme utorok, 11. august.
5: Ono je vedecky dokázané, že ten čas na dovolenke plynie rýchlejšie ako ten čas v robote. Tak uvidíme, ako to bude plynúť nám vo vašej spoločnosti a vám v našej. Tak dobré ránko, začína sa rán na show.

0: vám želáme, máme pár minút po piatej a pozerám, že ženy, to je veľká téma aj v zvieracej ríši, lebo samice ženy v prírode sú len také, že? A to tu máme teda pár vychytených samíc.
1: Akože husté to bude, lebo napríklad taká samica chobotnice, pani Chobotnicová, uškrtí, alebo dokonca zožerie otravného samca, keď ona práve nemá náladitku na...
0: Čučuli, mučuli. No, zožerie ho, no. Samica modlivky nábožnej dokonca odtrhne hlavu samcovi i hneď po párení a potom ho zbaští. Kto vie, že či tí samci podpisujú informovaný súhlas pred samotným aktom, že súhlasia so všetkým, čo bude nasledovať.
1: Inak ešte, ja som inak videl taký pekný obrázok, kde boli dve takéto modlivky, akože muži a boli spolu na pive a tá jedna modlivka, muž sa pýta druhej modlivky muža, že a dáme ešte jedno? A on hovorí, že a dajme, aj tak mi stará odtrhne hlavu.
0: Áno, áno. No, ja čítam, že aj ryby sú zaujímavé, lebo ty si tak hovoríš, že ojo, aké sú tiché, že... Ale tichá voda, brehymie, počúvaj, samice niektorých druhov rýb predstierajú vrchol a keď už je po, tak zdrhnú hľadať niekoho lepšieho.
1: Výborne, ale ešte by som počiarkol žaby.
0: Áno, počiarknem
1: žaby, lebo tie dokážu predstierať aj smrť. Len aby sa vyhli robeniu lásky.
0: Volaj ma King Raba.
2: Dobré ráno

0: Ale Zuzana.
1: Ale.
0: Zuzana je dnes v kalendári. Nejaké Zuzany poznám a stále nejak zabudnem, že áno, 11. august je, milé Zuzky, ten váš deň.
1: No ja už mám predvolenú správu, lebo tiež mám dlhý zoznam aj kamarátiek, aj z rodiny, takže ak dnes dostanete reťazovú správu, tak áno, je to preto, lebo Zuzana je veľmi obľúbené a časté slovenské meno, tak všetko najlepšie vám, Zuzky, a poďme sa pozrieť aj, čo sa deje vo svete, u nás na

0: 5.20 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Zajtra nastane zatmenie slnka, z územia Slovenska bude pozorovateľné len čiastočne. Maximálna fáza nastane v Bratislave o 20.13, v Banskej Bystrici a Košiciach o 20.11. V Odeskej oblasti sa zrútil ukrajinský MiG-29, pilot sa stihol z horiaceho stroja katapultovať. Príčinu incidentu aktuálne vyšetrujú. Slovenská kladivárka Veronika Kaňuchová nepostúpila do finále na atletických majstrovstiev Európy v Birminghame. V kvalifikačnej skupine A obsadila 13. miesto. Aj dnešný útorok bude slnečný, výstrahy 2. stupňa pred vysokými teplotami sú vydané najmä pre juh Slovenska. Bude teda jasno až polojasno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a ojedinele prehánky a búrky. Pofukovať bude slabší vietor. Najteplejšie bude na juhu Slovenska, a to do 36 stupňov, na západe do 34 a všade inde 23 až 29.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na dopravnú nehodu dávajte pozor na D1 na 74. kilometri za Červeníkom smerom na Piešťany. Auto tam narazilo do zvodidiel, ľavý pruh je blokovaný, rátajte aj so zdržaním. No a radar ste videli v Bratislave na Rožňavskej pri Freshmarkete smerom do centra. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: mali vedieť.
1: Dobré ráno z Rádia Vlna. Si tak predstavte situáciu, že počujete, ako v aute zaparkovanom pred vašim barákom celú noc niekto vytrubuje.
2: Aha.
1: Jak blázen, tak sa hovorí.
2: Áno.
1: Jasné, že vám to po pár hodinách, alebo možno, že minútach, áno, nedá. A idete sa pozrieť na toho niekoho zblízka, že kto to tam vytrubuje v tom konkrétnom aute, a tak pozriete cez okienko a tam zrazu medveď.
2: Za volantom.
1: Ozajstný medveď. Medveď M.
2: No, tak presne toto sa odohralo nedávno v štáte Colorado, v takej malej horskej dedinke, kde sú síce akože na medveďkov zvyknutí, ale na medveďov vodičov ani až tak veľmi nie. Okrem toho, že chlpatý pán šofér zdemoloval, ale že na kompletku celý ten interiér auta, tak buchol ešte aj airbag spolujazdca, ešte sa tam aj zamkol, nevedel výzvon a teda trúbil.
1: Ako pomohol mu potom jeden príčetný sused, ktorý natiahol také dlhé lano až po kľúčku toho auta a z bezpečnej vzdialenosti potom to lano potiahol. Tak medveď vystúpil, odišiel, vyviazol bez pokuty, ale slová majiteľa toho rozbitého auta vám zopakovať do rádia nemôžeme.
2: No, nemôžeme, pokuta.

0: spojené časom u nás na vlne. Dobré ráno, každé ráno, aj útorkové ráno budeme mať pekné, lebo také si ho urobíme.
1: Pekne, zvesela si to povedala, tak verím, že s tým budú korešpondovať aj tie správy, ktoré máme teraz pripravené. Poďme si povedať, čo sa deje.
2: Každý štvrtok vás zoberieme do obdobia, kedy ste si púšťali kazety a hľadali najväčšie hudobné hymny. Naladte si hity rokov 90-tých s Flebom vždy vo štvrtok po 20. Čaká vás výber toho najlepšieho, čo doma aj vo svete vtedy vzniklo. A ak chcete spomínať bez reklám a prerušovania, špeciálnu hodinovku nájdete aj v našich podcastoch na radiovlna.sk.
1: V 5.38 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Ministerstvo vnútra Matúšu Teštok priznalo, že nateraz nevie určiť pôvod kamier inštalovaných na cesty a prikázalo ich odstrániť. Firma Soitron, ktorá ich dostala, ich demontuje a na vlastné náklady dodá nové. USA zaznamenali najteplejší júl v dejinách meraní. Priemerná teplota v 48 štátoch s výnimkou Havaja a Aliašky v tomto mesiaci dosiahla 24,9 stupňa Celzia, čo je o 0,8 stupňa viac ako doterajší rekord. Novým trénerom futbalistov Banskej Bystrice sa stal Daniel Valach. Premiéru na lavičke A tímu zažije v sobotu v domácom zápase so Žilinou. Aj dnešný útorok bude slnečný, výstrahy 2. stupňa pred vysokými teplotami sú vydané najmä pre juh Slovenska. Bude teda jasno až polojasno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a ojedinele prehánky a búrky. Pofúkovať bude slabší vietor. Najteplejšie bude na juhu Slovenska, a to do 36 stupňov, na západe do 34 a všade inde 23 až 29.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na dopravnú nehodu dávajte pozor na D1 na 74. kilometri za Červeníkom smerom na Piešťany. Auto tam narazilo dosť vodidiel, ľavý pruh je blokovaný, rátajte aj so zdržaním. Policajné hliadky ste videli v Bratislave na Botanickej smerom do Karlovej Vsi, v Bratislave na Vajnorskej smerom na Zlaté Piesky, no a radar máme v Žiline na Hričovskej pri čerpačke Shell smerom von z mesta. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: Z Rádia Vlna pekné ráno, všetko najlepšie, milé Zuzky, naprieč celým Slovenskom, lebo dnes máte meniny a to znamená jednoznačne, že máme 11. august.
1: Dve jednotky sú tam, tak pozdravujeme jedničky a v žiadnom prípade nechceme nikoho na Slovensku strašiť, ale teda... Je to spočítané, koľko nám to ostáva? 3 týždne nám ostávajú do konca prázdnin, čiže ak ste na dovolenke, tak vynechajte túto informáciu.
0: Ja už počujem, to nie je od učiteľov, a to áno, áno od rodičov, ale poďme aj po stopách minulosti, začneme v Prahe, lebo je to 144 rokov, čo tam spustili prvú verejnú telefónnu ústredňu, personál ju obsluhoval slovami ha hej.
1: Čo?
0: Až neskôr sa ujalo to halo.
1: Aha.
0: Ha hej.
1: Ha hej?
0: Ha hej.
1: Dobre, a to by sa tiež chytilo aj dnes, si myslím.
0: Pekné.
1: No, toto leto nám na Slovensku padajú naozaj teplotné rekordy. Už nevieme, že čo bolo a čo bude, ale už vieme, čo je to 42 stupňov na vlastnej koži. Aha. Takže asi by sme...
0: Nechceli, aby
1: tak bolo tak horúco ako v Mexiku v roku 1933, lebo prosím pekne, idem povedať to, čo máme normálne, že na papieroch. Namerali tam vtedy najvyššiu teplotu u nás na Zemi, takmer 58 stupňov Celzia.
0: Ale som počul, že ťa nejak závarilo pri tejto informácii. Záváralo ťa. V roku 2008 vystavili na Slovensku olympijskú pochodeň pred začiatkom olympijských hier v Pekingu. S ňou vtedy bežal slovenský chodec Jozef Pribilinec, že pekný paradox, že chodec, ktorý bežal.
1: A ešte sa to aj rimuje, chodec, Pribilinec. Tak ďakujeme aj za toto. A meno Ignác Lamár ste už počuli, lebo bol to Petr Žalčan, ktorý sa počas života zmenil na legendárnu postavičku bratislavských ulic a kaviarní, okolo ktorých sa tak zvykol akože prechádzať a prechádzal sa viac ako 40 rokov. Mal prezivku Schöne Náci a narodil sa práve 11. augusta. Dnes je to 129 rokov.
0: Na hlavnom námestí v Bratislave je aj socha v jeho životnej veľkosti. Uh-huh. Pravdepodobne ste sa s ňou odfotili. Schöne Náci bol síce chudobný, ale veľmi elegantný muž, ktorý chodil oblečený vo fraku, mal cylinder, mal paličku a mal úroveň.
1: Na rozdiel od niektorých, no.

0: Takmer o 6. dobré ráno od nás z Rádia Vlna. Iste je niečo, do čoho ste kedysi išli naplno, ste si to užívali a dnes už ani za svet, lebo máte deti, lebo už sa bojíte, lebo už ste starší. Tak dajte nám nejaký príbeh na veselo, ja neviem, nejaké kolotoče, tobogány, bungee jumping, niečo.
1: Niečo, čo je pre vás adrenalinové, hej? No a pre Jožka to budú momentálne spraviť, lebo on má vždy adrenalin, keď ja sa tu smejem a on má čítať. Tak poď na to.
2: Počúvate Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Na vlne.
3: Bolo 6 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
3: Závlahy na Slovensku potrebujú miliardovú obnovu, do siete chce vláda zapojiť investorov z Emirátov. Na takmer 70% Francúzska platia obmedzenia pri využívaní vody kvôli suchu. Čaká na slnečný deň, najteplejšie bude na juhu, a to do 36 stupňov. Dobré ráno pri správach Rádia Vlna želá Jozef Antálek. Horúčavy a sucho ukázali slabé miesto slovenského poľnohospodárstva, to sú najmä závlahy. Vláda chce starú sieť rozsiahlo zmodernizovať. V správe štátu sa nachádza viac ako 300 000 hektárov závlah, no minulý rok reálne zavlažovalo necelých 18 000. Náklady však môžu dosiahnuť miliardy eur a preto vláda hľadá súkromného investora. Záujem už podľa premiéra prejavili aj zo Spojených arabských emirátov. Opozičná poslankyňa Veronika Remišová sa však obáva, že náklady napokon zaplatia farmári.
4: Arabské šejkovia síce záblahové zariadenia s podporou vlády zrekonštruujú, ale potom si budú pýtať za vodu od slovenských poľnohospodárov také ceny, že slovenskí farmári si to nebudú môcť dovoliť a skrachujú.
3: Premiér Robert Fico však kritiku odmieta.
5: PPP projekt nie je žiadna privatizácia ani zapredávanie Slovenska. Tento typ financovania sa nám osvedčil pri viacerých diaľničných projektoch a je obojstranne výhodný tak pre štát, ako aj pre investorov.
3: Opozícia okrem toho poukazuje na aktuálny prudký nárast poplatkov za prenájom zavlahovacích sústav. Policajti na letiskách v Bratislave, Košiciach a Poprade vybavili počas uplynulého týždňa na mimošengenských letoch takmer 80 000 cestujúcich a skontrolovali 450 lietadiel. Podrobnosti spresnila policajná hovorkyňa Lávil Hanová.
6: Najväčší počet cestujúcich vybavili policajti v Bratislave, kde skontrolovali 59 371 osôb. Na letisku Košice prešlo hraničnou kontrolou 16 453 cestujúcich a na letisku Poprad 3905 cestujúcich.
3: Policajti zároveň riešili prípady hľadaných osôb či dokladov, deportácie a trom cudzincom odopreli vstup na Slovensko. Na takmer 70% Francúzska platia obmedzenia pri využívaní vody kvôli suchu. Vláda aj preto na zajtra zvolala krízový štáb. Francúzska meteorologická služba už varovala, že teploty na juhovýchode krajiny sa budú od dnešného dňa znovu blížiť k 40 stupňom Celzia. V krízovom stave sa voda využíva len na prednostné účely, ako sú zdravotníctvo, civilná bezpečnosť, pitná voda a hygienické podmienky. Je zákaz zavlažovania záhrad, trávnikov a napúšťania bazénov či umývanie áut. No poďme ešte aj na šport. Victoria Forster nepostúpila z rozbehu na 100 metrov na majstrovstvách Európy v atletike. V prvom rozbehu obsadila s časom 11 sekúnd a 60 stotín 6. miesto a celkovú 30. priečku. Na šampionáte ju ešte čaká dnes štafeta a preferovaná disciplína 100 metrov cez prekážky. Čaká nás opäť slnečné počasie, výstrahy 2. stupňa pred vysokými teplotami sú vydané najmä pre juh Slovenska. Bude teda jasno až polojasno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a ojedinele prehánky a búrky. Pofukovať bude slabší vietor. Najteplejšie bude na juhu Slovenska, a to do 36 stupňov, na západe do 34 a všade inde 23 až 29.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: Pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na dopravnú nehodu dávajte pozor na D1 na 74. kilometri za Červeníkom smerom na Piešťany. Auto tam narazilo do zvodidiel, úsek je aktuálne neprejazdný, obídete to po starej ceste. Hliadka policajná je v Bratislave na Vajnorskej smerom na Zlaté Piesky, no a radar ste videli v Žiline na Hričovskej pri čerpačke Shell smerom von z mesta. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.
2: Dobré ráno s Dominikou a Martinom.
0: Dobré. Dobré ráno z Rádia Vlna, už máme 4 minuty po 6. 11. august a v kalendári dnes pre mňa jednou z najkrajších slovenských mien.
1: Dulcia?
0: Zuzana.
1: Zuzana!
0: Je to mňa Dulcia, ale Zuzana za mňa.
1: Že to nebude náhoda. No dobre, tak pozdravujeme aj Dulcine Lu, Dulcinia, Trojana, lebo títo všetci sú v tom rozšírenom kalendári a ja si myslím, že ako správni Slováci si vždy nájdete dôvod niečo oslavovať. Aj takto v útorok.

0: 6.12, dobré ránko vám želáme a máme taký pocit neklamný, hraničiaci s istotou, že v týchto horúcich dňoch máme málo pekných správ aj z domova, aj zo sveta. Tak sme sa rozhodli, že v tejto chvíli to ideme napraviť.
1: Lebo máme jednu krásnu správu. Istý 94-ročný deduško, volá sa Keith, je z Minnesoty, tak nechal vo svojom dome postaviť bazén pre všetky deti z ulice. Mm-hmm. Nechcel po smrti manželky sedieť doma, taký sám, opustený, môžu deti teda prísť, ale podmienkou je, že aby prišli v sprievode rodičov alebo teda starých rodičov, lebo on sám má 94 a je vo veku, keď už nedokáže ustrážiť tie deti, ktoré by sa mu tam premleli.
0: No, tak ja si myslím, že krásny a záslužný čin a že teda win-win situácia aj pre jedného, aj pre druhých a možno detko, ja už vieš, ja som romantika, konšpirátor a možno detko natrafi ešte na nejakú čipernú babku, čo príde s vnúčatami, že nech sa pokúpu. A celé to možno bude mať ešte happy end, no budeme to sledovať a budeme vás informovať.
1: Tak happy end.
0: No. Počúvate

0: nás na vlne, dobré ráno, máme útorok, máme 6.20, pozeráme už do budúcna a vidím tam Bonnie M. Jedna zo života, rokmi overená pravda.
1: A mám rád túto pesničku.
0: Aj si myslíš, že je to pravda, že žiadna žena, žiadny plač?
1: Á, tak vždy je to 50 na 50.
0: Oplačeš si ty, keď
1: plačeš,
0: nie je
1: žena. Plačeš, keď ju nemáš, keď ju máš.
0: Tak plačeš dvakrát toľko.
1: Tá mužská duša vlastne plače dosť často.
0: Len to nie je vidno.
1: Som sa nechal uniesť, no ale bude aj doktor Alban. It's my life. It's my life.
0: Presne, to je tvoj život. No, tešíme sa, všetko, čo život prinesie, na to sa tešíme aj do nášho playlistu, čo prinesie a hlavne, čo prinesú správy, o tých vie viac. Jožko, poďme na to.
2: Počúvate Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Na vlne. Prežite nezabudnutelný deň v znamení krásy krojov a tradícií Slovenský deň kroja. Už 15. augusta na námestí SNP v Banskej Bystrici na vás od 10. čaká bohatý folklórny program na dvoch pódiách, ukážky remesiel, slávnostná bohoslužba a večerný gala program. Príďte v kroji a zúčastnite sa najväčšieho folklórneho sprievodu na Slovensku. Slovenský deň kroja 15. augusta v Banskej Bystrici.
3: Je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. V troch z 8 krajov určili volebné obvody v rozpore s princípom rovnosti volebného práva aj napriek výzvam ombudsmana. Volebné obvody v Bratislavskom, Trnavskom a Prešovskom kraji už napadol prokurátor. Na západe USA je stále vyše 40 veľkých požiarov. Ich hasenie komplikuje veľké sucho. Ďalších zhruba 100 lesných požiarov spaľuje aj časť západnej Kanady. Victoria Forster nepostúpila z rozbehov na 100 metrov na majstrovstvách Európy v atletike. V prvom rozbehu obsadila s časom 11 sekúnd a 60 stotín, 6. miesto a celkovú 30. priečku. Aj dnešný útorok bude slnečný, výstrahy druhého stupňa pred vysokými teplotami sú vydané najmä pre juh Slovenska. Bude teda jasno až polojasno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a ojedinele prehánky a búrky. Pofukovať bude slabší vietor. Najteplejšie bude na juhu Slovenska, a to do 36 stupňov, na západe do 34 a všade inde 23 až 29.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: Pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na dopravnú nehodu dávajte pozor na D1 na 74. kilometri za Červeníkom smerom na Piešťany. Auto tam narazilo do zvodidiel, rátajte aj so zdržaním. No a radar máme na R1 za Tekovskými Nemcami smerom na Zvolen. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: Chris Rea nás na vlne. Dobré ránko, máme 6.30.
1: Mentálna rozcvička.
2: A že máme 6.30 znamená, že ideme dnes opäť na mentálnu rozcvičku, lebo sme vyžrebovali niekoho z vás z formuláru cez radiovlna.sk/ráno, kto sa nám prihlásil.
0: No, tak Miška, ahoj.
3: Dobré ráno.
0: Dobré ránko. Miška, my sme tvoja mentálna rozcvička. Ja počujem, že nálada by bola.
3: Nálada by bola, no. Skúsime to.
0: Tak uvidíme, jasné, no. Jasné.
2: Lebo aj cena by bola pre teba nejaká, len musíš uhadnúť, ktorú pesničku Rudy zahrá.
3: Áno, ideme to skúsiť, poďme na to.
0: Dobre. Rudy!

0: Sa nejak tam zaváhal na konci, ale išiel ako pán tú hlavnú melódiu, takže no. Bolo to čo?
1: No tak ja to skúsim takto. We are the champions.
2: My sme šampióni.
0: Áno. Ale počuj, ako mám na náladu. Ja to normálne prebudilo na 2 dní toto.
2: Ale ja chápem, prečo sa usmieva, prečo sa rehoce, lebo ona tie zuby bude ukazovať, totiž to vyhrávaš od nás balíček zubných pást Biela perla pre perlovo biely a zdravý úsmev v hodnote 50 eur.
1: Paráda, super.
2: Paráda, tak už len viac a viac smiechu do tvojho... Aj neviem, či sa ešte dá viac. Dá sa?
1: Dá sa, zvládne sa.
0: Keď nevládzeš, pridaj.
2: Prezne tak. A rehoď sa na celú hlavu. Tak, Miši, my ti gratulujeme a želáme ti celý takýto parádny deň, ako si ty nám urobila ráno.
1: Áno, ďakujem vám pekne. Pekne. Ahoj. Majte sa.

0: 6.40, dobré ránko vám želáme z Rádia Vlna. A viete, čo je to frison?
1: To je náhla vlna zimomriavok, alebo tzv. Husej kože. A vzniká to vtedy, keď hudba vo vás vyvoláva zrazu extra silné emócie.
0: No, výskum ukázal, že ľudia, ktorí dokážu zažívať frison, tak môžu mať silnejšie spojenia medzi časťami mozgu zodpovednými za vnímanie zvuku, za emócie a za taký celkový pocit potešenia, hej? Ale pozor, túto špecialitku nezažívame úplne všetci, naozaj len vybrané typy.
1: Tak sa mi teraz natíska otázka, že pri ktorom hite overenom časom ste mali zimomriavky naposledy, alebo máte vždy? Mm. A rozmýšľam, či by sme to neporiešili aj trošku detailnejšie možno tieto situácie.
0: No ja ti viem povedať aj o polnoci, keď ma zobudí, že je to Mr. Prezident a Coco Jumbo a to mám zimomriavky všade.
2: Počúvate Dobré ráno s Dominikou a Martinom na Vlne.
3: Pozor, pozor, hlásenie pre všetkých stavbárov. Kúpte betóny Baumy v hodnote aspoň 30 eur a hrajte o Ford Transit a ďalšie ceny. V stavebninách výhodne do 15. septembra. Viac na Baumit.sk. Koniec hlásenia. A vlastne ešte niečo. Chcete vidieť ten Ford Transit naživo? Pozvite si k vám na stavbu Baumit hliadku a dovezie aj malé prekvapenie.
4: Nový čas prináša. Známy športovec sa objavil na festivale po boku Kočnerovej céry a nebolo to prvý raz. Čaká nás nebeské divadlo, odkiaľ bude vidno zatmenie slnka. Poznáme predpokladanú výšku 13 dôchodkov. Na akú sumu sa môžu penzisti tešiť? Nový čas, vaša prvá voľba.
5: Keď teraz kúpite šalátovú uhorku, len 59 centov za jeden kus. Marhule, len euro 99 centov za jeden kilogram. A bravčové plece bez kosti, len 2 euro 19 centov za jeden kilogram. Viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: Podarilo sa jej to v druhom kole súťaže na Veľkom mostíku a obsadila skvelé 10. miesto. Aj dnešný útorok bude slnečný, výstrahy druhého stupňa pred vysokými teplotami sú vydané najmä pre juh Slovenska. Bude teda jasno až polojasno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a ojedinele prehánky a búrky. Pofúkovať bude slabší vietor. Najteplejšie bude na juhu Slovenska, a to do 36 stupňov, na západe do 34 a všade inde 23 až 29.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na dopravnú nehodu dávajte pozor na D1 na 74. kilometri za Červeníkom smerom na Piešťany. Auto tam narazilo dosť vodidiel, rátajte so zdržaním. No a radar ste videli na R1 za Tekovskými Nemcami smerom na Zvolen. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: som u nás na vlne. Dobré ráno, máme útorok 6.49 a meninový deň majú dnes ešte celý pred sebou práve Zuzany.
1: Tak, lebo máme 11. august opäť v kalendári, pridajme aj trošku histórie tohoto dňa. Písal sa rok 1934, keď na ostrov Alcatraz v San Francisku dorazili prví trestanci. Stará španielska pevnosť sa veľmi rýchlo stala symbolom väzenia s nulovou možnosťou na útek, nulovou, a predsa z neho traja ľudia utekli.
0: To by sme boli my traja.
1: No, aj keď doteraz sa nevie, či ten útek prežili alebo nie, ale zdrhnúť sa im podarilo.
0: Tak jasné, že sa nepriznali.
1: Presne, nepriznáš sa. Že áno, tu som utekol, som jasné.
0: Hej, to som ja. Ignác Lamár, tak to bol muž, ktorý má v hlavnom meste sochu v životnej veľkosti. Každý ho poznal a po bratislavských uličkách sa vždy prechádzal slušne oblečený vo fraku s paličkou a s cylindrom v ruke. No a rovnako ho znázorňuje aj socha, presne takto tam stojí. Uh-huh. Dodnes má tento elegant prezývku Schöne Nazi a na Ondrejskom cintoríne je pochovaný hneď vedľa Juliusa Satinského.
1: Spomíname Schöne Naziho Ignáca Lamára preto, lebo dnes je to 129 rokov, čo sa narodil. Uh-huh. A teraz tak lacne premostím, že podstatne mladší je... Od neho je ex-hokejový obranca Ľubo Višňovský, a teda Višňa oslavuje 50-ku.
0: Jej, tak to bude žúr, tak to sa tešíme. Škoda, že nemôžeme prísť na oslavu.
1: Čo sa tešíš, nejdeme tam.
0: No veď hovorím, že sme na Malte, takže nemôžeme prísť na oslavu 50-ky. Ale Višňa na budúce, neboj. A takto pred 12 rokmi odišiel z tohto sveta Oscarový herec a komik Robin Williams. Dobrovoľne odišiel, mal len 63 rokov. Dobré ráno Vietnam, dobrý Will Hunting, Jumanji, aj v týchto filmoch zažiaril a budeme si ho navždy pamätať.
1: No a škoda ho, inak hovorí sa, že v závete zakázal používať svoje meno aj tvár na komerčné účely ďalších 25 rokov, že v žiadnom novom filme alebo v žiadnej reklame, aj keď to dnes moderná technika umožňuje, sa teda neobjaví ešte ďalších 13 rokov, takže žijeme z tých spomienok na neho.
2: Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Vaše veselé ráno už od 5.

0: viete o tom, že oni kedysi, keď mávali Backstreet Boys akože videoklipy, tak raz hľadali normálne medzi fanúšičkami dievčata, ktoré by boli ochotné účinkovať v ich klipe. Mm-hmm. Som sa prihlásila.
1: A v ktorom klipe si? Nemám ďalšie otázky.
2: Doktor Alban zavolal.
1: Aj to len preto, lebo bol zubár.
0: Takže moja trauma a teraz poďme na správy.
3: Počúvate Dobré ráno s Dominikou a Martinom na Vlne.
1: Bolo 7 hodín.
3: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Firma, ktorá dodala dva sporné radary pre ministerstvo vnútra, ich už demontuje. V Rakúsku odhalili firmu, ktorá dodávala Rusku zariadenie na výrobu motorov do rakiet a stíhačiek. Čaká nás slnečný deň, najteplejšie bude na juhu, a to do 36 stupňov. Dobré ráno pri správach Rádia Vlna želá Jozef Antálek. Firma Soitron, ktorá dodala ministerstvu vnútra dve sporné kamery na meranie rýchlosti, oznámila, že ich demontuje a ukončuje ich testovanie. Dodala, že zabezpečí náhradné zariadenia, ktoré spĺňajú bezpečnostné štandardy Slovenskej republiky a Európskej únie. Soitron tiež píše, že náklady demontáže aj náhradných zariadení budú znášať sami. Ja len pripomeniem, že opozičné progresívne Slovensko tvrdilo, že sú ruské výroby. Ministerstvo vnútra uviedlo, že nateraz nevie určiť pôvod kamier a prikázalo ich odstrániť. Zariadenia boli dovážené cez cyperskú schránkovú firmu. Extrémne sucho zasahuje približne 59% územia Slovenska. Najhoršia situácia je na západe krajiny a v južných častiach stredného a východného Slovenska. Vyplýva to z údajov Slovenského hydrometeorologického ústavu. Sucho rôznej intenzity je pritom takmer na celom Slovensku. Meteorológovia očakávajú, že situácia sa bude ďalej zhoršovať. Najbližšie dni prinesú prevažne slnečné a teplé počasie. V Rakúsku odhalili firmu, ktorá dodávala Rusku zariadenia na výrobu motorov do rakiet a stíhačiek, čím porušovala sankcie Európskej únie. Spoločnosť so sídlom vo Viedni falšovala certifikáty, jej 28-ročného bieloruského riaditeľa zadržali už v máji a zostáva vo väzbe. Rakúske úrady v máji zaistili aj špecializované nástroje v hodnote približne 140 000 eur. Dôkazy naznačujú, že od roku 2022 boli ruským výrobcom zbraní dodané výrobky v hodnote takmer 3,5 milióna eur. Nemenovaná firma podľa vyšetrovateľov maskovala svoje zásielky prostredníctvom siete fiktívnych spoločností v Turecku, Spojených arabských emirátoch, Hongkongu, Bielorusku, Kyrgyzsku, Južnej Kórei, Poľsku a Litve. A poďme ešte aj na šport. Novým trénerom futbalistov Banskej Bystrice sa stal Daniel Valach. Doteraz bol šéf-tréner projektu U19 a B mužstva. Jeho voľba je prekvapením. Valach nahradil na lavičke Juraja Jarábka, ktorý skončil vo funkcii po úvodných troch kolách novej sezóny Nike ligy. Banská Bystrica v nich trikrát prehrala so súhrným skóre 0-9. Valach zažije premiéru na lavičke A tímu v sobotu v domácom zápase so Žilinou. Čaká nás opäť slnečné počasie, výstrahy 2. stupňa pred vysokými teplotami sú vydané najmä pre juh Slovenska. Bude teda jasno až polojasno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a ojedinele prehánky a búrky. Pofukovať bude slabší vietor. Najteplejšie bude na juhu Slovenska, a to do 36 stupňov, na západe do 34 a všade inde 23 až 29.
4: Šoférujete hladný? Tu pomôže Fresh Corner Hot Dog Menu za ešte lepšiu cenu. Dopravný servis vám prináša Fresh Corner na čerpacích staniciach Slovnaft.
3: Dopravný servis z Rádia Vlna.
1: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na radar dávajte pozor na výjazde zo Žiliny smerom do Varína a taktiež v Bystrom, tam merajú obojsmerne. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.
4: Šoférujete hladný? Tu pomôže Fresh Corner Hot Dog Menu za ešte lepšiu cenu. Dopravný servis vám priniesol Fresh Corner na čerpacích staniciach Slovnaft.

0: minútky po 7 a dnes vyzvedáme, že čo je tá vec, tá adrenalinová záležitosť pre vás, do ktorej ste kedysi išli úplne naplno, ale dnes už si hovoríte, ja už som starý, už mám strach, už mám deti, už mám vek, neviem čo, všetko, skrátka chceme tie príbehy na veselo, no, aj sami máme.
1: U mňa si trafila všetky tieto tri dôvody, lebo kedysi som dávno skočil bungee jumping z 30 metrov.
0: A zjavne si mal dlhé lano.
1: No, bez gumy, ale naozaj bolo to aj s tým lanom. A teraz 30 metrov zožeriavu, akože obrovský adrenalín, zážitok na celý život, ale presne dnes už by som neišiel znova, lebo dieťa, lebo strach, alebo by ma tam zlomilo asi v páse, keby ma tam začalo húpať, takže
0: plakúčky na žeriav, polku.
1: Áno. No, dnes už
0: trauma,
1: nie,
0: no.
2: Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Vaše veselé ráno už od 5.

0: vás na vlne, dobré ránko vám želáme. No a zisťujeme, že kedysi ste do niečoho šli naplno, užívali si to a dnes to už nedávate. A dôvod môže byť akýkoľvek, lebo už ste starší, lebo máte strach, lebo máte deti. Skrátka, všetky tieto príbehy chceme od vás na veselo.
1: Napísala Doda, hýrenie, kedysi naplno, piatok, sobota, nedela, zábava do rána, torty sa spukovali, pety vyhodené do luftu, žalúdky poprevracané a ráno sme s kamoškou vstali ako herečky.
0: Áno.
1: A píše ďalej, že no teraz je pre mňa najväčší adrenalín, keď len doma nejdem spať pred desiatou, bez alkoholu, bez fyzickej aktivity a aj tak sa 3 dní neviem dospať.
0: No, to už je vekom, Doda, to už je vekom, poznáme to. Jana píše, kolotoč už nikdy v živote. Raz sme tak boli s kamoškou a jej dcerou a s mojím synom, boli to také 4 kývadlá, ktoré sa kývali a zároveň sa aj točili.
1: Uh-huh.
0: Sedela som tak na kraji, hovorím si, však celkom pohoda, ale keď sa to celé dostalo do varu, ja som visela skoro dole hlavou, kričala som, normálne som umierala, keď sme pristali, syn mi ešte hovorí, mami, dobre, že poďme ešte na tamtú loď. Pozerala som na ňo výrazom vraha, odtedy nikdy, ale že naozaj nikdy, žiaden kolotoč.
2: A čo na to vy, poslucháči Rádia Vlna? Napíšte na 0908 704 704 alebo na ráno@radiovlna.sk.

0: pracujeme. Je 7:20 a pozerám, že v playliste si pôjdeme aj ruka hore. Bude Ace of Base.
1: Ace of Base s pesničkou Všetko, čo ona chce.
0: No.
1: No, ale bude aj Rose Lawrence s pesničkou Afrika.
0: Akože aj my máme v práci dovolené sa mrviť. Myslím, akože imitovať nejaký tanečný pohyb, tak toto si celkom určite pôjdeme a vy si o malý moment pôjdete vďaka vlne aj čerstvé správy.
2: Počúvate Dobré ráno s Dominikou a Martinom na vlne. Oldies Party, Rádia Vlna. Nezmeškajte ďalšiu skvelú Oldies Party Rádia Vlna. Tentokrát mierime do obce Maršová Rašov pri Vitči. Už v sobotu 15. augusta vám pri kukuričnom bludisku Blukuku namixujú tie najlepšie tanečné hity overné časom DJ Peter Hurajt a Rasťo Ort, ktorí sú zárukou perfektnej zábavy, ktorá vám nedovolí sedieť. Viac info nájdete na radiovlna.sk.
3: Máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 50%. Nenechajte si ujsť práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
4: Novinky dorazili do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o čosi útulnejší. A kto vie, možno práve vďaka novým obliečkam si obľúbite aj ranné vstávanie. V obchodnom dome IKEA nájdete viac ako 700 nových výrobkov. Tak neváhajte a navštívte IKEA ešte dnes.
5: Sedem:22 aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Zajtra nastane zatmenie slnka, z územia Slovenska bude pozorovateľné len čiastočne. Maximálna fáza nastane v Bratislave o 20:13, Banskej Bystrici a Košiciach o 20:11. V Odeskej oblasti sa zrútil ukrajinský MiG-29, pilot sa stihol z horiaceho stroja katapultovať. Príčinu incidentu aktuálne vyšetrujú. Slovenská kladivárka Veronika Kaňuchová nepostúpila do finále na atletických majstrovstvách Európy v Birminghame. V kvalifikačnej skupine A obsadila 13. miesto. Aj dnešný útorok bude slnečný, výstraj 2. stupňa pred vysokými teplotami sú vydané najmä pre juh Slovenska, bude teda jasno až polojasno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a ojedinele prehánky a búrky. Pofukovať bude slabší vietor. Najteplejšie bude na juhu Slovenska, a to do 36 stupňov, na západe do 34 a všade inde 23 až 29.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
5: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na radar dávajte pozor na výjazde zo Žiliny smerom do Varína a v Bystrom merajú obojsmerne. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.

0: Hity overené časom u nás na vlne. Dobré ráno, máme útorok, máme 7.30.
1: Toto by ste mali vedieť.
2: A mali by ste vedieť, že najbližšie minúty budú patriť jednému konkrétnemu elektrospotrebiču, bez ktorého sa kedysi dalo prežiť jedine na internáte, asi aj to na hrane. A teda hovorím o chladničke.
0: Áno, v akých chladničkách kedysi slovenské domácnosti skladovali svoje jedlo? To je otázka a odpoveď nám dajú páni Rado Kuric a Miky Michalčík z podcastu Časový tunel.
3: Slovenské a československé domácnosti boli vybavené chladničkami Kalex, asi v najväčšej možnej miere, ako sa to len dalo. Bol to náš československý výrobca v Zlatých Moravciach, ktorý tieto chladničky vyrábal, ako len vládal. Bol po nich neskutočný dopyt, pretože boli prakticky jediné na trhu, ale samozrejme toto sa bavíme o tých rokoch 60., 70.
2: Tak to sme ešte ani my neboli na svete ani v pláne v 60. rokoch, ale pogooglime, ako vyzerali tie vtedajšie dobové. Ak ide o chladničky z minulosti, ale tak máme ešte jednu zaujímavosť.
3: Prvé chladničky, ktoré sa ešte aj u nás po druhej svetovej vojne a v tých 50. rokoch predávali, boli aj na plyn, pán kolega, vedeli ste to?
4: No tak toto som nevedel, to si naozaj neviem predstaviť, že ako sa tá chladnička zapojila cez nejakú len rúrku, pravdepodobne však zástrčka tam nebola, takže na plyn? Neviem, nevedel som o tom.
3: Áno. Chladničky na plyn existovali takisto, až potom prišli tie, ktoré už používali ako to chladiace médium freón, ktorý bol poháňaný kompresorom a ten bol poháňaný elektrickou energiou.
0: To som teda netušila, že aj na plyn. Uh-huh. A zamysleli ste sa niekedy nad tým, že prečo sa vo väčšine mrazničiek nenachádza svetlo? No, existuje viacero teórií, že prečo je to tak.
2: No, podľa jednej aj preto, lebo ho na takej malej ploche nepotrebujeme a stačí nám to svetlo prichádzajúce zvonka. Ale iná teória tvrdí, že je to tak preto, lebo montáž toho osvetlenia do mrazničky by zmenšila celú tú úžitkovú plochu, ten objem, a toho nikdy nie je dosť.
0: Mm-hmm. Ja mám ešte jednu otázku, možno od veci. Pýtam sa, prečo je svetlo v chladničke, keď sa večer nemá jesť. Ha? Náhoda?
2: Nemyslím si.
1: To

0: Hity overené časom u nás na vlne. Dobré ráno, je 7.39. Jasné, že aj na cesty sa pozrieme. Už teraz hlásite nehodu pred Porúbkou smerom z Rajeckých Teplíc a zdržíte sa. Jožko vám povie samozrejme viac.
1: No a máme tu samozrejme aj výstrahy pred teplom, lebo Oskar nepoľavuje. Pozerám, že dnes to bude do 36.
0: Dosť. A zase je leto. No
1: tak. Už sme zvyknutí, jak sa hovorí, takže
0: len sa pekne... Iba 36.
1: Iba natierajte sa, prosím, SPF, kopovina výbava, hej?
2: Toto leto sa nové okuliare naozaj oplatia. Vo Focuse teraz získate k nákupu jedných dioptrických okuliarov druhé úplne zadarmo. A využiť môžete aj ďalšiu letnú ponuku. Zľavu 40% na samozafarbovacie dioptrické sklá, ktoré sa behom chvíľky na slnku zmenia na slnečné. Navštívte nás. Focus pre zdravý pohľad na svet.
3: Slovensko hľadá poctivý dom. Plánuješ, staviaš, rekonštruuješ? Vyhraj stavebný materiál v cene až do 11 000 eur od spoločnosti Wienerberger pre tvoje múry, strechu, dlažbu či kúrenie. Slovensko si zaslúži poctivé domy. Zapoj sa do súťaže. Všetko sa dozvieš na poctivýdom.sk.
4: Tvoj pocit po projekte? Yippie! Yippie! Hornbach, s nami to zvládnete.

7.41 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Ministerstvo vnútra Matúša Šutaj-Eštoka priznalo, že na teraz nevie určiť pôvod kamier inštalovaných na cesty a prikázalo ich odstrániť. Firma Soitron, ktorá ich dodala, ich demontuje a na vlastné náklady dodá nové. USA zaznamenali najteplejší júl v dejinách meraní. Priemerná teplota v 48 štátoch s výnimkou Havaja a Aliašky v tomto mesiaci dosiahla 24,9 stupňa Celzia, čo je o 0,8 stupňa viac ako doterajší rekord. Novým trénerom futbalistov Banskej Bystrice sa stal Daniel Valach. Premiéru na lavičke A tímu zažije v sobotu v domácom zápase so Žilinou. Aj dnešný útorok bude slnečný, výstrahy 2. stupňa pred vysokými teplotami sú vydané najmä pre juh Slovenska, bude teda jasno až polojasno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a ojedinele prehánky a búrky. Pofúkovať bude slabší vietor. Najteplejšie bude na juhu Slovenska, a to do 36 stupňov, na západe do 30.

0: rozbiehame spolu útorkové ráno, máme 7 hodín 51 minút a poďme opäť poriešiť jeden zvuk leta, lebo zvuk, ktorý práve mnohým pripomína leto, je aj tento.
1: Štiepanie dreva, chystanie dreva na zimu, alebo možno len opekačka, možno máte doma piecku a pečiete pizzu, to pozdravujem nášho suseda u nás v Radošine, najlepšiu pizzu robí.
0: Na dreve, hej?
1: Áno, na dreve. A
0: alebo niekto aj výrivku má, saunu a tak ďalej na drevo, jasné?
1: No, tak no. To by sme si ešte len zgustli.
0: Ale sme sa dočítali, že to drevo sa nekáľa náhodne, sekera sa snaží využiť ten prirodzený smer vlákien dreva, preto sa niektoré polená rozštiepia takmer sami. Aha. Zatiaľ čo iné sú, ale tvrdohlavé a ani za ten svet.
1: Odolávajú, no. Druh dreva tiež robí obrovský rozdiel, lebo buk, dub či jaseň sa správajú pri káľaní inak než smrek alebo borovica. Tvrdé dreva bývajú náročnejšie na úder, ale často horia dlhšie.
0: A čo mi vôbec napríklad nenapadlo, že čerstvé drevo sa často štiepi ľahšie než to vysušené, aha, lebo po vyschnutí môže byť niektoré drevo tvrdšie a vláknitejšie, ale samozrejme tiež to závisí od druhu.
1: No káľacie sekery sú iné ako tie sekery na rúbanie, majú mohutnejší klin, ktorý drevo skôr rozráža do strán, než by ho teda prerezával. A rozhoduje aj tvar hlavy sekery. Širší klin vytvára väčší tlak do strán, takže pri káľaní využívaš v podstate jednoduchú mechaniku, hej, že premieňaš ten pohyb sekery na rozpínanie dreva.
0: No ale mráz môže takisto pomôcť. To ma prekvapilo, že zamrznuté drevo býva niekedy krehkejšie a ľahšie sa štiepi, najmä ak už bolo predtým popraskané, vieš, a ten mráz tomu ešte pomohol.
1: Mm-hmm, no a skúsený človek často nemusí udierať silno, vie si všimnúť také tie prasklinky, smer vlákien a položiť úder tak, aby drevo využilo vlastnú štruktúru. Odpadávam. Toto by som ja v živote na drevo nepovedala, už vôbec by som to nevedela využiť.
0: Áno, že sa dá takto pekne o tom rozprávať, alebo že pri správnom údere nemusí sekera to drevo rozseknúť. V skutočnosti ho klin sekery rozťahuje a vytvára v ňom trhlinu, ktorá sa potom šíri a tým vlastne to drevo praskne. A za mňa napríklad nerobím to často, lebo nemám až tak príležitosť, ale je káľanie dreva len tak na chvíľu obľúbená činnosť, lebo vždy sa pri tom cítim taký
1: drevorúbač,
0: taký viking, presne.
1: Aj tak vonia potom.
0: Keď to proste udrie, ono sa to rozštiepi, rozletí sa to, taký frajer si.
1: No.
2: Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Vaše veselé ráno

0: nás táto speváčka navždy v našich srdciach. A keby som mala vypichnúť jeden moment v čase, tak je to ten zajtrajší.
1: Tento, aha, je zajtrajší?
0: Zajtrajší, keď sadneme na lietadlo a odletíme do... Na Maltu.
1: Do Malty, do teplých krajín.
0: Presne tak. Dobré ránko všetkým vám, ktorí snívate spolu s nami, ste nadšení a milujete život. Pozri, aký je zo mňa motivátor.
1: Ja normálne ma odpadávam vizuloma.
0: Aj by ťa vizulo, lenže už vizuty si cítime. No tak dobré ránko, v tomto momente ideme s Jožkom na čerstvé informácie.
2: Počúvate Dobré ráno s Dominikou a Martinom na Vlne.
1: Bolo 8 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
3: Za vlahy na Slovensku potrebujú miliardovú obnovu. Do siete chce vláda zapojiť investorov z Emirátov. Donald Trump odletel z júlového samitu NATO v Ankare tajne v menšom vojenskom lietadle. Čaká na slnečný deň, najteplejšie bude na juhu, a to do 36 stupňov. Dobré ráno pri správach Rádia Vlna želá Jozef Antálek. Horúčavy a sucho ukázali slabé miesto slovenského poľnohospodárstva, a to sú najmä závlahy. Vláda chce starú sieť rozsiahlo zmodernizovať. V správe štátu sa nachádza viac ako 300 tisíc hektárov závlah, no minulý rok reálne zavlažovalo necelých 18 tisíc. Náklady však môžu dosiahnuť miliardy eur, a preto vláda hľadá súkromného investora. Záujem už podľa premiéra prejavili aj zo Spojených arabských emirátov. Opozičná poslankyňa Veronika Remišová sa však obáva, že náklady napokon zaplatia farmári.
4: Arabskí šejkovia síce závlahové zariadenia s podporou vlády zrekonštruujú, ale potom si budú pýtať za vodu od slovenských poľnohospodárov také ceny, že slovenskí farmári si to nebudú môcť dovoliť a skrachujú.
3: Premiér Robert Fico však kritiku odmieta.
5: PPP projekt nie je žiadna privatizácia ani zapredávanie Slovenska. Tento typ financovania sa nám osvedčil pri viacerých diaľničných projektoch a je obojstranne výhodný tak pre štát, ako aj pre investorov.
3: Opozícia okrem toho poukazuje na aktuálny prudký nárast poplatkov za prenájom závlahových sústav. O areál bývalej Bukózy v Hencovciach pri Vranove na Topľov má záujem nemecký investor. Chce opustený areál obnoviť a vytvoriť v ňom moderné centrum na spracovanie tvrdého dreva. Predbežne plánuje investovať viac ako 350 miliónov eur. Okrem výroby má centrum spájať aj výskum, inovácie a odborné vzdelávanie. Záujem investora víta aj mesto Vranov na Topľov. Očakáva najmä vznik nových, dobre platených pracovných miest a zároveň splnenie ekologických požiadaviek. Americký prezident Donald Trump odletel z júlového samitu NATO v Ankare tajne v menšom vojenskom lietadle, nie na palube prezidentského špeciálu, ako tvrdil Bielý dom. Informoval o tom denník Washington Post, podľa ktorého mali USA obavy z atentátu zo strany Iránu. Trump priletel do Turecka v novom Boeingu 747, ktorý Spojeným štátom daroval Katar. Pri odchode však prekvapivo zvolil starší Air Force One. Nastúpil doň pred objektívmi kamier. Ako však pre denník Washington Post uviedli nemenované zdroje, v lietadle nezostal, ale presunul sa do zásobovacieho vozidla, ktoré k nemu bolo pripojené. Vozidlo ho následne prepravilo do menšieho lietadla Boeingu, ktoré ho dopravilo do Británie. No a poďme ešte aj na šport. Victoria Forster nepostúpila z rozbehu na 100 metrov na majstrovstvách Európy v atletike. V prvom rozbehu obsadila s časom 11 sekúnd a 60 stotín 6. miesto a celkovú 30. priečku. Na šampionáte ju ešte čaká dnes štafeta a preferovaná disciplína 100 metrov cez prekážky. Čaká nás opäť slnečné počasie, výstrahy druhého stupňa pred vysokými teplotami sú vydané najmä pre juh Slovenska. Bude teda jasno až polojasno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a ojedinele prehánky a búrky. Pofúkovať bude slabší vietor. Najteplejšie bude na juhu Slovenska, a to do 36 stupňov, na západe do 34 a všade inde 23 až 29.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Začíname upozornením. V Nitre pri automobilke Jaguar Land Rover smerom von z mesta sa pri ceste pohybuje srnka, tak si dávajte veľký pozor. Nehody sa stali za Kolárovom smerom do Bodzianskych lúk. Tu sa zrazili 4 autá. Úsek je aktuálne neprejazdný, obchádzate to cez pole. A nehoda je pred Porúbkou smerom z Rajeckých Teplíc. Tu sa zrazilo auto s motorkou. Rátajte s kolónami v oboch smeroch. Ešte doplním radar, spomalte v Martine za Kasárňami smerom do Vrútok. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.
2: Dobré ráno s Dominikou Dominikou a Martinom.
6: A veru, dobré ráno, aj po 8. z Rádia Vlna máme rozbehnutý útorok 11. august a teda riešime s vami, aj spomínate, aj sa zamýšľate nad budúcnosťou, že bolo niečo v minulosti, do čoho ste išli naplno, ja neviem, nejaké tobogány, alebo adrenalinové veci, výšky, extrémne všeličo, ale dnes už to nedávate, lebo buď sa bojíte, alebo už aj nevládzete, alebo máte deti, tak si dávate pozor, tak dajte niečo na veselo.
0: No vyhovárate sa na deti, tak je to v mojom prípade, lebo ja sa priznám, že kedysi som mala taký sen, že ja milujem lietať a chcela by som ten vietor vo vlasoch, tak som dostala od Ježiška, aj keď podozrievam frajera, že sa ma chcel zbaviť. Dostala som od Ježiška zoskok, teda s inštruktorom, s padákom z výšky 4000 metrov. Uh-huh. A dovtedy to bolo všetko pekné, aj na tom letisku, jak som sa obliekala do toho mundúriku, si hovorím, jej, to bude zážitok. Lenže ja som pozerala na oblohu a predo mnou už z iného lietadla tam vyskakovali tí ľudia a teda...
6: Vysoko to je, no.
0: Vysoko to je a nebolo mi všetko jedno. Aj som nastúpila do toho lietadla. Problém nastal, keď bolo treba vystúpiť hore v tých 4 kilometroch z toho lietadla. Inštruktor ma doslova vytlačil. Nedýchala som podľa mňa 2 minúty. Gambu som mala cez pol tváre, tak mi ju natiahlo. Áno, lebo to ešte aj chlápola. Áno, presne. No a myslím si, že som im odovzdala hnedý mundúr na konci dňa.

0: 12, dobré ránko vám želáme z Rádia Vlna a vyzvedáme, že na čo sa už necítite, lebo kedysi ste do toho išli naplno, niečo to bolo možno aj adrenalinové, možno ste mali radi výšky a teraz už máte svoj vek, máte strach, máte deti,
1: skratka. No, niečo z toho.
0: Hocičo. Chceme samozrejme všetky tie príbehy na veselo a tešíme sa, že píšete vo veľkom, čo všetko ste zažívali.
1: A tak úprimne aj Lucka píše, že kedysi som bolo na...
0: Áno, a čo napísala, pila už ráno?
1: Ona to nenapísala tak kostrbato, ako som to ja povedal. Napísala teda, že kedysi som bola na jarmoku odvážnejšia. Uh-huh. Ale tento rok mi nahrala moja najmladšia, keď pred mužom zahlásila: mami, ty už nemôžeš ísť na tento rok na kolotoče. Popravde chcela som sa tomu vyhnúť, ale nevedela som ako, tak som jej len pritakala, že teda nemôžem, lebo už som na kolotoče asi stará. A ona na to, že nie, mami, lebo už by sa pod tebou prepadol.
0: Chápeš? To vždy poteší. Chápeš, 9 mesiacov si to nosila pod srdcom, v bolestiach a pote si to porodila a ono ti to povie, že už by sa po tebe kolotoč prepadol.
1: Toto riešili, pamätáš, že čo povedali deti na vašu adresu a vtedy nejaká dcéra povedala svojej mame, že ty už by si nemala ísť medzi ľudí, lebo už si mala 40.
0: Tak ja teda ostávam v rádiu. A Martina píše, kedysi som mala strašne rada rýchlu jazdu autom a aj krásne výhľady z výšky. Som si to doslova užívala. Teraz, keď vyjdem na balkón na prvom poschodí, už mám otá. A o rýchlej jazde to sa ani nejdeme baviť, lebo to mám hneď škrkátko a hľadám kýblik.
2: A čo na to vy, poslucháči Rádia Vlna? Napíšte na 0908 704 704 alebo na ráno@radiovlna.sk.

0: Ikonický Steven Tyler zo skupiny Aerosmith u nás na vlne s pesničkou Crazy. Hráme vám hity overené časom. Už je 8.19 a teda na cestách akože celkom pohoda. Opatrný buďte za Kolárovom, tam je nehoda.
1: Tak ja si tak predstavujem, že keby Steven Tyler akože hlásal počasie, že na obrazovke by kľudne mohli byť iba také veľké ústa a tie by ti oznamovali, koľko bude stupňov. Ty by si zatiaľ porátal zuby. A koľko by si narátal, toľko stupňov by bolo. A dnes teda vraj narátame 36.
0: 36.
1: No, dobre, tak otiť.
0: Detaily o tom, čo je nové, čo sa aktuálne deje, povie Jozef už o malý moment u nás na vlne.
2: V Tesku platíte menej. Práve teraz bravčové stehno kilo len za 2,69, vajcia podstielkový chov 10 kusov len za 1,65 a pilsner Urquell pol litra len za 93 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
3: Toto tu ešte nebolo. Vincent van Gogh ožil v Bratislave. Vstúpte do obrazov, ktoré pozná celý svet. Farby, emócie a atmosféra, ktorá pohltí. Imerzívna výstava Vincent van Gogh je zážitok roka. Denne v Sportmall Bratislava.

0: XXX Lutz a získaj nákup zadarmo. XXX Lutz do mi nábytku. Tie s tou červenou stoličkou.
1: Kúp si novú chladničku alebo mrazničku na Andreášov.sk a získaj poukazy na potraviny. Super akciové leto s viac ako 500 modelmi chladničiek a mrazničiek a k ním 30 až 60 eur do Teska. Vyberaj napríklad dvojmetrovú chladničku Hisense za 498 eur a získaj 30 eur. Alebo chladničku Samsung s 10-ročnou zárukou na kompresor za 399 eur a bonusom 30 eur na potraviny. Nakupuj s rozumom na andreashop.sk.
2: Stabilná práca, o ktorú sa môžete oprieť. V stredu 12. augusta o 14. sa v DP Jurajov dvor uskutoční náborový deň dopravného podniku Bratislava. Zistite, prečo je práca vodiča autobusu správnou voľbou a vyskúšajte si riadiť autobus priamo u najzamestnávateľa v kategórii doprava a logistika. Vodičský preukaz skupiny D získate zadarmo v podnikovej autoškole už ako zamestnanec DPB. Registrujte sa na dpb.sk.
3: Je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. V troch z 8 krajov určili volebné obvody v rozpore s princípom rovnosti volebného práva aj napriek výzvam ombudsmana. Volebné obvody v Bratislavskom, Trnavskom a Prešovskom kraji už napadol prokurátor. Na západe USA je stále vyše 40 veľkých požiarov, ich hasenie komplikuje veľké sucho. Ďalších zhruba 100 lesných požiarov spaľuje aj časť západnej Kanady. Victoria Forster nepostúpila z rozbehov na 100 metrov na majstrovstvá Európy v atletike. V prvom rozbehu obsadila s časom 11 sekúnd 60 stotín 6. miesto a celkovú 30. priečku. Aj dnešný útorok bude slnečný, výstrahy 2. stupňa pred vysokými teplotami sú vydané najmä pre juh Slovenska, bude teda jasno až polojasno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a ojedinele prehánky a búrky. Pofúkovať bude slabší vietor. Najteplejšie bude na juhu Slovenska, a to do 36 stupňov, na západe do 34 a všade inde 23 až 29.
4: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na dopravnú nehodu dávajte pozor za Kolárovom smerom do Bodzianskych lúk. Tu sa zrazili 4 autá, úsek je aktuálne neprejazdný, obchádzate to cez pole. Radary máme medzi Levicami a Tlmačmi, jazdí tam modrý Volkswagen Golf a ďalší radar ste videli v Martine za Kasárňami smerom do Vrútok. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: Hity overené časom u nás na vlne Robo Grigorov medzi nimi. Pekné ráno, už bolo 8:30.
1: Mentálna rozcvička.
2: No a už bolo aj 6:30 pred dvoma hodinkami a vtedy sme sa spolu mentálne rozcvičovali, iba až prebúdzali. Tak ak chcete vedieť, kto dnes s nami ráno hral, bola to Miška. No a Rudy jej zahral

0: Sam nejak tam zaváhal na konci, ale išiel ako pán tú hlavnú melódiu, takže no. Bolo to čo?
1: No tak ja to skúsim takto. We are the champions.
2: My sme šampióni.
0: Áno. Ale počuj, ako má ona náladu. Ja to normálne prebudilo na 2 dní toto.
2: Ale ja chápem, prečo sa usmieva, prečo sa rehoce, lebo ona tie zuby bude ukazovať, totiž to vyhrávaš od nás balíček zubných pást Biela perla pre perlovo biely a zdravý úsmev v hodnote 50 eur.
1: Paráda.
0: Chcete si zahrať zajtra vy, tak poďte do toho radiovlna.sk/ráno.

0: Madonou sme sa dostali už do 8 hodiny 37 minúty, stále počúvate Rádio Vlna, po 9 nás čakajú aj 90-ky. Vieš čo, a začneme aj tak romanticky, lebo budú No Mercy, ale nie že Where Do You Go, ale When I Die. When
1: I die, a to ty sa nám stále vyhrážaš, že keď už umreš.
0: Deň čo deň mi toto hrozí.
1: On taký, že a keď umrem, berte telefón. No, tak neboj sa, ešte nič takéto. Ale túto romantiku od No Mercy, to si viem predstaviť, že si to vychutnáte niekde v kancli. A teraz ťa iba vyzývam. Ukáž mi nebo. Romanticky vyladený.
0: Ale ja som náskôr vyberal teraz tej 90-kovej hodinky takéto chuťovky. Dobre, tak No Mercy, Mária Mäkky, ale bude aj Duren Duren.

0: časom. Hity 90-tych rokov.
1: Vylepši si svoju kuchyňu s Lidlom. Celý týždeň na teba čaká široká ponuka praktických pomocníkov za skvelé ceny. Akcia platí len online na našom e-shope. Klikaj na Lidl.sk a vybav si kuchyňu ešte dnes. Online. Vždy viac.
2: Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB. Vytvorenie plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte si spôsob financovania, vykonajte vklad a to je všetko. Vaše peniaze oddych nepotrebujú. Nechajte ich pracovať pre vás.
3: Buďte opatrní. Investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné.
4: Sú dni dobré, lepšie a potom sú tu Allegro dni. Tie najlepšie dni na nákupy. Teraz samočistiaca mačacia toaleta Neakasa M1 len za 349 eur 20 centov. Allegro dni len do 23. augusta.
5: Prečo platiť viac za hybrid? V Omoda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľovák. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.
6: Shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad pivo Pilsner Urquell pol litra len za 99 centov. Prostriedok na umývanie riadu Kraft 850 ml len za 59 centov a maslo Vajk 82% tuku 250 gramov len za 79 centov. A navyše získajte až 5 eur s aplikáciou Biedronka za nákup čerstvého mesa a rýb. Viac na biedronka.sk.
7: V 8.40 aktuálny čas pripravené sú aj krátke správy. Polícia obvinila muža, ktorý je podozrivý zo založenia viacerých požiarov v Petržalke. 41-ročný muž podľa polície vyčíňal 7. augusta. Obvinený je z pokusu o poškodzovanie cudzej veci. Fínsko po vyše 30 rokoch obnovilo vlakové spojenie so Švédskom, čím vznikla železničná trasa vedúca z Fínska až na juh Európy. Vlak bude vyrážať dvakrát denne. Skokanka na lyžiach Kira Mária Kapustíková dosiahla na letnej Grand Prix v Kurševeli ženský slovenský rekord 124,5 metra. Podarilo sa jej to v druhom kole súťaže na Veľkom mostíku a obsadila skvelé 10. miesto. Aj dnešný útorok bude slnečný, výstrahy 2. stupňa pred vysokými teplotami sú vydané najmä pre juh Slovenska. Bude teda jasno až polojasno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a ojedinele prehánky a búrky. Pofukovať bude slabší vietor. Najteplejšie bude na juhu Slovenska, a to do 36 stupňov, na západe do 34 a všade inde 23 až 29.
0: Dopravný servis Rádia Vlna.
7: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na nehodu dávajte pozor na D1 pred odpočívadlom Čataj smerom z Trnavy. Zrazili sa dve autá, na mieste sa tvoria kolóny. Odporúčate to obísť po starej ceste. Radary máme medzi Levicami a Tlmačmi, tam jazdí modrý Volkswagen Golf. No a ďalší radar ste videli pred Oravským podzámkom smerom z Dolného Kubína. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.

0: Na vlne, dobré ráno, máme 8.50.
1: Top 5 na dnes.
2: A samozrejme, že máme aj top 5 vašich príbehov z čias, keď ste ešte boli odvážni, alebo aj vyhľadávali adrenalín. A dnes už to tak vôbec nie je.
0: Na 5-ke dnes, Tomáš. Keď sme boli ešte takí patržielkovia malí, tak sme sa mohli na tých kolotočoch točiť aj hore dole hlavou a nič nám nebolo s bratmi, hej? Uh-huh. Vyrástli sme, prišli hody, kolotoče a prišiel aj môj synovec. No. A ja, ako dobrý strýko, som musel zobrať synovca na ten kolotoč. Chlapec si vybral, že mini horská dráha. Čo už ten môj žalúdok veľmi nezvládal, tak som kričal na obsluhu, nech to okamžite vypne, lebo sa po... A už si doplňte, lebo dá sa viacerými otvormi.
2: Štvorka je Táňa, kolotoče, extrémne horské dráhy, všetko milujem. Raz som išla na paragliding a za pár dní som zistila, že som tehotná. Na tom dietku to dosť vidno. Možno sa ešte v 70-ke odhodlám na zoskok z lietadla, samozrejme s padákom, ale dovtedy radšej už oddychujem.
0: Radšej, no. Na trojke je dnes Barbora. Aktívne som jazdila dostihové kone. Áno, za mladí bejvávalo. Jazdila som približne 13 rokov, v priemere jeden pád za týždeň. Som rada, že máme aj štatistiky. Samozrejme, nosila som špeciálnu vestu a prilbu, mnohokrát ma zachránili, ale teda od tehotenstva nejazdím. Syn má medzičasom takmer 11 rokov. Občas, rozumej, približne jedenkrát ročne sadnem na takého koníka rekreačne, ale už nejazdím dostihové kone. Už sa na to skrátka necítim.
2: Chápeme. Erika je dvojka. Tobogány boli kedysi moje milované. V Taliansku som sa dala nahovoriť do takej úzkej rúry, v ktorej som sa nemohla nadýchnuť. Obilo mi celú chrbticu. Bolo to vo výške asi 50 metrov. A kým som odtiaľ vypadla, tak som si myslela, že je po mne. Som sa triasla ako osika. Nahovorili ma aj na taký, ktorý mal tvar pravého uhla, že treba ísť dolu hlavou. Nebol problém. Keď som sa z neho vyterigala a kopec smiechu okolo, zistila som, že môj vrchný diel plaviek nebol na svojom mieste. A teda už som medzičasom si povedala, že tobogány nikdy viac.
0: Ona si myslela, že bola v tom tobogáne tma, a to ona mala vrchný diel plaviek na očiach. No tak, Erika, ďakujeme za tento príbeh. A na jednotke je dnes Katka. Môj príbeh je ešte z čias dinosaurov, keď sme boli s bratmi a kamošmi mladí a sprostí. Prosím pekne, vtedy sme sa na podomácky vyrobených kárach bez brzd púšťali dole betónovou rampou, na ktorej konci bol čo? No kvalitný, vysoký múr.
2: Myslíš vážne?
0: Bol to naozaj, že mega adrenalín. Dnes svoje deti nepustím na bicyklík bez prilby a chráničov, lebo viem, čo je ich matka zač.
1: Top 5 na dnes. Vaše veselé

0: spievať tieto vysoké tóny, bolo by to úplne zbytočné, ale keď vy chcete, tak si pokojne môžete rozcvičiť hlasivky. Ja som na dnes pripravená, už sa veľmi teším, tento čas, najbližšie 4 hodinky na vlne teda budú patriť. Nám pozdravuje vás Petra, Jožko je pripravený aj so správami, aj s dopravným servisom, aj s počasím. Dúfam, že máš pre nás len samé pozitívne informácie, aspoň čo sa týka tých ciest a počasia by to bolo celkom fajn dnes.
1: A tak troška teploty vyššie sa nám vrátili. Ochladenie ano. Žiadne nehrozí,
0: výborné.
1: Ale tie 40-ky to už nebudú.
0: No dobre, tak sa pozrieme aj na to dnešné počasie a samozrejme pridáme aj aktuálnu situáciu na utorkových cestách. Poďme na to, sú tu správy na vlne.
1: Bolo 9 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Maroš Žilinka dal preveriť nákup radarov, ktoré sú spájané s Ruskom. USA zaznamenali najteplejší júl v histórii meraní. Čaká na slnečný deň, najteplejšie bude na juhu, a to do 36 stupňov. Pri správach Rádia Vlna pozdravuje Jozef Antálek. Generálny prokurátor Maroš Žilinka dal preveriť nákup radarov, ktoré sú spájané s Ruskom. Ministerstvo vnútra včera priznalo, že nateraz nedokáže určiť pôvod nových cestných kamier a prikázal ich odstrániť. Ešte minulý týždeň tvrdili, že nie sú ruské. V piatok ministerstvo uviedlo, že firma ako dodávateľ musí preukázať, že radary nepredstavujú riziko. Zariadenia dovážané cez cyperskú schránkovú firmu predstavujú bezpečnostné riziko, keďže existuje podozrenie z prenosu dát o pohybe vozidiel do Ruska, píše denník N. Dopravná kamera s radarom na plynár ulici v Bratislave cez víkend už nebola na svojom mieste. Európska únia, Meta a TikTok vytvoria spoločný kanál na odhaľovanie dezinformácií o Seute, kam nedávno nárazovo prišlo približne 80 000 migrantov z Maroka. Utečeneckú vlnu podporili aj fámy na sociálnych sieťach, že migranti budú v španielskej exkláve vítaní. Jedným z dôvodov masívneho pohybu ľudí bolo aj nepochopenie nových právnych opatrení v Španielsku. Európska komisia už predtým uviedla, že monitoruje marocké sociálne siete, kde sa výzvy na opätovný pochod do severoafrické exklávy šíria. Tohtoročný júl bol najteplejším mesiacom v histórii meraní v Spojených štátoch. Priemerná teplota za júl dosahovala v 48 štátoch USA takmer 25 stupňov Celzia. Údaje nezahŕňajú Aliašku a Havaj. Spojené štáty v tomto období sužovalo veľké sucho a extrémne horúčavy. Tento trend podľa AFP zapríčinili najmä klimatické zmeny spôsobené človekom. No poďme ešte aj na šport. Futbalisti SK Slovan Bratislava chcú v odvete tretieho predkola Ligy majstrov proti Mielby potešiť svojich priaznivcov výkonom aj víťazstvom. Uviedol to tréner Jaja Turé. Slovan ide do odvety s vedením 2-1. Cez víkend nehral, keďže využil možnosť odložiť si duel tretieho kola Nike Ligy v Trenčíne. Tehelné pole je takmer vypredané. Úvodný výkop je dnes o 20:15. Čaká nás opäť slnečné počasie, výstrahy 2. stupňa pred vysokými teplotami sú vydané najmä pre juh Slovenska. Bude teda jasno až polojasno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a ojedinele prehánky a búrky. Pofúkovať bude slabší vietor. Najteplejšie bude na juhu Slovenska, a to do 36 stupňov, na západe do 34 a všade inde 23 až 29.
2: Šoférujete hladný? Tu pomôže Fresh Corner Hot Dog Menu za ešte lepšiu cenu. Dopravný servis vám prináša Fresh Corner na čerpacích staniciach Slovnaft. Dopravný servis z Rádia Vlna.
1: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na dopravnú nehodu dávajte pozor na D1 pred odpočívadlom Čataj smerom z Trnavy. Tu sa zrazili dve autá, na mieste sa tvoria kolóny, odporúčate to obísť po starej ceste. Radary máme medzi Levicami a Tlmačmi, tam jazdí modrý Volkswagen Golf a radar je taktiež pred Oravským podzámkom smerom z Dolného Kubína. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.
2: Šoférujete hladný? Tu pomôže Fresh Corner Hot Dog Menu za ešte lepšiu cenu. Dopravný servis vám priniesol Fresh Corner na čerpacích staniciach Slovnaft.
3: 90-ky po 9.
0: Pamätáte si ešte na 90. roky, keď ste si obľúbenú pesničku z rádia nahrávali na kazetu a dúfali ste, že vám do intra nevstúpi moderátor, alebo neviem, ako ste to vyvolali, ja som volala to červené tlačítko, že rec. A netušal som vôbec, že čo to znamená to na nahrávanie, keď to stlačil na tom Magiči. Som to čítal, že rec.
1: Tak ale vyrástli sme.
0: Vyrástli sme, už vieme.
1: Už sme o niečo myslím, múdrejší.
0: Že vieme, no ale 90. roky to boli rozhodne ten čas, keď sme mali plnú poličku kaziet a na nich sme mali napísané najväčšie hity a na každej aspoň raz bol nahratý hlas rádiového moderátora. musíte toho dne tešiť aj na Savage Garden a Truly Madly Deeply, alebo si dáme aj fantastický Genesis ešte čias s Philom Collinsom. Ale aj kapelu No Mercy s touto pesničkou. Sa budeme môcť popri tom trošku aj zasnívať. A ak nahrávate, tak vás poteším. Ja vám do toho celú hodinu skákať nebudem, aby ste to mali pekne, mohli si to navnímať, nacítiť, precítiť a užiť si to, ako sa hovorí. No, takže nech sa páči, užívajte si aj dnes, v utorok po 9. 90-ky. Poprípade aj spomínajte, tu je Petra, ja vám ich budem mixovať.
3: Hity overené časom.

0: pamätáte, v 90-tych rokoch vyšiel taký film, ktorý sa volal Búrlivé dni, alebo Days of Thunder. S Tomom Cruiseom on tam hral takého pretekára automobilového. A v tom filme ste mohli počuť túto pesničku od Marie McKee, Show Me Heaven, ktorá ju zaspievala naozaj veľmi, veľmi emotívne a možno preto sa stala v Európe obrovským hitom. Počúvate 90-ky po 9 a také pesničky vám budem hrať aj naďalej. Sa potrebovali trochu rozhýbať, tak Unique 2, pamätáte si ešte na túto skladbu Do What You Please? Nezabudneme ani na kráľa popu. No a my si dáme možno takého nášho nekorunovaného kráľa slovenského rokovej hudby možno. No mi sa Paľo Habera veľmi čudoval, čo som teraz povedala. Ale máme ho radi všetci, tak si dáme aj Je to vo hviezdách ešte čias, keď mal Paľo Habera svoje vlastné zuby. Počúvate vlnu, toto sú 90-ky po 9. Pozdravuje Petra. Ideme sa opäť pozrieť na krátke správy a potom sme pre vás späť s tými najlepšími zlatými 90-kami. Zostaňte s nami.
1: Užite si leto plné výhier. Zaregistrujte sa do súťaže, natankujte alebo nakúpte na Slovnafte a pri platbe použite apku Slovnaft Move. Každý deň súťažíte o 100-eurové palivové karty a celkovo o hlavné výhry. Trikrát palivovú kartu v hodnote 2500 eur. Pri tankovaní prémiového paliva Evo Plus budete navyše zaradení aj do týždenného žrebovania o 300-eurovú kartu. Viac na hraj.slovnaftmove.sk.
2: Toto leto sa nové okuliare naozaj oplatia. Vo Fokuse teraz získate k nákupu jedných dioptrických okuliarov druhé úplne zadarmo. A využiť môžete aj ďalšiu letnú ponuku. Zľavu 40% na samozafarbovacie dioptrické sklá, ktoré sa behom chvíľky na slnku zmenia na slnečné. Navštívte nás. Fokus pre zdravý pohľad na svet.
3: Oldies Party. Rádia Vlna.
4: Nezmeškajte ďalšiu skvelú Oldies Party Rádia Vlna. Tentokrát mierime do obce Maršová Rašov pri Vidči. Už v sobotu 15. augusta vám pri kukuričnom bludisku Blukuku namixujú tie najlepšie tanečné hity overné časom DJ Peter Hurajt a Rasťo Ort, ktorí sú zárukou perfektnej zábavy, ktorá vám nedovolí sedieť. Viac info nájdete na radiovlna.sk.

0: 9.31 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Dnes večer o 20.00 sa začne nočná uzávera diaľnice D2 od tunela City na pokrižovatku Lamač. Skončí sa v sobotu ráno. Počas nej bude možné zísť z diaľnice za tunelom City na pričerpacej stanici a využiť výjazd na Lamačskú cestu smerom na Záhorskú Bystricu. Dnešné pojednávanie v kauze Očistec sa začalo výsluchom obžalovaného Františka Imreceho. Bývalý prezident finančnej správy je podozrivý z toho, že vybavoval pre firmu Lynx, aby neprišla o bezpečnostnú previerku. Hotely, penzióny a ďalšie ubytovacie zariadenia zaznamenali rekordný jún aj celý prvý polorok. Počtom ubytovaných hostí prekonali doterajšie maximum z roku 2019, teda spred pandémie covidu. Aj dnešný útorok bude slnečný, výstrahy 2. stupňa pred vysokými teplotami sú vydané najmä pre juh Slovenska. Bude teda jasno až polojasno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a ojedinele prehánky a búrky. Pofukovať bude slabší vietor. Najteplejšie bude na juhu Slovenska, a to do 36 stupňov, na západe do 34 a všade inde 23 až 29.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na dopravnú nehodu dávajte pozor na D2 pri Lamači smerom do Bratislavy. Na mieste sa tvoria kolóny. Odporúčate to obísť po starej ceste. Nehoda je aj na D1 pred odpočívadlom Čataj smerom z Trnavy. Tu sa zrazili dve autá. Na mieste sa tvoria kolóny. Odporúčate to obísť taktiež po starej ceste. Cestári pracujú na výjazde z Prešova smerom do Kapušian. Dávajte si veľký pozor. Poďme ešte na radary. Spomalte vo Valaskej Belej. Tam merajú obojsmerne. A taktiež pred Oravským Podzámkom smerom z Dolného Kubína. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.

0: skvelá Shania Twain, obrovská country hviezda, ale aj hviezda popovej hudby, ktorá v tejto pesničke spievala, že ju muž neočarí ani drahým autom, ani keď vyzerá ako Brad Pitt. Takže otázka všetkým mužom potom je asi, že čo tie ženy vlastne chcú, čo nás očarí? No na to už, milí páni, budete musieť prísť sami. That don't impress me. Toto bola That Don't Impress Me Much z Rádia Vlna a budú aj ďalšie skvelé hity overené časom, ale ešte predtým aktuálne správy s Valmírou.
1: Ahoj, čo sa deje?
2: Och, zháňam školské pomôcky pre deti.
1: No veď Duffer.
2: Ako prosím?
1: Vyrieši to Duffer. U nich nájdeš zoznamy odporúčaných pomôcok podľa ročníka a objednáš ich na pár klikov.
2: Aha.
1: Navyše, majú teraz super akciu. Ak nakúpiš na 40 eur, dostaneš vzdelávacie materiály za 40 eur ako darček. Tak klikaj na www.duffer.sk alebo utekaj do niektorej z 20 predajní. Duffer. Dobré papierníctvo.
3: V Naj máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 50%. Nenechajte si ujsť práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
4: Najlepšie švédske stoly sú tie slovenské. Od pondelka v Lidli, treska v majonéze iba 55 centov za 150 gramov. A zlatý bažan 73, len 8,99 za 12 politrových plechoviek. Lidl sa oplatí.

0: uhorku len 59 centov za 1 kus. Marhule len euro 99 centov za 1 kilogram a bravčové plece bez kosti len 2,19 centov za 1 kilogram. Viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Bolo 10 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Národná transfúzna služba upozorňuje na hraničné zásoby krvných skupín. Európska komisia sa dohodla so spoločnosťou Meta a platformou TikTok. Dnes bude opäť prevažne jasno až polooblačno s teplotami do 36. Pekný deň želá z Rádia Vlna Valmíra Hoty. Národná transfúzna služba upozorňuje na hraničné zásoby krvných skupín A, B, AB a 0 s negatívnym RH faktorom. Nemocnice zatiaľ zasobuje bez obmedzení, pri ďalšom poklese však môže byť plynulé zásobovanie ohrozené. Národná transfúzna služba preto vyzýva ľudí, aby si v najbližších 2 týždňoch našli čas na darovanie krvi. Darcom krvi sa môže stať každý, kto má 18 až 60 rokov, minimálne 50 kg a spĺňa základné zdravotné požiadavky. Muži môžu krv darovať každé 3 a ženy každé 4 mesiace. V piatok sa začnú práce na napájacích bodoch budúcej križovatky D2 Dúbravka. V približne 400-metrovom úseku pred križovatkou Lamač zostane počet pruhov zachovaný, budú však zúžené. Z piatka na sobotu bude od 20. hodiny do ranných hodín úplne uzavratý smer na Českú republiku od tunela Sitina po križovatku Lamač. Počas uzávery bude možné zísť z diaľnice za tunelom Sitina pri čerpacej stanici a využiť výjazd na Lamačskú cestu smerom na Záhorskú Bystricu. Európska komisia sa dohodla so spoločnosťou Meta a platformou TikTok na vytvorení mechanizmu na rýchlejšie odhaľovanie dezinformácií súvisiacich s prílevom migrantov do španielskej Ceuty. Reaguje tak na nepravdivé informácie šírené na sociálnych sieťach, ktoré mali prispieť k nedávnej migračnej vlne. Mechanizmus bude slúžiť ako kontaktný bod pre Európsku komisiu, platformy a organizácie, ktoré sa venujú overovaniu faktov. Umožní im rýchlo označiť obsah zverejnený na sieťach, ktorý bude následne preskúmaný a v prípade potreby odstránený. Poďme aj na šport. Slovenský vodný slalomár Jakub Grigar dostal 7 týždňov po operácii ľavého ramena od lekárov zelenú na postupný návrat k plnej tréningovej záťaži. Tento týždeň chce začať na tichej vode a do konca augusta sa plánuje vrátiť na kanál. V tejto sezóne už pretekať nebude, sústredí sa na prípravu na budúcoročné nominačné preteky. Dnes bude prevažne jasno až polooblačno, na severe a východe ojedinele prehánky alebo búrky. Najvyššia denná teplota 30 až 36, v Žilinskom a Prešovskom kraji väčšinou 23 až 29 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: 3 minútky po 10. poďme na naše cesty. Nehodu hlásite na D1 pred odpočívadlom Čataj smerom z Trnavy. Na mieste sa tvoria kolóny, odporúčate to obísť po starej ceste. Máme aj cestárov, tí pracujú na výjazde z Prešova smerom do Kapušian, dávajte si tam veľký pozor. Radary ste nahlásili vo Valaskej Belej, tam to berú obojsmerne a máme radar aj v Stropkove na Chodčanskej, tam to taktiež berú obojsmerne. Od nás je to z ciest všetko, ale akékoľvek ďalšie informácie môžete doplniť na bezplatnom čísle 0800 800 200. Jazdite bezpečne.

0: Simone Petrov.
1: No jasné, že koho iného musíme po 10. pozdraviť, ak nie práve dnešné meninové oslávenkyne. Zuzky, Zuzičky dnes oslavujú, takže pozdravujeme každú jednu Zuzku srdečne a posielame teda, želáme hlavne krásny sviatočný deň. O Zuzkách sa zvykne hovoriť, že sú spoločenské, že sú veselé, že si vedia získať sympatie okolia veľmi rýchlo, ale majú jednu takú zvláštnu superschopnosť, že keď povedia, že nič sa nedeje, tak odporúčam vám, milí páni, ešte raz skontrolovať, či sa naozaj nič nedeje a dnes pre istotu neprísť domov len tak s prázdnymi rukami, ak nejakú Zuzku teda poznáte a priamo máte doma vo svojej domácnosti. Tak ešte raz, všetkým Zuzkám dnes čo najviac dôvodov na úsmev, ale možno nielen dnes. Na

0: odtedy milujeme ho dodnes. Božský Karol Duchoň, aj u nás na vlne hráme vám aj tie najväčšie československé hity overené časom. Čo všetko ste už toto leto stihli? Aké letné činnosti ste si už vyškrtli zo zoznamu? Ak vám tam ešte stále svieti turistika, toto je vaša pozvánka. Lebo práve teraz máte šancu spojiť svoj turistický výlet s dobrou vecou. Viac nám o tom povie už manažérka značky Radegast na Slovensku Zuzana Fabčinová.
1: Ak sa toto leto vyberiete do Tatier na turistiku a máte viac ako 18 rokov, môžete pritom zároveň podporiť tatranských nosičov. Teda tých, ktorí každý deň vynášajú na vysokohorské chaty niekedy aj viac ako 100 kg zásob, a to bez ohľadu na počasie. A vďaka Radegast vysokohorkej výzve sa vaša turistika môže premeniť na finančný príspevok, ktorý podporí horských nosičov a zachovanie tohto výnimočného remesla.
0: Čo je teda Radegast vysokohorká výzva?
1: Radegast vysokohorká výzva je letná súťaž od značky Radegast, prostredníctvom ktorej podporujeme tatranských nosičov a Múzeum horských nosičov v Starom Smokovci. Zapojiť sa môžete turistikou vo Vysokých Tatrách, ale aj kdekoľvek inde na Slovensku a prípadne nákupom piva Radegast. Viac informácií o tom, ako sa zapojiť, nájdete na stránke výzva.radegast.sk. No a navyše môžete súťažiť o atraktívne ceny.
0: A o čo môžu účastníci vysokohorkej výzvy vlastne hrať?
1: Tak hlavnou cenou je pobyt v Tatrách, spojený s výstupom na Lomnický štít pod vedením horského vodcu. No a každé dva týždne žrebujeme aj o ďalšie ceny. Napríklad návštevu pivovaru Radegast, poukazy do e-shopu s vybavením na turistiku, Radegast turistický batoh či originálnu fľašu. No a pre tých z vás, ktorí sa vydáte na jednu z vysokohorských chát vo Vysokých Tatrách, je pripravený limitovaný pivný krígel Radegast. No a každý, kto sa zapojí, zároveň prispeje k zachovaniu jedinečnej tradície tatranských nosičov.
0: Kedy sa dá do výzvy zapojiť?
1: Do Radegast vysokohorkej výzvy sa môžete zapojiť do 30. septembra, no a pokojne aj opakovane, čím zvýšite svoju šancu na výhru. Viac informácií nájdete na stránke výzva.radegast.sk.

0: D1 hlásite pred Hornou Stredou smerom na Trenčín odstavený kamión s defektom. Dnes vás opäť zdrží aj cestári na D2 v Bratislave a máme hlásené aj radary. Po pol hodine sme tu opäť pre vás v krátkych správach Rádia Vlna aj s čerstvým dopravným servisom. Je presne pol jedenástej.
1: Nový čas prináša. Známy športovec sa objavil na festivale po boku Kočnerovej céry a nebolo to prvý raz. Čaká nás nebeské divadlo, odkiaľ bude vidno zatmenie slnka. Poznáme predpokladanú výšku 13 dôchodkov. Na akú sumu sa môžu penzisti tešiť? Nový čas, vaša prvá voľba.
2: Počuli ste? Majstrovstvá Európy v atletike v Birminghame sú už v plnom prúde. A Slovensko tam má svoje hviezdy. Na štarte nebudú chýbať Ema Zapletalová, štvornásobná víťazka Diamantovej ligy, Gabriela Gajanová, Ján Volko, Viktória Forster ani Daniela Ledecká. Podporte slovenské atletické hviezdy a zažite súboje o kráľovné a kráľov Európy. Generálnym partnerom Slovenského atletického zväzu je spoločnosť Typos.
3: Minútu po pol jedenástej sú pripravené krátke správy. Do výzbroje 2. brigády vzdušných síl ozbrojených síl Slovenskej republiky pribudol moderný 3D radar. Dokáže detegovať ciele do vzdialenosti 350 km a výšky 30 km. Hotely, penzióny a ďalšie ubytovacie zariadenia zaznamenali rekordný jún aj celý prvý polrok. Počtom ubytovaných hostí prekonali doterajšie maximum z roku 2019. Slovenská kladivárka Veronika Kaňuchová nepostúpila do finále na atletických majstrovstvách Európy v Birminghame. V kvalifikačnej skupine A obsadila 13. miesto. Dnešok bude prevažne jasný až polooblačný, na severe a východe ojedinele aj s dažďom alebo búrkami. Najvyššia denná teplota do 36, v Žilinskom a Prešovskom kraji okolo 29 stupňov.
4: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: 2 minúty po pol jedenástej, poďme aj na naše cesty. Dávajte si veľký pozor na D1 na 88. kilometri pred Hornou Stredou smerom na Trenčín. V pravom pruhu je tam odstavený kamión s defektom. Cestári pracujú na D2 v Bratislave pred mostom Lanfranconi smerom zo Stupavy. Počkajte si tam 20 minút a hlásite aj radary za Novými Zámkami smerom do Nitry meria tmavomodrý Volkswagen Passat. Radary aj na starej ceste medzi Ilavou a Dubnicou nad Váhom. Tam sa pohybuje sivé BMW kombi a máme radar aj v Stropkove na Chodčanskej, tamto berú obojsmerne. Od nás je to v tejto chvíli z ciest všetko, ale doplniť nás môžete na bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a prajme vám šťastnú cestu.

0: nechali mozog poriadne pracovať. Mám pre vás dve knihy, ktoré dokazujú, že lúštenie môže byť rovnako napínavé ako samotné detektívne romány. Vezmú vás priamo do stredu vyšetrovania s otázkou, dokážete rozmýšľať ako slávni literárni detektívy Hercule Poirot, Slečna Marplová alebo Sherlock Holmes? Dve knihy a jeden Milan Buno, ktorý nám o nich povie teraz viac.
1: Obe knihy vychádzajú z rovnakého nápadu. Nestačí obdivovať genialitu slávnych detektívov, ale vyskúšajte si pátranie, dedukciu a vyšetrovanie na vlastnej koži. Skúste odhaliť aj vy zákerného vraha. Pospájajte si indície a stopy, aby ste dolapili zloducha. Tá prvá kniha sa volá Agatha Christie, oficiálna kniha hlavolamov. Nájdete v nej 9 tematických kapitol, plných rébusov, logických úloh, šifier, kvízov či hádaniek, ktoré čerpajú inšpiráciu z diel kráľovnej zločinu. Zavedú vás do sídla Greenway, kde zmizla knihovníčka. Miestna knižnica ukrýva množstvo stôp, ale aj falošných indícií. A každý vyriešený hlavolam vás posúva bližšie k pravde. Takže má to takú vlastnú dejovú linku a pri riešení máte pocit, ako by ste čítali detektívny román, ktorého tempo určujete vlastným dôvtipom. Ak je Poirot majstrom psychológie, Sherlock Holmes je zosobnením dedukcie. Stačí mu popol z cigarety, otlačok topánky alebo nepatrná škvrna na rukáve. Ostatní vidia maličkosti, ale Holmes vidí dôkaz. A práve na tomto princípe stojí aj kniha Hlavolamy a záhady Sherlock Holmes. Nájdete tu logické úlohy, kvízy, sudoku, maľovanky, kreatívne aktivity, aj množstvo zaujímavostí zo života Sherlocka Holmesa, doktora Watsona či viktoriánskeho Londýna. Na prvý pohľad môžu obe knihy pôsobiť ako také oddychové publikácie na dovolenku a áno, pokojne si ich môžete pribaliť na pláž alebo na chatu. Ich sila je však niekde inde. Nenápadne trénujú pozornosť, logické myslenie, schopnosť spájať súvislosti aj trpezlivosť. A v čase, keď sme zvyknutí dostávať odpovede za pár sekúnd, je osviežujúce naraziť na úlohu, ktorá sa nedá vyriešiť jedným kliknutím. Ak teda patríte medzi oddaných fanúšikov Agathy Christie, pravdepodobne vás viac zaujme prepracovaný detektívny príbeh s nezvestnou knihovničkou, ktorý sa tiahne celou knihou. Agatha Christie, oficiálna kniha hlavolamov. Ak vás fascinuje Sherlock Holmes, oceníte širší záber. Kniha Hlavolami a záhady ponúka nielen hlavolami, ale aj množstvo aktivít, faktov a návratov do najslávnejších prípadov z Baker Street.
2: Na vlne s knihou s Milanom Bunom. Počúvajte každý pracovný deň po 10:00.

0: si dnešný deň náhodou zobrali dovolenku na nejaký výlet, bicykel, túru, alebo že sa vyberiete skrátka len tak k vode, tak ste vôbec neurobili zlé rozhodnutie. Na Slovensku nám vládne veľmi príjemné letné počasie, také, že sa nejdete úplne roztopiť a dokážeme všetci dýchať, fungovať, existovať a žiť. Tak sa pozrieme, ako to bude popoludní. Platia nám tu nejaké meteorologické výstrahy druhého stupňa, tak sa na to pozrieme, kde konkrétne si dávať dnes pozor pred vysokými teplotami. Pripravené sú správy na vlne s Valmírou a aj čerstvým dopravným servisom. Tak sa poďme spolu teraz na to všetko pozrieť.
1: Sú dni dobré, lepšie a potom sú tu Allegro dni. Tie najlepšie dni na nákupy. Tisíce produktov, skvelé akcie a sezónne ponuky teraz u nás nájdeš za super ceny. Na nič nečakaj, bež na Allegro a uži si deň naplno. Allegro.
2: Toto leto sa nové okuliare naozaj oplatia. Vo Focuse teraz získate k nákupu jedných dioptrických okuliarov druhé úplne zadarmo. A využiť môžete aj ďalšiu letnú ponuku. Zľavu 40% na samozafarbovacie dioptrické sklá, ktoré sa behom chvíľky na slnku zmenia na slnečné. Navštívte nás. Focus pre zdravý pohľad na svet.
3: Stabilná práca, o ktorú sa môžete oprieť. V stredu 12. augusta o 14. sa v DP Jurajov dvor uskutoční náborový deň dopravného podniku Bratislava. Zistite, prečo je práca vodiča autobusu správnou voľbou a vyskúšajte si riadiť autobus priamo u najzamestnávateľa v kategórii doprava a logistika. Vodičský preukaz skupiny D získate zadarmo v podnikovej autoškole už ako zamestnanec DPB. Registrujte sa na dpb.sk.
4: Bolo 11 hodín.
5: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
4: V slovenských ubytovacích zariadeniach sa v júni ubytovalo 640 tisíc hostí. V maďarskej jadrovej elektrárni Pax obnovili fungovanie turbíny. Dnes bude opäť prevažne jasno až polooblačno s teplotami do 36. Pekný deň želá z Rádia Vlna Valmíra Hoty. V slovenských ubytovacích zariadeniach sa v júni ubytovalo 640 tisíc hostí, medziročne o takmer 6% viac. Išlo o historicky najvyššiu júnovú návštevnosť, ktorá prekonala aj rekord z roku 2019. Najpočetnejšou skupinou ubytovaných zo zahraničia boli v júni hostia z Česka a Poľska. Najviac turistov navštívilo Bratislavský, Žilinský a Prešovský kraj. Do výzbroje slovenských vzdušných síl pribudol nový 3D radar s dosahom do 350 km a výšky 30 km. Dokáže zachytiť aj ciele s malou odrazovou plochou a z úsporného režimu je pripravený do 1 minúty. Podľa armády umožní rýchlejšie odhaliť prípadný vzdušný útok. V maďarskej jadrovej elektrárni Pax obnovili fungovanie turbíny druhého bloku. Elektrinu tak opäť vyrábajú dve turbíny. Jej opätovné uvedenie do chodu umožnila stúpajúca hladina Dunaja v dôsledku zrážok v Rakúsku. Hladina rieky včera ráno stúpla o 19 cm nad úroveň spred týždňa. Ide o jedinú fungujúcu jadrovú elektráreň v Maďarsku so 4 blokmi, z ktorých každý má výkon 500 MW. Zariadenie pokrýva približne polovicu domácej výroby elektrickej energie a zabezpečuje tretinu celkovej spotreby elektriny v krajine. Pokračujeme aj športom. Poľská tenistka Iga Świątecová postúpila do semifinále na turnaj WTA v Toronte. Sedmička turnaja si poradila s domácou Dianou Schneiderovou v dvoch setoch 6-2, 6-1. V semifinále ju čaká Jelena Svitolinová. Tá si poradila s Jekaterinou Alexandrovovou v troch setoch 3-6, 6-0, 6-3. Dnes bude prevažne jasno až polooblačno, na severe a východe ojedinele s prehánkami alebo búrkami. Najvyššia denná teplota do 36 v Žilinskom a Prešovskom kraji, väčšinou do 29 stupňov.
1: Šoférujete hladný? Tu pomôže Fresh Corner Hot Dog menu za ešte lepšiu cenu. Dopravný servis vám prináša Fresh Corner na čerpacích staniciach Slovnaft.
6: Dopravný servis.
5: servis Rádia Vlna.
4: 3 minútky po 11. poďme na naše cesty. Hlásite nám cestárov na D2 v Bratislave pred mostom Lanfrancony smerom zo Stupavy. Počkáte si tam 20 minút. Radary sú za Novými Zámkami smerom do Nitry. Meria tam tmavomodrý Volkswagen Passat a na starej ceste medzi Ilavou a Dubnicou nad Váhom sa pohybuje sivé BMW kombi. Od nás je to z ciest všetko, ale ak naše informácie viete doplniť, volajte bezplatne na 0800 800 200. Jazdite bezpečne.
1: Šoférujete hladný? Tu pomôže Fresh Corner Hot Dog menu za ešte lepšiu cenu. Dopravný servis vám priniesol Fresh Corner na čerpacích staniciach Slovnaft.
5: Na vlne s Petrou.
0: Aj po 11. vás, milí vlňáci z Rádia Vlna, srdečne zdraví Petra. Inak rozmýšľala som nad tým, že ako dodržiavať pitný režim vždy a všade, pretože neviem ako vy, ale ja skrátka necítim smet. Dokonca ani teraz, po tieto horúce dni, a keď už som smedná, tak viem, že už som tak tesne pred odpadnutím. Ale mám pre vás takú jednu skvelú praktickú radu, aby ste mali vždy po ruke fľašu s vodou. Pretože aj podľa odborníkov nepijeme preto, že nie sme smední, ale jednoducho preto, že tú fľašu s vodou po ruke nemáme. Takže toto bude pre vás aj pre mňa taká malá pripomienka, aby sme aj dnes dodržiavali pitný režim. A ešte jeden taký malý trik, keď sa vám po obede náhodou začne zatvárať najskôr jedno oko a potom aj druhé, tak skúste sa tak na 2 minútky prejsť. Krátka prechádzka dokáže prebudiť niekedy ešte lepšie ako ďalšia káva.
5: Počúvate na vlne.

0: pesnička, ktorá vám okamžite instantne zlepší náladu. A len také vám hráme aj dnes Rádia Vlna. A k tomu pripájam jedno tričko pre jedného z vás.
1: A teraz niekto vyhrá dennú cenu.
0: Dnes sa pošťastilo pracovne naladenému Patrikovi, ktorý teda na otázku, či je spokojný v práci, mi povedal toto.
2: Jasné, že aj.
0: Dobre, tak ja ťa chcem ešte dnes viac potešiť, Patrik, možno ti zlepšiť ešte viac dnešný deň, pretože ty si sa zapojil do našej súťaže, veziete sa na správnej vlne.
2: Áno, áno.
0: Verím tomu, že nálepka drží na tvojom aute, že všetko v poriadku.
2: Áno, všetko v poriadku.
0: Tak mi dovoľ, aby som ti v tomto momente oznámila, že ty sa stávaš našim dnešným čerstvým majiteľom nášho krásneho vlniackého trička. Gratulujem ti.
2: Ďakujem, veľmi pekne, potešilo.
0: S radosťou, a ak všetko pôjde dobre, tak možno na konci mesiaca sa pošťastí ešte aj tá oldiska.
2: No, super.
0: A kde by sme šli? Čisto teoreticky, lebo evidenčné číslo máš Detva.
2: Detva, áno, tam prijete, taká dedinka Klokoč.
0: Klokoč, odtiaľ si, super.
2: No.
0: Koľko tam máte obyvateľov?
2: Fú, neviem. Bolo 500, neviem.
0: Tak to by sme možno aj celý Klokoč mohli zavolať na tú tvoju super.
2: No, jasné, jasné. Veď aj áno.
0: Som ti takto pozvala. Susedov známych aj neznámych, ale tak keď je 500 obyvateľov, tak vy sa tak medzi sebou väčšinou poznáte, nie? Či niekto v dedine niekoho nepoznáš?
2: No, sú tam aj takí.
0: No dobre teda, ale už vieme, že zhruba kam by sme šli. Asi bývaš teda v rodinnom dome, takže možno,
2: áno.
0: By to bolo tam na záhrade. Dobre, ja to už len tak vizualizujem, vieš, že kde asi. Budem ti držať palce, Patrik. Ešte mi prosím ťa prezrať, čo ťa dnes čaká do konca dňa, keď skončíš v práci, či máš nejaký program?
2: Nič to, keď to doma len pokosiť a...
0: A budeš rád, že si rád. Jasné. Kosenie je tiež v podstate relax, nie? Taký príjemný.
2: No je.
0: Tráva rastie v Klokoči, jedna radosť. Áno, treba sa o to starať. Dobre, Patrik, tak teda ja ti posielam tričko. Dúfam, že dnes budeš mať vydarený útorok aj spolu s nami, spolu s Rádiom Vlna.
2: Ďakujem.
0: Ahoj, čau.
2: Ahoj.

0: Pražský Kaja bol taký frajer, že si povedal, že to musí zvládnuť sám, ale ak na niektoré veci nestačíte, tak je to úplne v poriadku poprosiť o pomoc. Ale inak ani dnes tu nie ste úplne sami, my sme tu stále spolu s vami, aby sme vám aj ten dnešný deň zlepšili pesničkami, ktoré vám vyvolajú nejakú príjemnú emóciu alebo možno spomienku na nejaké prvé lásky, možno letné pionierske tábory alebo možno na nejaké vaše sídliskové prázdninové dobrodružstva, aby sa pritom tak jemne usmiete a hneď sa cítite lepšie. A presne takéto pesničky mám pre vás pripravené od nás z Rádia Vlna aj o chvíľu, ešte predtým krátke správy, počasie a aktualizovaná doprava. S Valmírou.
1: V Lidli nakúpiš stovky produktov za dlhodobo nižšie ceny. Napríklad kuracie prsné rezne kedykoľvek iba 5,29 za kilogram. A kuracie horné alebo dolné stehná kilogram len 2,59 a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
2: Snívate o parádnej oldies party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna vám ju prinesie priamo domov.
3: Super ľudia, super prostredie, hudba, všetko, Rádia Vlna, super.
2: Oldies party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.
4: Je tu náš život, je tu hudba, je tu dobrá zábava, atrakcie, takže každý si príde na svoje.
2: Objednajte si nálepku Rádia Vlna už teraz. Nalepte, foďte a posielajte. A to je všetko. Ste v hre o úžasnú Oldies Party Rádia Vlna priamo u vás doma.
5: O pol dvanástej sa začínajú krátke správy. Zasielky, ktoré si zákazník nestihne vyzdvihnúť z balíkoboxu, presunie Slovenská pošta automaticky na najbližšiu kamennú prevádzku. Na prevzatie balíka tak má adresát odbernú lehotu spolu až 10 kalendárnych dní. Letisko v sicílskej Katánii pozastavilo všetky prílety a odlety v dôsledku erupcie Etny a chrlenia sopečného popola. V súvislosti s aktuálnou erupčnou situáciou boli uzavreté aj dva sektory vzdušného priestoru. Stoper Ján Krivák mení po štyroch sezónach FC Košice pôsobisko. V rámci najvyššej slovenskej futbalovej súťaže sa sťahuje do FK Železiarne Podbrezová, s ktorým podpísal dvojročnú zmluvu. Dnes bude prevažne jasno až polooblačno, na severe a východe aj s dažďom alebo búrkami. Najvyššia denná teplota do 36 v Žilinskom a Prešovskom kraji okolo 29 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
5: Minútu po pol dvanástej máme aktuálne informácie z ciest. Hlásite nám cestárov na D2 v Bratislave pred mostom Lanfranconik smerom zo Stupavy. Počkáte si tam 30 minút. A radary ste nahlásili na D1 pri Voderadoch smerom na Trnavu. A rýchlo si postrašte aj v Malých Uherciach smerom na Oslany. Od nás je to z ciest všetko. Akékoľvek ďalšie informácie volajte bezplatne na 0800 800 200. Jazdite bezpečne.

0: počúvate Rádio Vlna a Hity overené časom. A tento víkend nebudeme mať jednu, ale hneď dve oldies party Rádia Vlna, aby ste videli, že sa nebojíme. Ale bude krásne počasie, ako stvorené na také letné oldisky pod holým nebom, tak prečo nie? Takže budeme tu pre vás a konkrétne sa budeme nachádzať na strednom Slovensku, aj severnom Slovensku a poviem vám presne, kde. Dám vám úplne podrobné indície a inštrukcie, aby ste nás teda vedeli nájsť. Takže prvá piatková oldies party Rádia Vlna bude na zámku Výgľaš a pozor, spolu s jedným špeciálnym hudobným hosťom tentokrát, ktorého by ste mohli spoznať podľa tejto pozvánky a podľa hlasu.
1: Ahojte, milí priatelia, toto je pozvánka do zámku Výgľaš na Oldies Party. Spolu s Rádiom Vlna, s moderátormi, s DJom Petrom Hurajtom sa na vás veľmi, veľmi teším už teraz.
0: No, takže ste to počuli a verím, že ste ho vedeli identifikovať. Nikto iný ako Beata Dubasová bude našim hosťom na prvej Oldies Party. To znamená v piatok 14. augusta na zámku Výgľaš. A tam si spolu užijeme tanečnú zábavu, hudbu a jedinečnú atmosféru historického zámku. No a potom následne sa naša pánska dvojica, DJ Peťo Hurajt a Rasťo Ort, presunie z Výgľašu s mierne opuchnutými očami a s pánkovým deficitom, ale vôbec im to nebude vadiť. Presunú sa nedaleko mesta Byča, kde takisto odohrajú ďalšiu oldisku pod holým nebom v sobotu 15. augusta pri kukuričnom bludisku Blukuku v obci Maršová Rašov. Takže tam sa budeme veľmi na vás tešiť. A prečo vám toto všetko spomínam? No preto, lebo si od nás dnes môžete vysúťažiť lístky. Aj na jednu, aj na druhú oldisku, aj do Výgľaša sa môžete dostať, aj do obce Maršová Rašov. Úplne stačí, ak si kliknete na radiovlna.sk, vyplníte nám tam formulár a hráte o vstupenky na tie najlepšie letné oldies party Rádia Vlna. A tie sú jedine pod hlavičkou Rádia Vlna.

0: Sandra a Stop for a Minute. Ak sa aj vy aspoň na chvíľu dnes zastavíte, tak si rozhodne nájdete čas a priestor na dnešný obed. Obedovať sa bude aj v Košiciach, možno sa už obeduje a tam sme sa nevybrali len tak náhodou, ale Val vyčíhala cez sociálne siete, že košickí policajti majú nového kolegu, štvornohého, rozkošného, chlpatého, je to psík, šteniatko, vlčiaka tuším.
1: Áno, áno, dobre hovoríš.
0: No a my sme úplne na tie mláďatá, my sme z nich úplne hotové, zo zvieracích mláďat. Aj z tých ľudských, ale tie zvieracie sú ešte lepšie niekedy. To je naše. No a čo sa momentálne deje je to, že hľadajú mu vlastne meno, tomu malému psíkovi.
1: Presne tak, na sociálnych sieťach majú dokonca hlasovačku a buď sa bude volať Enzo alebo Elias.
0: Prečo mu nedali meno nejaký Dunčo alebo
1: Rexo?
0: Rexo, presne. Nič, môžeme rozhodovať aj o tom. My sme sa aktuálne rozhodli, že vám poskytneme ďalšie čerstvé informácie aj takto na práve poludnie. Sú tu správy na vlne s Valmírou.
2: V Tesku platíte menej. Teraz Tesco mlieko plnotučné, liter len za 55 centov, Coca-Cola 2 litre len za euro 59 a exkluzívne v aplikácii Clubcard dyňa červená, kilo len za 37 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco. Shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad pivo Pilsner Urquell pol litra len za 99 centov. Prostriedok na umývanie riadu Kraft 850 ml len za 59 centov a maslo Vajk 82% tuku 250 gramov len za 79 centov. A navyše získajte až 5 eur s aplikáciou Biedronka za nákup čerstvého mesa a rýb. Viac na biedronka.sk.
1: Bolo 12 hodín.
3: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Finančná správa, daňoví poradcovia si dohodli pravidlá pravidelnej odbornej komunikácie. Letisko v sicílskej Katánii dnes pozastavilo všetky prílety a odlety. Dnes opäť prevažne jasno až polooblačno s teplotami do 36. Na pravé poludnie pozdravuje z Rádia Vlna Valmíra Hoty. Ak si zákazník nestihne zásielku vyzdvihnúť z balíkoboxu, Slovenská pošta ju automaticky presunie na najbližšiu kamennú pobočku. Adresát tak bude mať na prevzatie balíka celkovo až 10 kalendárnych dní. Ak ju zákazník nestihne, môže sa stať, že balík poputuje späť k odosielateľovi. Pošta pripomína, že balíkoboxy a partnerské boxy môžu využiť aj na odosielanie či vrátenie zásielok. Finančná správa a Slovenská komora daňových poradcov vytvorili novú platformu na pravidelnú diskusiu o daňovej legislatíve a jej uplatňovaní v praxi. Informoval o tom hovorca finančnej správy Daniel Kováč.
4: Nová komunikačná platforma bude priestorom na odbornú diskusiu, najmä o cezhraničných daňových vzťahoch, vrátane transferového oceňovania, o výklade a aplikačných problémoch daňových a účtovných predpisov, o metodických usmerneniach, ale aj o návrhoch legislatívnych zmien. Diskusia sa nebude týkať konkrétnych daňovníkov či jednotlivých prípadov, ale všeobecných problémov.
1: Cieľom je včas identifikovať nejasnosti či rozdiely vo výklade predpisov a hľadať spoločné riešenia. Do diskusie sa budú môcť zapojiť aj zástupcovia ministerstva financií či ďalší odborníci. Letisko v sicílskej Katánii dnes pre erupciu Etny a sopečný popol pozastavilo všetky prílety a odlety. Obmedzenia majú podľa aktuálnych informácií trvať minimálne do zajtra do 6. hodiny ráno. Niektoré lety presmerovali do Palerma. Slovenské ministerstvo zahraničných vecí odporúča cestujúcim, aby si pred cestou overili aktuálny stav svojho letu. A poďme na šport. Novým trénerom futbalistov MFK Dukla Banská Bystrica sa stal Daniel Valach. Doterajší šéf-tréner projektu U19 a B mužstvo nahradil na lavičke Juraja Jarábka, ktorý skončil vo funkcii po úvodných troch kolách novej sezóny Nike Ligy. Banskobystričania v nich nedokázali získať ani bod a zo skóre 0-9 im patrí v tabuľke posledná priečka. Dnešok bude naďalej prevažne jasný až polooblačný, na severe a východe ojedinele s dažďom alebo búrkami. Najvyššia denná teplota do 36, v Žilinskom a Prešovskom kraji okolo 29 stupňov.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: 4 minúty po 12. Pozdravujem aj za volanty. Hlásite nám nehodu pred odbočkou na Melčice Lieskove smerom do Trenčína. Zrazili sa tam dve autá. Pre jazde zvýšte opatrnosť. Policajná hliadka je v Dlhej nad Váhom smerom na Šoporňu a radary hlásite na D1 pri Voderadoch smerom na Trnavu a hliadkujú aj v Malých Uherciach smerom na Oslany. Od nás je to z ciest všetko. Akékoľvek ďalšie informácie volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a prajeme vám šťastnú cestu.
3: To najlepšie z top 1000 hitov Rádia Vlna.
0: Meno Zuzana má hebrejský pôvod, najčastejšie sa spája s významom ľalia, čo je, ako všetci vieme, symbol čistoty, krásy, elegancie. A po 12. teda v Rádiu Vlna myslíme stále na naše meninové oslávenkyne. Nie nadarmo majú dve jednotky v dátume, lebo sú to skrátka jedničky, tie naše Zuzky. A ja som presvedčená, že každý z nás pozná aspoň jednu Zuzku. Aspoň jednu Zuzku. Mal schválne, ty koľko Zuziek poznáš?
1: No poznám moju švagrinu a poznám ešte kamarátkinu maminu.
0: No tak možno, že je to aj viac ako jedna. Tak ich môžete od nás z Rádia Vlna takto po 12. cez náš éter pozdraviť. Nezabudnite mi aj pripísať, že kto je tá vaša Zuzka, či je to vaša presne švagrina, kolegyňa, kamoška, sestra, čo to ešte môže byť, svokra, dcéra, vnúčka, mama, presne tak, možno, že aj psík, kto vie, možno sa nejaký volá Zuzka. 0908 704 704, tu je Petra, aj v tejto špeciálnej hodine po 12. vám mixujem len hity overené časom.
3: Počúvate to najlepšie z top 1000 hitov Rádia Vlna.

nášmu dnešnému obedu vám chcem v tomto momente pripomenúť z Rádia Vlna jednu z ikon 80-tých rokov. Je to žena, ktorá sa volá Irene Cara. Vystupovala už ako dieťa, tancovala, spievala v televízii a na pódiu stála dokonca po boku takých hviezd, ako boli Stevie Wonder. Takže už bola vlastne od malička predurčená na to, že sa s nej raz môže stať veľká speváčka alebo herečka a že sa zapíše do hudobnej histórie napríklad aj takýmito Hit Me What a Feeling, za ktorý dokonca získala aj Oscara a Grammy. A ešte mám jednu takú pikošku o nej, pretože ona text k tejto pesničke Flashdance vymyslela a dopisovala počas jazdy autom cestou do nahrávacieho štúdia. Tak som si to skúšala predstaviť a možno Irene Cara je jedným z tých umelcov, ktorému to najviac myslí a páli, keď musí niečo urobiť pod stresom a pod časovým tlakom. Lebo sú takí ľudia, že celý čas pohodička, kľud, nikto ma nenaháňa a potom zrazu príde ten termín, kedy by to mali mať dokončené. Oni sa vrhnú do práce, robia veci na poslednú chvíľu a neviem, že či je to ten adrenalín, ale skrátka potom sa pokojne môže stať, že vznikne jeden z najväčších filmových hitov všetkých čias, presne ako v prípade tejto ženy. Z nápadu, ktorý naozaj vznikol na poslednú chvíľu, tak si poďme teraz pripomenúť hlas Irene Cara, ktorá naučila celý svet spievať. Aký krásny pocit. Oh, what a feeling z Rádia Vlna.

0: jamajská spevačka Diana King vám spievala z toho najlepšieho 100 000 hitov u nás na vlne. Dnes máme 11. augusta, útorok, a pri pohľade na oblohu, nie tu, čo máte na tanieri, ale tu, čo máme nad našimi hlavami, tak si môžeme možno pozrieť, že nejaké oblaky dnes konečne, ale Val vám prezradí, že či tie oblaky znamenajú aj to, že by mohlo pršať. Niečo také poznačené v počasí,
1: mám,
0: som sa pozerala.
1: Na severe.
0: Dobre, super, tak sa na to pozrieme. Teraz predpovedi počasia, máme pripravené krátke správy a nezabudneme ani na vás, ktorí ste o tomto čase spolu s nami za volantom.
2: Máme pre vás ešte viac rokových hitov.

0: Na hodinách 12.32 pripravené sú krátke správy. Správa Tatranského národného parku upozorňuje na poškodený turistický chodník v časti Suchý potok vo Veľkej studenej doline. Ochranári informovali, že k poškodeniu časti trasy vo Vysokých Tatrách došlo počas piatkovej búrky. Európska komisia bude naďalej sledovať prípad odmietnutia zápisu manželstva dvoch slovenských občanov rovnakého pohlavia, ktoré uzavreli v Rakúsku. Komisia zároveň pripomenula, že rozsudky Súdneho dvora Európskej únie majú prednosť pred vnútroštátnym právom a členské štáty ich musia v plnom rozsahu vykonávať. Silne kritizovaný prezident Medzinárodnej futbalovej federácie Infantino má podporu Bieleho domu. Americký prezident Donald Trump v krátkom vyhlásení napísal, že FIFA by urobila hroznú chybu, ak by z akéhokoľvek dôvodu čo i len uvažovala o odvolaní Infantina. Dnes bude aj naďalej prevažne jasno až polooblačno, na severe a východe ojedinele aj dážď alebo búrky. Najvyššia denná teplota 30 až 36, v Žilinskom a Prešovskom kraji o niečo chladnejšie 23 až 29 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: 3 minútky po pol jednej poďme aj na naše cesty. Nahlásili ste policajnú hliadku v Dlhej nad Váhom smerom na Šoporňu a radary hlásite na D1 pri Trenčine smerom do Dubnice nad Váhom a merajú aj v Čiernom nad Topľou smerom do Hanušoviec nad Topľou. Akékoľvek ďalšie informácie viete doplniť na bezplatnom čísle 0800 800 200. Jazdite bezpečne.
1: Počúvate to najlepšie z Top 1000 hitov Rádia Vlna.

Na od Dalibora Jandu. Počúvate Vlnu? To najlepšie z top 1000 hitov. Dnes, keď meniny oslavujú Zuzany, jedno z najobľúbenejších, ale aj najkrajších mien. U nás na Slovensku pozdravujú z dovolenky z rybačky v Norsku aj rybári Aťka, Vladko, Janka a Radko, že im robíme spoločnosť práve počas tejto rybačky norskej a oni chcú pre zmenu pozdraviť ich oslávenkyňu, milovanú sestričku Aťkinu Zuzku, tak pozdravujeme, prajeme všetko najlepšie. Áno, tento vstup bude vyslovene zuzkovský, lebo také odkazy ste mi za poslednú polhodinku napísali. Mám tu aj jeden taký špeciálny od Milana zo Žiliny, ten by chcel popriať a pozdraviť teda Zuzku zo Žiliny. Vraj to bola jeho veľká láska, ale teraz sa na mňa hnevá, lebo ju vraj nechtiac sklamal. Ale teda Milan by veľmi chcel, aby mu Zuzka odpustila a aby sa k nemu vrátila, lebo vraj ju stále veľmi ľúbi. Tak Milan, urobila som, čo sa dalo. Dúfame, že to zaberie. A možno, že by zabrala aj nejaká kytica dnes ešte z tvojej strany. Tak to je len taký malý tip odo mňa. Pozdravujeme aj kolegyňu Zuzku. To je krajčírka z nemenovanej firmy z Čace. Jej kolegyne na ňu veľmi myslia. Želajú jej dnes veľa optimizmu a vždy dobrú náladu. No a Miška chce pozdraviť takisto kolegyňu Zuzku, ktorá im k dnešným meninám doniesla do práce výborné raňajky, za čo je veľmi pekne ďakujú. Takže to by už chcelo len nejakú výbornú pesničku. Aj pre túto kolegyňu šikovnú Zuzku z Rádia Vlna. Verím.

0: Všetci sa už pripravujú na zajtrajšie zatmenie slnka, ktoré budeme vidieť aj na Slovensku. 80% slnka teda prekryje mesiac a to maximum bude o 20. hodine a 6. minúte, takže ja vám to zajtra ešte veľmi rada pripomeniem. Dnes vám prajem nie zatmenie, ale práve naopak jasnú myseľ, dobrú náladu a k tomu od nás z Rádia Vlna po 13. dostanete našu popoludňajšiu dvojku Martinu s Milanom, ktorí majú takisto jasno hlavne v tom, čo vám dnes chcú hrať a budú to hity overené časom. Užívajte útorok, Petra Podkonická pozdravuje. Počujeme sa opäť zajtra.
1: Báča, tak už mám ten nákupný zoznam hotový. Mám tam ovocie, zeleninu, aj kuracie meso. Aha.
2: Veď tam máš napísané len čerstvé.
1: Však vravím. Čerstvé ovocie, čerstvú zeleninu a čerstvé kuracie meso. Všetko čerstvé.
2: Máš pravdu. Keď čerstvé, tak z koho by jednoty.
3: Chutné, voňavé, šťavnaté ovocie, zeleninu či kuracie meso nájdete u nás vždy čerstvé.

0: Bolo 13 hodín.
1: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
0: Ministerstvo pripravilo pre poľnohospodárov balík 8 opatrení. Futbalisti Slovana Bratislava nastúpia dnes o 8 na odvetu 3. predkola Ligy majstrov. Dnes bude opäť prevažne jasno až polooblačno s teplotami do 36. Pekný deň želá z Rádia Vlna Valmíra Hoty. Ministerstvo pôdohospodárstva pripravilo pre poľnohospodárov balík 8 opatrení. Najvýznamnejším je skoršie čerpanie preddavkov na podpory v celkovej hodnote 200 miliónov eur. Farmári ich budú môcť získať už od 15. septembra na miesto pôvodného 1. novembra. Podmienkou je nahlásenie tzv. Vyššej moci pôdohospodárskej platobnej agentúre. Ministerstvo školstva má pripravený návrh auditu technických problémov portálu e-prihlášky, ktoré nastali 1. júna pri zverejnení výsledkov príjmacích konaní na stredné školy. Aktuálne prebieha pripomienkovanie. Po jeho skončení rezort zverejní závery, vrátane informácií o zodpovednosti dodávateľov a prípadných sankciách. Minister školstva Tomáš Drucker sa za problémy ospravedlnil. Zároveň deklaroval, že k starému systému sa už nevrátia. Ako doplnil, elektronické prihlášky sú súčasťou záväzkov Slovenska v rámci plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky, ktoré boli prijaté ešte počas pôsobenia predchádzajúcich vlád. Lekári z Národného ústavu detských chorôb upozorňujú, že skákanie na trampolínach môže viesť k vážnym úrazom. Podrobnosti spresnil primár na oddelení urgentného príjmu Národného ústavu detských chorôb Marcel Brenner.
2: Nehody na trampolínach často nekončia len ľahkými odreninami, ale vedú často k závažným a devastačným poraneniam s dlhodobými následkami. Hrozia devastačné poranenia očí, vážne poranenia genitálií, zlomeniny rôznych končatín, úrazy hlavy, poranenia chrbtice či závažné poranenia brucha.
0: Najväčšie riziko predstavuje skákanie viacerých osôb naraz a nebezpečné akrobatické prvky. Na trampolíne by preto malo byť vždy len jedno dieťa a pod dohľadom dospelého. Poďme aj na šport. Futbalisti Slovana Bratislava nastúpia dnes o 20:15 na Tehelnom poli na odvetu 3. predkola Ligy majstrov proti Mialby s náskokom 2-1. V prípade postupu budú mať istú minimálne ligovú fázu Európskej ligy a zároveň zabojujú o postup do hlavnej fázy Ligy majstrov. Slovan využil možnosť odložiť si jeden z ligových duelov v úvode sezóny a cez víkend stretnutie 3. kola Nike ligy v Trenčine nehral. Ak Slovan zvládne odvetu v priamom súboji o účasť v ligovej fáze Ligy majstrov sa stretne s úspešnejším z dvojice Ararat Arménia NK Celje. Dnes bude aj naďalej prevažne jasno až polooblačno. Na severe a východe ojedinele prehánky alebo búrky. Najvyššia denná teplota do 36, v Žilinskom a Prešovskom kraji okolo 29 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: 4 minútky po 13. pozdravujeme aj vodičov na cesty. Policajnú hliadku ste nám nahlásili za Slovenskou Ľupčou smerom do Podbrezovej a radary merajú na D1 pri Trenčine smerom do Dubnice nad Váhom a rýchlo si postrašte aj v Čiernom nad Topľou smerom do Hanušoviec nad Topľou. Od nás je to z ciest všetko, ale akékoľvek ďalšie informácie doplňajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a prajeme vám šťastnú cestu.
1: Popoludnie s Martinou a Milanom.
3: Tak pekne pozdravujeme aj 4 minúty po 13. Peťu sme poslali k vode, respektíve teda sama sa tam vybrala naša štebotka.
4: A keby sme ju neposlali, ona ide aj sama.
3: Snažila sa ma presvedčiť, že tam dokáže chvíľku aj mlčať, že to je jedno z tých miest, kde nepotrebuje nikoho.
4: Uh-huh, že si zoberie iba tú knižku na deke a že takto relaxuje.
3: Ja to dosť dobre predstaví pri Peti.
4: No tak ale keď je sama, veľmi divne by to vyzeralo, keby tam štebotala.
3: Takže vlastne príde oddychnúť za sama od seba.
4: Aj to sa môže stať. Tak vám takisto želáme príjemné prázdniny, lebo stále máme takto 11. augusta a samozrejme budeme pozdravať aj tie dievčatá, ktoré sa dnes nachádzajú v kalendári, aj o tom bude dnešný deň.
3: Tak, tak. A ideme hrať výborné hity overené časom z Rádia Vlna.

0: nebo modré je nad našimi hlavami, takto 10 minút po 13. Hlavne teda pozeráme sa na mapku počasia. Na mnohých miestach, na väčšine Slovenska máme krásne slnečné počasie, k tomu aj výborné pesničky, nielen tie slovenské.
1: Áno, lebo aj o toto sa môžeme oprieť v našom hudobnom playliste z rádia Vlna, Bonnie Tyler a Holding Out for a Hero.
0: Aj Lionel Richie a Say You, Say Me. Jeho dokážeme sľúbiť, zahrať vám ešte do pol druhej u nás na vlne, lebo u nás počúvate hity overené časom.

0: produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od pondelka v Lídli šalátová uhorka iba 59 centov za kus. Bravčový bôčik bez kosti s kožou len 3,99 za kilogram. A kunín Termix Maxi 130 gramov iba 39 centov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
1: Prečo platiť viac za hybrid? Omoda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľovák. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.
2: Prežite nezabudnutelný deň v znamení krásy krojov a tradícií Slovenský deň kroja. Už 15. augusta na námestí SNP v Banskej Bystrici na vás od 10. čaká bohatý folklórny program na dvoch pódiách, ukážky remesiel, slávnostná bohoslužba a večerný gala program. Príďte v kroji a zúčastnite sa najväčšieho folklórneho sprievodu na Slovensku. Slovenský deň kroja 15. augusta v Banskej Bystrici.

Biedronke teraz kúpite šalátovú uhorku len 59 centov za jeden kus. Marhule len euro 99 centov za 1 kg a bravčové plece bez kosti len 2,19 centov za 1 kg. Viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: Pesnička z filmu Biele noci od Lionela Richieho Say You, Say Me. Takto v útorok popoludní z rádia Vlna a tento piatok smerujeme kam?
1: Na stredné Slovensko, pretože piatková oldies party rádia Vlna bude na zámku Výgľaš. Obec Výgľaš, je to niečo medzi Zvolenom a Lučencom, je to v každom prípade Banskobystrický kraj, čiže krásny kraj.
0: No a nepôjdeme tam len my z rádia Vlna, ale pôjde tam s nami aj...
1: Ten, ale tá, Beata Dubasová.
0: A okrem tejto pesničky rozhodne má čo ponúknuť.
1: A my sme s ňou zažili naše veľké oldies party rádia Vlna, takže vieme, že to bude opäť stáť za to, bude to jednoducho legendárne a bude to pamätné.
0: A bude to tento piatok priamo vo Výglaši na nádvorí zámku o tie hity overené časom. Tie najtanečnejšie sa postará DJ Peter Hurajt. Uh-huh. Na stránke inak zámku Výglašu píšu, že energický.
1: Uh-huh. A že ona je šarmantná. To je o Beatke Dubasovej.
0: No a to ešte nespomíname nášho kolegu Rastia Orta, ako moderátora.
1: Ten je tiež maximálne energický. Však to všetko uvidíte, keď tam budete na nádvorí pod holým nebom v obci Výglaš, na zámku Výglaš a vy môžete od nás získať aj vstupenky zadarmo.
0: Áno, no, cesta je veľmi jednoduchá. Idete na náš web radiovlna.sk, kde sa píše o súťažiach, o oldies party. Tam sa rovno nejakým spôsobom zaregistrujete, no nejakým veľmi jednoduchým spôsobom prihlásite do našej hry a už o pol hodinku by sme niekoho mohli hádame vytiahnuť.
1: No aj tak urobíme, takže www.radiovlna.sk, šup na náš web.

0: Tiež je to taký podobný hudobný chameleon ako David Bowie, že sa dokázal vžiť do hociakého hudobného žánru, či to bolo disco, rock, alebo aj takýto pop. Rod Stewart jednoducho na vlne vítaný.
1: On to jednoducho vie. A všetci tí interpreti, ktorých počúvate z Rádia Vlna, sú to všetko hity overené časom. A každú polhodinku od nás aj aktuálne správy. Od Valmíry v tejto chvíli.
2: Na hodinách 13.30 pripravené sú krátke správy. Slovensko opäť zaznamenáva výrazné regionálne teplotné rozdiely. Kým na severe krajiny je lokálne 20 stupňov Celzia, juh Banskobystrického kraja zaznamenáva teplotné maximum nad 35 stupňov, možno až 38 stupňov Celzia. Hotely, penzióny a ďalšie ubytovacie zariadenia zaznamenali rekordný jún aj celý prvý pol rok. Počtom ubytovaných hostí prekonali doterajšie maximum z roku 2019. Slovenská reprezentantka v plávaní Tamara Potocká sa predstaví v útorkovom semifinále disciplíny 50 metrov motýlik na majstrovstvách Európy v Paríži. Strieborná medailistka z minuloročného európskeho šampionátu do 23 rokov zaplávala spoločný 8. najlepší čas. Dnes bude prevažne jasno až polooblačno, na severe a východe ojedinele aj s dažďom alebo búrkami. Najvyššia denná teplota do 36, v Žilinskom a Prešovskom kraji okolo 29 stupňov.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Minútu po pol druhej poďme na cesty. Hlásite nám cestárov, pracujú v Bratislave na Jarošovej smerom na Bajkalsku, počítajte tam aj so zdržaním. Policajnú hliadku stretnete za Slovenskou Ľupčou smerom do Podbrezovej a radar ste nahlásili na R1 za Žarnovicou smerom do Novej Bane. Od nás je to v tejto chvíli z ciest všetko, ale akékoľvek ďalšie informácie doplniť môžete na bezplatnom čísle 0800 800 200. Jazdite bezpečne.

0: Aké šťastie, že pesnička vznikla ešte v roku 1984, lebo tí, čo prišli do Budapešti o dva roky na to, si ju mohli vychutnať naživo.
1: Radio Gaga Queen na Rádiu Vlna. A je s nami aj Vierka, ktorá dnes so svojím priateľom Peťom oslavujú prvé výročie ich vzťahu. Je to pre nich také pekné, šteklivé, však všetci si to pamätáme, že ten čas ešte po tom roku je úplne fantastický a chcem mu teda poďakovať za každý jeden úsmev, pohľad, objatie, za všetko, čo spolu prežívajú a vraj, aby sme sa takto ľúbili a smiali ešte dlhé roky. Mne sa veľmi páči to PS. Som taká šťastná, že ma máš. Niečo podobné, ako moja dcera mi hovorí, že maminka, budem ti chýbať. Tak Vierka, pozdravujeme aj tvojho Peťa. Pekne to oslavte.
0: Chcelo to niečo pekné, príjemné, pohodové, tak vám posielame Veľký sen mora od skupiny Modus, takto do horúceho leta.
1: A do 14. aj Hanka Zagorová. Je naprosto nezbytné, aby sme boli pozitívni a vždy mali úsmev na tvári, ako vždy ho mávala táto dáva.
0: No, tak budeme chvíľku na takejto československej vlne. Užívajte si to s nami.
2: Sú dni dobré, lepšie a potom sú tu Allegro dni. Tie najlepšie dni na nákupy. Tisíce produktov, skvelé akcie a sezónne ponuky teraz nájdeš za super ceny na MOL a CZC. Na nič nečakaj, bež na Allegro a uži si deň naplno. Allegro.
3: Toto leto sa nové okuliare naozaj oplatia. Vo Focuse teraz získate k nákupu jedných dioptrických okuliarov druhé úplne zadarmo. A využiť môžete aj ďalšiu letnú ponuku. Zľavu 40% na samozafarbovacie dioptrické sklá, ktoré sa behom chvíľky na slnku zmenia na slnečné. Navštívte nás. Focus pre zdravý pohľad na svet.
4: Novinky dorazili do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o čosi útulnejší. A kto vie, možno práve vďaka novým obliečkam si obľúbite aj ranné vstávanie. V obchodnom dome IKEA nájdete viac ako 700 nových výrobkov. Tak neváhajte a navštívte IKEA ešte dnes.

0: Je 13.54, počúvate rádio Vlna, ideme sa preniesť na chvíľočku do lokality Výgľaš Struša, kde bola 11. februára 29 v roku 1929 nameraná najnižšia teplota na území Slovenska. Mínus 41 stupňov a dokonca je tam aj pamätník namerania tohto rekordu.
1: Takže druhý extrém v porovnaní, áno, s týmito teplotami, ktoré sme tu mali pred pár dňami, ale nebude to teda určite prípad tohto piatka, ani jedna, ani druhá možnosť.
0: Keď nás na nádvorí zámku Výgľaš čaká ďalšia Oldies Party rádia Vlna pod holým nebom.
1: No a na linke vítame v tejto chvíli a pozdravujeme Slávku.
2: Ďakujem krásne.
0: Ahoj, do práce, alebo vyzeráš tak ako sviežo, takže možno ani nie.
2: Práci som.
1: V práci treba byť svieži, už doma môžeš byť unavený.
0: Napriek tomu takéto náladičke, no.
2: Áno.
1: No a v práci počúvaš Rádio Vlna, zastihla ťa aj naša výzva, že by si teda chcela sa ocitnúť na zámku Výgľaš.
2: Áno.
1: Ale nie ako princezná, ale ako zabávajúca sa.
0: Tak ale keď si zoberieš nejaké princezničkovské šaty, prečo nie? Hej, keby náhodou.
1: Slavka, odkiaľ pochádzaš?
2: Z Ružomberka.
1: Aha.
0: Nie je to úplne, že cestou, ale napriek tomu stále blízko, dá sa povedať, do toho Výgľaša.
2: Áno.
0: Nerada by si tam chýbala v piatok na našej Oldies Party Rádia Vlna.
2: No určite.
0: Lebo hostkou bude...
2: Beata Dubasová.
0: Tvoja obľúbená.
2: Áno, aj...
0: Aj.
1: Vráť mi tie hviezdy.
2: No, to by bolo dobre.
1: No, pomôžeš, pokračuj.
0: Pokračuj, čo si mi?
2: Čo si mi niekedy vzal?
1: Z lásky.
2: Dal.
1: Ešte to doštudujeme do toho piatku.
0: Ale môžeme takú, že za dverami, čo?
2: Mojej izby, smieš mi na mňa, krásne drží.
0: Tak pripravená si.
1: Taký šteklivý text, to ti ide. Dobre, Slávka, no čo teda s tými dvomi lístkami, Milan?
0: No ja by som jej to venoval, rozhodne.
1: Ja takisto. Slávka, dva lístky na Oldies Party Rádia Vlna na tento piatok na zámku Výgľaš aj s našim DJom Peťom Hurajtom, s Rastom Ortom a Beatkou Dubasovou.
0: Sú tvoje.
2: Ďakujem krásne, ďakujem.
0: Bude to na nádvorí zámku, Výgľaš pod holým nebom tento piatok. To znamená, že už môžeš rovno niekomu volať, že kto bude tým ďalším šťastným človekom.
2: Áno, tak sestru budem volať, ona je z Bystrice, tak to bude kúsok potom.
0: No, rovno to spojíte.
1: Potom ťa prespí v uvozovkách, alebo teda ubytuje.
2: Áno, presne tak.
1: Dievčatá, užite si to, príjemnú dámsku jazdu tento piatok a ešte raz blahoželáme.
2: Ďakujem veľmi pekne a pekný deň ešte prajem.
0: Podobne, ahoj.
2: Do počutia.
3: Popoludnie s Martinou Záchenskou a Milanom Švikruhom.

0: No šumí to tam, šumí. Na konci tejto pesničky Veľký sen mora a Modus ste počúvali z Rádia Vlna.
1: Áno, ak nemáte namierené k moru tento rok, tak aspoň takto, hej? Z vysielania Rádia Vlna.
0: Ďakujeme pekne, však?
1: Ďakujeme aj my za to, že ste a za to, že sa na vás môžeme tešiť aj po správach z Valmírov.
2: Bolo 14 hodín.
3: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Turisti by mali zvýšiť opatrnosť v časti Suchý potok vo Veľkej studenej doline. Slovenská plavkyňa Tamara Potocká postúpila na majstrovstvách Európy v Paríži do semifinále. Dnes bude opäť prevažne jasno až polooblačno s teplotami do 36. Pekný deň želá z Rádia Vlna Valmíra Hoty. Turisti by mali zvýšiť opatrnosť v časti Suchý potok vo Veľkej studenej doline. Piatková búrka tam poškodila časť turistického chodníka. Správa TANAPu preto vyzýva návštevníkov, aby rešpektovali aktuálnu situáciu v teréne. Ochranári zároveň hľadajú možnosti, ako trasu do budúcna upraviť tak, aby bola bezpečná. Slovensko opäť zaznamenáva výrazné regionálne teplotné rozdiely. Kým na severe Slovenska je miestami okolo 20 stupňov Celzia, na juhu Banskobystrického kraja môže dnes teplota vystúpiť až na 38 stupňov. Podľa SHMU sa výrazné rozdiely môže prílev chladnejšieho vzduchu za studeným frontom, ktorý sa zatiaľ neprejavil vo všetkých častiach krajiny rovnako. Úrad pre verejné obstarávanie do júla tohto roka skontroloval 1680 zákaziek financovaných z eurofondov v hodnote viac ako 2,7 miliardy eur. Je to viac ako za celý minulý rok, pokračuje hovorkyňa úradu Simona Brejová.
4: Okrem toho sa citeľne skrátil priemerný čas potrebný na jednu kontrolu. Priemerná dĺžka kontroly klesla tento rok na 43,6 dňa, čo je pod zákonnou lehotou 45 dní. Vlani trvala kontrola v priemere takmer 50 dní. Rýchlejšie kontroly prispievajú k plynulejšiemu čerpaniu eurofondov pri zachovaní transparentnosti verejného obstarávania.
2: Cieľom týchto kontrol je overiť, či verejní obstarávateľia pri zadávaní zákaziek postupujú v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní a s pravidlami platnými pre čerpanie eurofondov. Poďme aj na šport. Slovenská plavkyňa Tamara Potocká postúpila na majstrovstvách Európy v Paríži do semifinále disciplíny 50 metrov motýlik. V rozplavbách dosiahla 8. najlepší čas. Semifinále ju čaká dnes o 19.28. Ďalší slovenskí reprezentanti Lilian Slušná, Nikoleta Trníková, Milan Vojtko a Jakub Gabriel zo svojich rozplavieb nepostúpili. Dnes bude prevažne jasno až polooblačno, na severe a východe môže aj sprchnúť, ale môžu sa vyskytnúť aj búrky. Najvyššia denná teplota do 36, v Žilinskom a Prešovskom kraji do 29 stupňov.
3: Šoférujete hladný? Tu pomôže Fresh Corner Hot Dog menu za ešte lepšiu cenu. Dopravný servis vám prináša Fresh Corner na čerpacích staniciach Slovnaft. Dopravný servis z Rádia Vlna.
2: 4 minútky po 14. pozdravujeme aj vodičov na cesty. Radar ste nahlásili na R1 za Žarnovicou smerom do Novej Bane. Merajú aj na výjazde zo Starých Hôr smerom do Banskej Bystrice. A rýchlo si postražte aj v Košiciach na sídlisku KVP pod mostom. Tam berú taktiež obojsmerne. Ak máte akékoľvek ďalšie informácie z ciest, môžete nás doplňať na bezplatnom čísle 0800 800 200. Jazdite bezpečne.
3: Šoférujete hladný? Tu pomôže Fresh Corner Hot Dog menu za ešte lepšiu cenu. Dopravný servis vám priniesol Fresh Corner na čerpacích staniciach Slovnaft. Popoludne s Martinou a Milanom.
1: Tak hovorí sa, že City hladnému neverí, tak dúfam, že ste všetci najedení, tak ako treba, takto o po 14. hodine v útorok popoludní pozdravujeme z Rádia Vlna a ak sa vyrovnávate s tým, že kolegovcov máte na dovolenke, a zdá sa vám ten týždeň pracovný taký nekonečný, hoci je len útorok, tak zahráme celkom akože do vetra, by som povedal.
0: Ty hovoríš v útorok, že je nekonečný týždeň.
1: A máme tam pesničku Nekonečno, pozri Infinity.
0: To preto. No, lebo väčšinou asociácie. Vo štvrtok prichádzajú tieto pocity, v útorok ešte by som to možno nečakala. Ale vieš, komu sa môže zdať ten týždeň nekonečný?
1: Tí, čo čakajú na nejaký sviatok?
0: Alebo čo čakajú na tú dovolenku svoju vytúženú?
1: Ešte stále je priestor, tak stále máme iba 11. augusta.
0: Tak želáme naďalej krásne leto aj s nami.

0: Ja keď niečo neviem, tak sa opýtam Mati. A Maťa keď niečo nevie, tak sa opýta ďalej. A v podstate prišla na to, že meno Zuzka, ktoré je dnes v kalendári, je tretie Povedz to ty.
1: Frekventovanejšie. Áno, je veľmi obľúbené na Slovensku. Dokonca také, že v prvej trojke sa nachádza. Naozaj, tak vás pozdravujeme. Zuzky, Zuzičky.
0: Lebo od toho počtu sa asi odvíja aj počet pesničiek, ktoré existujú na vaše krásne meno. Toto je samozrejme ten zahraničný kúsok od kapely Art Company, ale napríklad aj taký Peťo Naď.
1: Spomína tú, čo pešia čipkovanú bielizeň spodnú.
0: A kedysi dávno, dávno ešte kabaretný majster František Krištof Veselý
1: naspieval. Zuzka,
0: Zuzička, krásna. Počkaj, toto ale verzia Milana Lasicu.
1: Počkaj. Áno, naozaj, toto sme vytiahli. No, v každom prípade všetky Zuzičky pozdravujeme. My sme prišli na jednu vec, že my teda v našom kolektíve nemáme Zuzku.
0: Nemáme, chyba nám, ale mali sme v minulosti. Uh-huh. Tak ju môžeme pozdraviť už niekam inám.
1: Aj tie vaše, pokojne, keď sa ozvete k nám.
0: Aj Zuzku, ktorú má môj kamarát Martin doma v Bánovciach.
1: Jej, to by sme zabudli. Tak, tak. Všetky vás pozdravujeme. Popoludnie s Martinou Záchenskou a Milanom
2: Švikruhom. Pre tých, ktorí berú kuchyňu vážne, sú brazílska kvalita a prémiové produkty značky Tramontina tou správnou voľbou. Zbierajte digitálne nálepky v aplikácii Slovnaft Move za nákupy a tankovanie na čerpacích staniciach Slovnaft a získajte prémiové nože, sadu príborov či ďalších kuchynských pomocníkov s výraznou zľavou. Doprajte si kvalitu, ktorú oceňujú aj profesionálni kuchári. Akcia trvá do 18. októbra. Viac na slovnaft.sk/akcie.
3: Slovensko hľadá poctivý dom. Plánuješ, staviaš, rekonštruuješ? Vyhraj stavebný materiál v cene až do 11 000 eur od spoločnosti Wienerberger pre tvoje múry, strechu, dlažbu či kúrenie. Slovensko si zaslúži poctivé domy. Zapoj sa do súťaže. Všetko sa dozvieš na poctivydom.sk.
4: Kúp si novú chladničku alebo mrazničku na Andreášov.sk a získaj poukazy na potraviny. Super akciové leto s viac ako 500 modelmi chladničiek a mrazničiek a k ním 30 až 60 eur do Teska. Vyberaj napríklad dvojmetrovú chladničku Hisense za 498 eur a získaj 30 eur. Alebo chladničku Samsung s 10-ročnou zárukou na kompresor za 399 eur a bonusom 30 eur na potraviny. Nakupuj s rozumom na Andreášov.sk.

0: A na taký dobrý mejdan, na takú dobrú akciu s nami sa oplatí ísť aj s nejakým tým vybavením vo forme darčekových predmetov Rádia Vlna, o ktoré si môžeme zahrať v našej popoludnejšej kvízovke.
1: To je dobré vybavenie a my sme sami zvedaví, že čo v tom balíčku nájdete, keď si ho teda vyhráte. 4 témy máme vždy na výber v našej kvízovke popoludnejšej a to je...
0: Hudba, film, šport alebo prekvapenie. Včera vybrala Anka a trošku sme ju vyplašili tým, že sme zavolali, lebo nemala veľa času. Dajme prekvapenie. Aha. To vymyslela pre dnešok Maťa.
1: Ale tak máš tu zákazníčku, to znamená, že si asi predavačka, tak to budeš vedieť. Veľmi ľahká otázka pre teba. Koľko centov je 10 eur?
2: Koľko centov?
1: Je 10 eur.
2: To?
0: To je málo.
2: Prepačte.
0: Takže tvoja odpoveď nie?
2: 1000.
0: Blahoželáme k darčekovým predmetom Rádia Vlna.
2: Ďakujem.
1: Si použil veľmi moju obľúbenú frázu z filmu, repliku. To je málo. No hádaj, z ktorého. Aj to by mohla byť
0: otázka. To je málo?
1: To je málo.
0: Český film?
1: Mhm.
0: To je málo.
1: To je málo.
0: Netuším, povedz.
1: Nevieš.
0: Mhm.
1: Koľkokrát si videl Pelíšky?
0: Ja veľakrát, ale nie tak dosť, aby to bolo málo.
1: Takže možno aj také nejaké otázky povyťahujeme z tej témy film, ale sľubujeme, že to bude teda jednoduché a že budete mať veľmi veľkú šancu vyhrať a uspieť.
0: Vyhrať darčekové predmety Rádia Vlna. Len sa poďte prihlásiť cez náš web radiovlna.sk/popoludnie do súťaže.
1: Vyber si, čo chceš.

0: Are the Champions a my Slováci zase aj tak sme stále frajeri. Jedna taká víťazná od Peťa Nadia.
1: Áno, pesnička, ktorá v žiadnom prípade ten úsmev neskriví, skôr naopak. No a kým pridáme ďalšie hity overené časom, tak pozývame aj k počúvaniu toho dnešného večerného programu.
2: Nenechajte si ujsť reláciu, kde sa otvárajú dôležité témy a kde sa neboja ísť do hĺbky.
3: Odpustenie ako forma lásky?
4: No to je neže forma, to je súčasť absolútna. Kde nie je odpustenie, nie, nemôžeme hovoriť o láske, lebo Boh práve preto sa prejavuje ako láska, lebo je odpúšťajúci. Keď hovoríme, že Boh miluje, tak to znamená, že odpúšťa.
2: O živote takom, aký je.
3: Trpezlivosť a obeta. Lebo je to o trpezlivosti vydržať s nejakým 50 rokov, ty kokšo. Že...
4: A paradoxne si myslím, že práve, že keď je tá láska, tak tam čas ti zdá ako sekunda. Že ty musíš byť trpezlivý pri niekom, koho nemáš rád.
2: Okay. Pohľad na život z rôznych uhlov. Páter, Peter a Peter. Rozhovory, ktoré ťa oslovia. Každý útorok večer po 20.
5: Minútu po pol tretej sú pripravené krátke správy. Sucho výrazne poškodilo úrodu viacerých plodín vrátane kukurice, slnečnice a aj trvalé trávnaté porasti. Škody sa budú ešte len vyčísľovať, no predpokladá sa, že budú výrazné. V detskom domove v Poľsku vypukol v noci na dnes požiar. Pravdepodobnou príčinou bol podľa hasičov zásah blesku. Všetkým sa podarilo dostať z budovy ešte pred príchodom záchranárov. Jan Volko na majstrovstvách Európy v atletike postúpil do semifinále v behu 100 metrov. V poslednom rozbehu dosiahol 5. miesto, ale celkovo 9. najrýchlejší čas a postúpil do semifinále, ktoré je na programe dnes večer. Dnes bude prevažne jasno až polooblačno, na severe a východe môže aj sprchnúť a vyskytnúť sa môžu aj búrky. Najvyššia denná teplota 30 až 36, v Žilinskom a Prešovskom kraji okolo 23 až 29 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
5: Na hodinách 14.32 pozdravujeme aj vodičov na cesty. Nahlasili ste radar za Kraľovanmi smerom do Radkova a merajú aj na výjazde zo Starých hôr smerom do Banskej Bystrice. Od nás je to z ciest všetko, ale akékoľvek ďalšie informácie môžete zavolať na bezplatné číslo 0800 800 200. Jazdite bezpečne.

0: On to robil trošku zámerne v tých 80-tych rokoch, keď sa chcel dostať do pozornosti amerických médií. Prerobil jednu výnimočnú pesničku výnimočnej kapely Supremes po 20-tych rokoch a Bats. Mm. Ono to vyšlo.
1: Phil Collins, o ňom hovoríme.
0: Áno, You Can Hurry Love.
1: O tejto pesničke o 14.40 z Rádia Vlna, ale máme to aj nejakú, vytiahneme 90-ku.
0: Výťahom až k nám na prvé poschodie. Vyťahneme Head Away ja v nahrávke What is Love.
1: Inak 90-ky sú každý pracovný deň u nás po 9, keby ste chceli trošku viac a túžili po nich.
0: Výborná hodinovka. A toto je už taký návrat späť aj k populárnemu seriálu o Ellie McBealovej, kde nabrala druhý dých pesnička od Barryho Whitea You're the first, the last, my everything.
1: Fantastický hit, krásny hlas zaznie Barry White u nás na vlne už o chvíľu.
2: Toto tu ešte nebolo. Vincent van Gogh ožil v Bratislave. Vstúpte do obrazov, ktoré pozná celý svet. Farby, emócie a atmosféra, ktorá pohltí. Imerzívna výstava Vincent van Gogh je zážitok roka. Denne v Sportmall Bratislava.
3: Oldies Party, Rádia Vlna. Nezmeškajte ďalšiu skvelú Oldies Party Rádia Vlna. Tentokrát mierime do obce Maršová Rašov pri Vitči. Už v sobotu 15. augusta vám pri kukuričnom bludisku Blukuku namixujú tie najlepšie tanečné hity overné časom DJ Peter Hurajt a Rasťo Ort, ktorí sú zárukou perfektnej zábavy, ktorá vám nedovolí sedieť. Viac info nájdete na radiovlna.sk.
4: Shake.
5: Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad pivo Pilsner Urquell pol litra len za 99 centov. Prostriedok na umývanie riadu Kraft 850 ml len za 59 centov a maslo Vajk 82% tuku 250 gramov len za 79 centov. A navyše získajte až 5 eur s aplikáciou Biedronka za nákup čerstvého mesa a rýb. Viac na biedronka.sk.

0: Snáď vás nebudeme trápiť veľmi s ťažkosťou, alebo teda s náročnými otázkami ani v tejto chvíli jedného z vás, lebo na linke máme Jara. Je to tak?
1: Áno, ahoj.
2: Serus Jareno, pozdravujeme ťa a rovno pozývame aj do našej kvízovky. Vyber si, čo chceš. Ja som sa neprihlásil, chceš povedať?
1: Prihlásil som sa, prihlásil. Ale v práci momentálne som nad iným uvažoval.
2: No.
1: Vyberte mi niečo vy.
2: Vyberiem veľmi rád. Si športovec?
1: Áno, môže
2: tak,
1: byť.
2: Tak ti dáme hudbu.
0: Ale si mohol vybrať, že kto ti má vybrať, lebo Milan ten stále by vyberal šport. Ale okej, okay, dobre.
2: Som, že hudbu, že mu dáme.
0: Ja, že hudbu. Áno. Dobre, dobre, tak no, to som už prepočula. Dobre.
2: Dobre, tak dostaneme v lete pri letnom hite. Vieš, kto napísal aj naspieval letný hit Summer of 69?
1: Momentálne...
2: Na,
0: to už 69. Bolo dávno, nie momentálne.
2: Veľmi známa pesnička z 80-tych rokov. No. Summer of 69. Je to Kanaďan.
0: A má chraplak.
2: Aj.
0: Krásne.
1: No, neviem.
0: Aj na Slovensko chodí rád.
2: A často pomerne, no. Nie?
1: Chris Norman.
2: Chodí na Slovensko,
0: Koro,
2: ale nie je to
0: ale
2: on.
0: Nie je to.
2: Je to Bryan Adams.
1: Áno.
2: Ale nevadí. Druhá otázka pre teba. Z textu ktorej pesničky sú slová Otcov oblek, biele manžety, vreckové som dostal od tety?
1: Pavol Hamel.
2: A pesnička?
1: Učiteľka tanca.
2: Učiteľka áno! tanca.
3: Učiteľka tanca ma naučí, ako dámy držať náručí.
0: Dobre, dobre, takže trošku viac sa možno vyznáš v tej slovenskej muzike a tá ti teda priniesla darčekové predmety Rádia Vlna.
1: No. Wow, ďakujem krásne.
2: Blahoželáme k ním a želáme ešte pekný zvyšok dňa.
0: Nech a nech sa ti minimálne tak darí aj v robote. Ahoj.
1: Ďakujem pekne, ahojte.
2: Ahoj.

0: filmu Večierok s vtedy ešte veľmi mladučkou herečkou Sofiou Marsou.
1: Mhm. Veľmi krásnou, inak až do dnešných dní.
0: Áno, áno. Stále
1: sú
0: je to...
1: niektoré ženy, ktorým ten vek jednoducho neuberá na šarman, na šarme.
0: Na tak. Šarme, áno, popierajú fyzikálne zákony.
1: Naladené máte Rádio Vlna, inak to platia aj o hitoch, ktoré počúvate z Rádia Vlna, sú to hity overené časom, ale nevynechávame ani to, čo sa deje okolo nás, lebo pozrieme sa na to aj v tejto chvíli vo veľkých správach Rádia Vlna.
2: Veľké správy Rádia Vlna o 15. Najdôležitejšie informácie dnešného dňa.
3: Ministerstvo pôdohospodárstva pripravilo pre farmárov balík 8 opatrení. Letisko v sicílskej Katánii dnes pozastavilo všetky prílety a odlety. Zajtra bude prevažne slnečno a teplota sa vyšplhá maximálne do 31 stupňov. Veľké správy Rádia Vlna pre vás pripravili Kristýna Laceková a Valmíra Hoty.
2: Veľké správy Rádia Vlna o 15.
3: Ministerstvo pôdohospodárstva pripravilo pre farmárov balík 8 opatrení. Najvýznamnejším je skoršie vyplatenie preddavkov na podpory v hodnote približne 200 miliónov eur, ktoré sa začne už 15. septembra. Minister pôdohospodárstva rozvoja vidieka Richard Takáč avizoval, že rezort zároveň vyčlení 5 miliónov eur na podporu chovu hospodárskych zvierat.
4: Tento prerozdelíme cez zelenú naftu, ale cez zelenú naftu to pôjde pre hospodárske zvieratá. Hovädzí dobytok, ovce a kozy. Toto sú hospodárske zvieratá, ktoré sú najviac postihnuté, a hlavne postihnuté suchom, tým, že je nedostatok krmovín, nedostatok bude siláži, pravdepodobne v niektorých častiach problém so senážami a tak ďalej. Preto táto podpora bude viazaná len na tieto tri druhy hospodárskych zvierat.
3: Farmári zasiahnutí suchom musia pôdohospodárskej platobnej agentúre individuálne nahlásiť tzv. Vyššiu moc. Farmárom sa podľa jeho slov umožní využiť neproduktívne plochy na produkčné účely bez negatívneho vplyvu na podpory. Dočasne sa podľa Takáča tiež umožní využitie konvenčného krmiva v ekologických chovoch, ak nie je dostupné dostatočné množstvo ekologického krmiva. Ďalším z opatrení je zachovanie spôsobilosti o trvalých trávnatých porastov bez zbytočných sankcií. Bude udelená výnimka na pokusenú hmotu, ponechaná hmota zníži zbytočné náklady na zber bez reálnej hodnoty. Takáč dodal, že sa nebude musieť dodržiavať požadované zaťaženie plochy veľkou dobytčou jednotkou. Chovateľ podľa jeho slov nebude sankciovaný za nižšie zaťaženie pasienkov, ak ho objektívne spôsobilo sucho.
5: Opozičné progresívne Slovensko vyzýva ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka na pozastavenie projektu cestných radarov. Dôvodom sú pochybnosti o pôvode dvoch zariadení, ktoré ministerstvo vnútra testovalo na slovenských cestách. Pokračuje spolupracovník PS pre oblasť bezpečnosti Peter Bátor.
6: Vyzývame ministra, aby s okamžitou platnosťou pozastavil celý tento projekt, nielen tých kamier, ale z celého súvisiaceho systému, ktorý je v súčasnosti budovaný práve kvôli týmto obrovským pochybnostiam, ktoré vznikli na základe konania firiem, ktoré do toho boli zapojené, ale aj ministerstva vnútra.
5: Projekt označil za nedôveryhodný. Zároveň žiada bezpečnostný audit celého systému. Ministerstvo vnútra v reakcii uviedlo, že bezpečnosť občanov a štátu je na prvom mieste. Zariadenia preto poslalo na posúdenie Národnému bezpečnostnému úradu. Ten už analýzu dokončil a výsledky odovzdal ministerstvu. To zatiaľ ich obsah nezverejnilo. Rezort zároveň včera vyzval dodávateľa, aby dva testované radary okamžite odstránil. Ich pôvod totiž podľa ministerstva nebol dostatočne preukázaný.
3: Lekári z Národného ústavu detských chorôb upozorňujú, že skákanie na trampolínach môže viesť k vážnym úrazom. Podrobnosti spresnil primárne oddelenie urgentného príjmu Národného ústavu detských chorôb Marcel Brenner.
7: Nehody na trampolínach často nekončia len ľahkými odreninami, ale vedú často k závažným a devastačným poraneniam s dlhodobými následkami. Hrozia devastačné poranenia očí, vážne poranenia genitálií, zlomeniny rôznych končatín, úrazy hlavy, poranenia chrbtice či závažné poranenia brucha.
3: Najväčšie riziko predstavuje skákanie viacerých osôb naraz a nebezpečné akrobatické prvky. Na trampolíne by preto malo by byť vždy len jedno dieťa a pod dohľadom dospelého.
5: Slovenské hotely a penzióny mali v júni rekordnú návštevnosť. Ubytovalo sa v nich 640 tisíc hostí, čo je takmer o 6% viac ako vlani. Zároveň išlo o najúspešnejší jún v histórii. Návštevnosť prekonala aj rekord z roku 2019. Najviac zahraničných návštevníkov prišlo z Česka a Poľska. Turisti najčastejšie smerovali do Bratislavského, Žilinského a Prešovského kraja. Za prvých 6 mesiacov tohto roka sa na Slovensku ubytovali 3 milióny hostí.
3: V piatok sa začnú práce na napájacích bodoch budúcej križovatky D2 Dúbravka. V približne 400-metrovom úseku pred križovatkou Lamač zostane počet pruhov zachovaný, budú však zúžené. Z piatka na sobotu bude od 20. hodiny do ranných hodín úplne uzavretý smer na Českú republiku od tunela Sitina po križovatku Lamač. Počas uzávery bude možné zísť z diaľnice za tunelom Sitina pri čerpacej stanici a využiť výjazd na Lamačskú cestu smerom na Záhorskú Bystricu.
5: V maďarskej jadrovej elektrárni Pax opäť spustili jednu z turbín druhého bloku. Elektrínu tak teraz vyrábajú dve turbíny. Opätovné spustenie umožnila vyššia hladina Dunaja. Tá v pondelok ráno stúpla o 19 cm oproti stavu spred týždňa, najmä v dôsledku dažďov v Rakúsku. Pax je jedinou fungujúcou jadrovou elektrárňou v Maďarsku. Má 4 bloky a vyrába približne polovicu elektriny vyrobenej v krajine.
3: Letisko v sicílskej Katánii dnes pre erupciu Etnia Sopečný popol pozastavilo všetky prílety a odlety. Obmedzenia majú podľa aktuálnych informácií trvať minimálne do zajtra do 6 hodiny ráno. Niektoré lety presmerovali do Palerma. Slovenské ministerstvo zahraničných vecí odporúča cestujúcim, aby si pred cestou overili aktuálny stav svojho letu.
5: Slovenská atletka Ema Zapletalová postúpila do finále behu na 400 metrov cez prekážky na majstrovstvách Európy v Birminghame. Finále je na programe zajtra večer. Jej krajanka Daniela Ledecká skončila v semifinále 5. a do finále nepostúpila. Zlepšila si však tohtoročné maximum. Zapletalová patrí medzi favoritky na medailu. V tejto sezóne je najrýchlejšia v Európe.
3: Futbalisti Slovana Bratislava nastúpia dnes o 20.15 na tehelnom poli na odvetu 3. predkola Ligy majstrov proti Mjalby s náskokom 2-1. V prípade postupu budú mať istú minimálne ligovú fázu Európskej ligy a zároveň zabojujú o postup do hlavnej fázy Ligy majstrov. Ak Slovan zvládne odvetu v priamom súboj o účasť v ligovej fáze Ligy majstrov, sa stretne s úspešnejším z dvojice Ararat Arménia a NK Celie.
2: Počasie.
5: V noci klesne teplota najnižšie na 11 až 5 stupňov. Zajtra bude prevažne slnečno, na severe môže byť lokálne oblačnejšie. Tam teplota vystúpi na 20 až 25 stupňov, inde sa môže otepliť do 31. Veľké správy pre vás pripravili Valmíra Hoty a Kristýna Láceková.
2: Veľké správy Rádia Vlna o 15. Počúvajte každý pracovný deň. Dopravný servis Rádia Vlna.
5: Pekné popoludne želám aj za volanty. Policajnú hliadku ste videli v Michalovciach na Kapušianskej smerom von z mesta. Radar vás môže namerať na D1 za Bytčou smerom do Žiliny a merajú aj za Kraľovanmi smerom do Radkova. To je všetko, ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Popoludne s Martinou a Milanom.
0: A my poďme trošku nazrieť do minulosti. 11. augustový deň máme dnes a kedysi, napríklad pred 92 rokmi, otvorili v tento deň na ostrove Alcatraz nedaleko San Francisca to známe väzenie, do ktorého previezli v tento deň prvých trestancov.
1: No a z histórie sa zachovala správa, že už keď prichádzali do väzenia, nemali z toho vôbec dobrý pocit, najmä tí, ktorí sa dovtedy v iných väzeniach možno pokúšali o útek, lebo tam to sa nedá uísť.
0: No, oficiálne sa nikomu nepodarilo úspešne utiecť z Alcatrazu. Pokúsilo sa o to 36 väzňov v 14 prípadoch. Ten najznámejší bol z júna 62, keď Frank Morris a bratia John a Clarence Anglinovci zmizli z väznice pomocou vlastnoručne vyrobeného člna, ale ich tela sa nikdy nenašli, takže dodnes nie je isté, či sa im to vlastne podarilo dostať na pevnino.
1: Žijú medzi nami. Možno. Takže aj takáto udalosť sa spája práve s týmto 11. augustovým dňom.
0: Pekne vás pozdravujeme do jeho ďalšieho priebehu po 15. hodine. Martina a Milan z Rádia Vlna.

0: úžasná prerábka Faith No More a Easy z rádia Vlna. No niekedy to nie je také easy peasy ani s deťmi v lietadle, lebo o deťoch na palube lietadla sa rôznia názory.
1: Áno, existujú aj možnosti v istých leteckých spoločnostiach, že si viete pri kúpe leteniek pozrieť, na ktorých miestach sedia deti, aby ste sa v prípade potreby mohli vyhnúť miestam v ich blízkosti. Uh-huh. A vraj sa nejedná o diskrimináciu.
0: No, ale pravda je taká, že občas naozaj niektoré tie deti vedia potrápiť cestujúcich, nie len svojich rodičov, ale aj tých ostatných. Nedávno dokonca jedno dieťa zastavilo celý let do Toronta.
1: Už rolovalo na vzletovú dráhu, motory bežali a cestujúci očakávali štart, potom však nastal problém, ktorý nikto nečakal.
0: No, jeden malý pasažier odmietal sedieť na svojom mieste, odmietal sa pripútať, ignoroval aj prosby rodičov, aj pokyny palubného personálu. Posádka tiež sa snažila to dieťa upokojiť a situáciu vyriešiť, ale nič, bez úspechu.
1: Napokon ani kapitán nemal inú možnosť, lietadlo sa muselo otočiť a začala sa hra o čas. Kým by rodinu vysadili, vybavili potrebné formality a lietadlo opäť pripravili na odlet, letisko by uzavrelo vzletovú dráhu a preto tento let normálne presunuli na ďalší deň.
0: V lietadle totiž to, alebo v letectve platia neúprosné pravidlá a jedno z nich znie, že ak nie je možné zaistiť bezpečnosť, čo i len jedného cestujúceho, lietadlo nemôže vzlietnúť. Ale ja by som sa trošku možno chcela zastať teraz toho dieťaťa, lebo by som to nehádzala na nejakú nevychovanosť, ale možno len prvýkrát v živote letelo a dostalo neprekonateľný strach, fóbiu a nechcelo letieť.
1: Tak o tom môžeme už len polemizovať, čo bolo za tým. Jedno je isté, jednoducho v ten deň neleteli a či už sa na to pozeráš tak alebo onak, tak spôsobilo toto dieťa.
0: No, s rodičmi potom možno si doma zahrali leti, všetko leti, ale my nie.
2: Počúvate

0: Ani slovenskí umelci to nemali začiatkom 90. rokov veľmi ľahké v konkurencii zahraničnej muziky, ktorá zrazu prišla sem, ale niektorí vydržali a dokonca urobili aj svoje najlepšie veci.
1: Poznáme ju a veľmi radi vám ju aj posielame, tú slovenskú muziku z Rádia Vlna, ale každú polhodinku tu pre vás máme aj aktuálne správy.
2: Súdna rada zvolila za kandidátku na predsedu Najvyššieho správneho súdu Moniku Valašíkovú. Zvolili ju 12 prítomní členovia súdnej rady. Do funkcie ju ešte musí vymenovať prezident. V Maďarsku si v tajnom hlasovaní zvolili za nového prezidenta republiky nominanta vládnej strany TISA Andráša Baku. Ide o niekdejšieho predsedu Najvyššieho súdu. Slovenský hokejista Dalibor Dvorský vstúpi do nasledujúcej sezóny zámorskej NHL s novým číslom. 21-ročný útočník St. Louis Blues vymenil 54 za číslo 15, s ktorým hráva aj v drese slovenskej reprezentácie. V noci klesne teplota najnižšie na 11 až 5 stupňov. Zajtra bude prevažne slnečno, na severe môže byť lokálne oblačnejšie. Tam teplota vystúpi na 20 až 25 stupňov a inde sa môže otepliť do 31.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Krátko po pol štvrtej pozdravujem aj vodičov na cesty. Začíname obmedzením. Na D1 za odpočívadlom Turčianske Štiavnička smerom do Turiany odstavený kamión po požiari. Tento úsek je neprejazdný a obídete to po starej ceste. Policajnú hliadku ste videli v Michalovciach na Kapušianskej smerom von z mesta. Radar vás môže namerať v Nitre na Bratislavskej, kde meria strieborná Škoda kombi obojsmerne. A radar hlásite aj na D1 za Bytčou smerom do Žiliny. To je všetko. V prípade, že viete ešte o niečom, čo sa na cestách deje, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: perspektíve, či už priateľskom alebo pracovnom, sa nachádza nejaká tá dnešná meninová oslávenkyňa. Zuzanky chceme potešiť takto 11. augusta.
1: Áno, je to veľmi silný meninový zásah a prejavuje sa to aj na vašich pozdravoch. Veronika nám píše: milá krstná mama, pri príležitosti tvojich menín ti chcem zo srdca zapriať touto cestou veľa zdravia, šťastia, lásky a radosti. Nech máš každý jeden deň dôvod na úsmev a nech ťa v živote sprevádzajú len krásne chvíle a ľudia, ktorí ťa majú úprimne radi.
0: No tak všetko najlepšie aj Gabika posiela svojmu dvojčaťu, sestre Zuzanke, krásny slnečný pohodový meninový pozdrav. V kruhu najbližších nech stráví tento deň a hlavne v spoločnosti prvej vnúčky Sofinky.
1: Uh-huh. A ešte je tu pozdrav maminke Zuzke, k dnešným meninám veľa zdravia, šťastia praje dcéra Anetka, ale aj starky a celá rodina sa pripája.
0: Čo sa tam v jednom pozdrave spomínal ten úsmev, že z úsmevom? Veríme tomu, že všetky Zuzanky dnešný deň týmto spôsobom prežijú, aj Karol Duchoň nech tomu prispeje.
1: Dobre si vybrala, ale máme radi aj kapelu Kelly Family. A nielen preto, že je v názve Family a že to je také rodinné.
0: Tak zostaňte naladení, ani táto a tento veľký hit 90-tych rokov nás neminie.
2: V Tesku platíte menej. Práve teraz bravčové stehno, kilo len za 2,69, vajcia podstielkový chov, 10 kusov len za 1,65 a pilsner Urquell, pol litra len za 93 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
3: Nakúpte elektro bez čakania. Rezervujte a vyzdvihnite si ho už o 15 minút v predajni Naj. A navyše máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 50%. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
4: Stabilná práca, o ktorú sa môžete oprieť. V stredu 12. augusta o 14. sa v DP Jurajov dvor uskutoční náborový deň dopravného podniku Bratislava. Zistite, prečo je práca vodiča autobusu správnou voľbou a vyskúšajte si riadiť autobus priamo u najzamestnávateľa v kategórii doprava a logistika. Vodičský preukaz skupiny D získate zadarmo v podnikovej autoškole už ako zamestnanec DPB. Registrujte sa na dpb.sk.
5: Ráno.

0: ju on nosí na rukách. Aj to je určitým spôsobom frazeologizmus, aj keď v tomto prípade je to skutočne tak.
1: No, viem, na čo narážaš, lebo témou dnešnej relácie je Páter, Peter a Peter, ktorá príde po 20. hodine večer u nás na vlne, budú práve frazeologizmy, ale také tie biblické.
0: Mm-hmm, no, mnohokrát ich používame, takéto rôzne prirovnania, bez toho, aby sme si možno uvedomili, že ich základ je v Biblii, napríklad zakázané ovocie.
1: Mm-hmm. Alebo hlas volajúceho na púšti, keď chceme upozorniť, že niekto nepočúva.
0: Aha, alebo Jobova zväzť.
1: Mm-hmm, veľmi zlá správa.
0: Aha. A čo ešte poznáme?
1: Neveriaci Tomáš.
0: No áno, keď je nejaký človek, ho všetkom pochybuje, tak to je taký neveriaci Tomáš, alebo niesť si svoj kríž, alebo Sodoma a Gomora.
1: Miesto veľkého chaosu, alebo teda možno mravného úpadku. A o tých frazeologizmoch sa rozprávajú aj dvaja Petrovia.
2: Biblia sa začala písať, alebo začala to sa vo forme nejakej tej písanej uchova alebo zhromažďovať v rámci babylonského zajatia, to sme nejaké 8-7 storočie pred Kristom, kedy Izraeliti boli odlečení do Babylonu, do zajatia, kedy bol zničený Jeruzalemský chrám a vlastne dovtedy sa veľa vecí podávalo ústne a vlastne zo strachu, aby bol ten národ vyvolený, nejak tak spojený a zachovaná tá kontinuita, tak vlastne začali to spisovať všetky tie ústne podávané veci. V prvom rade Tóru, čiže prvých 5 kníh Biblie a potom postupne ostatné sa pridávali.
3: A nájdeme v nich strašne veľa múdrosti, čo je to podstatné, a to sú v podstate tie frazeologizmy, alebo biblizmy to nazvime v tomto prípade, a to sú teda ustálené slovné spojenia, ktoré majú ten pôvod práve v tých príbehoch, a v takej tej bežnej ľudskej reči dnes ich používa takmer každý, veľakrát bez toho, aby sme si vôbec uvedomili, že čo sme povedali, alebo čo za tým je, aký príbeh.
1: No. Je to tak?
0: Viac o týchto frazeologizmoch, tých biblických, bude reč už dnes večer klasicky, lebo máme utorok, čiže dnes po 20.

0: podobe pesničky spontánny pre Zuzanu, Silvia Slivová a Nemožná.
1: Popravde, trošku sme tu otrhnutí od reality, lebo nevieme, ako v horu, co je vonku, len si to tak akože predstavujeme a že by mohlo byť pri
0: fontáne celkom dobre. Ja to sledujem všetkom, ale v rámci celého Slovenska je Bratislava ešte taká dýchateľná, okolo 31 stupňov, ale okolo Rimavskej soboty 36.
1: Á, takže to je istá realita, ako v predchádzajúcich dňoch.
0: Pozrieme sa nielen na to počasie, skontrolujeme všetko podstatné v správach na vlne s Kristínou. 16 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
3: Maďarský parlament si zvolil nového prezidenta. Poisťovňa Dôvera chce kúpiť zdravotnú poisťovňu Unión. Zajtra bude prevažne slnečno, oteplí sa do 31 stupňov. Pekné popoludnie z Rádia Vlna žela Kristýna Laceková. Maďarsko má nového prezidenta. Parlament zvolil Andráša Baku, bývalého predsedu Najvyššieho súdu. Za jeho zvolenie hlasovalo 140 zo 146 prítomných poslancov. Baka v minulosti pôsobil aj ako sudca Európskeho súdu pre ľudské práva. Vo funkcii nahradí Tamáša Sujoka, ktorý skončil po zmene maďarskej ústavy. Novému maďarskému prezidentovi už zablahoželal aj slovenský prezident Peter Pellegrini. Verí, že Baku čoskoro privítá na návšteve Slovenska. Zdôraznil pritom dobré susedské vzťahy a spoluprácu Slovenska a Maďarska v rámci Európskej únie aj Vyšehradskej skupiny. Vrátime sa na Slovensko. Súkromná zdravotná poisťovňa Dôvera chce kúpiť zdravotnú poisťovňu Unión. Poisťovne už požiadali Európsku komisiu aj Slovenský úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou o potrebné stanoviská a súhlas. Ak úrady transakciu schvália, Unión sa má zlúčiť s Dôverou. Obe poisťovne očakávajú, že potrebné rozhodnutia by mohli prísť v priebehu niekoľkých mesiacov. Dôvera a holandská spoločnosť Achmea, ktorá vlastní Unión, podpísali zmluvu o predaj Uniónu v júli. Po spojení by vznikla väčšia súkromná zdravotná poisťovňa. Príprava diaľnice D1 na Zemplín pokračuje. Správa o vplyvoch na životné prostredie má byť hotová o rok. Národná diaľničná spoločnosť vybrala podľa ministra dopravy Jozefa Ráža firmu, ktorá pripraví hodnotenie vplyvov plánovanej diaľnice na životné prostredie. Dokument sa bude týkať viac ako 70 km diaľnice z Bidoviec cez Dargov, Michalovce a Sobrance až po hranicu s Ukrajinou.
4: Toto nám určí finálny variant tejto diaľnice a samozrejme nám to umožní podať žiadosť o stavebný zámer, to znamená tzv. Po starom stavebné povolenie. Tá správa o hodnotení samozrejme chvíľu bude trvať, je na to 365 dní. Po roku tým pádom môžeme vstúpiť do procesu EIA a následne do povolovacieho procesu na stavebné povolenie. Je to významný milník a významný krok k tomu, aby sme tú diaľnicu mali postavenú.
3: D1 má byť štvorpruhová a jej príprava patrí medzi priority Národnej diaľničnej spoločnosti. A pokračujeme športom. Slovenský prekážkari Matej Baluch a Patrik Demeter postúpili do semifinále na 400 metrov na majstrovstvách Európy v Birminghame. Baluch v rozbehu vyrovnal slovenský rekord a do semifinále postúpil ako druhý najrýchlejší pretekár. Demeter skončil vo svojom rozbehu štvrtý. Celkovo obsadil 10. miesto a postup si definitívne zabezpečil. Semifinále štvorstovky s prekážkami je na programe zajtra popoludní. V noci klesne teplota najnižšie na 11 až 5 stupňov. Zajtra bude prevažne slnečno, na severe môže byť lokálne oblačnejšie. Tam teplota vystúpi na 20 až 25 stupňov, inde sa môže otepliť do 31.
2: Šoférujete hladný? Tu pomôže Fresh Corner Hot Dog Menu za ešte lepšiu cenu. Dopravný servis vám prináša Fresh Corner na čerpacích staniciach Slovnaft. Rádia Vlna.
3: 3 minútky po 16. pozdravujem aj vodičov na cesty. Naďalej pripomíname obmedzenie. Na D1 za odpočívadlom Turčianska Štiavnička smerom do Turiany je odstavený kamión po požiari. Tento úsek je neprejazdný a obídete to po starej ceste. A pozor si dajte aj na radar. V Nitre na Bratislavskej meria strieborná Škoda kombi obojsmerne. To je všetko. Ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Šoférujete hladný? Tu pomôže Fresh Corner Hot Dog Menu za ešte lepšiu cenu. Dopravný servis vám priniesol Fresh Corner na čerpacích staniciach Slovnaft. Popoludnie s Martinou a Milanom.
0: A na chvíľočku sa ešte dotkneme toho aktuálneho počasia, lebo aj odborníci odporúčajú v týchto prípadoch hlavne piť veľa vody a nevychádzať von medzi 8 hodinou ráno a 31. augustom.
1: Mhm. To je celkom dlhý interval. Toto. Mm-hmm. To by sme si ani na našich holdiskách do konca mesiaca veľmi neposkočili, keby sme toto mali dodržať do 31. augusta.
0: Tak ale možno tie nočné hodiny sú celkom fajn. Ale zase v piatok večer sme na nádvorí zámku Výgľaš.
1: Áno, je to tak. A sobotnejšia oldies party bude tiež pod holým nebom pri kukuričnom bludisku Blukuku, nachádzajúcom sa na severnom Slovensku na rozhraní Žilinského a Trenčianskeho kraja v obci Maršová Rašov, nedaleko Bytče.
0: Brekeke.
1: Blukuku,
0: Brekeke. Maršová Rašov, to sa nedá nezapamätať si, takže pozývame aj na toto miesto. Všetky informácie nájdete na našom webe radiovlna.sk a môžete sa prihlásiť rovno aj do súťaže o lístky.
1: Je to tak, na našom webe. Čo myslíš, koľkokrát Rasťo nahrával ubutavku do Maršovej Rašov?
0: Na Blukuku?

a big disgrace, waving your banner all over the place. We are

0: Niektoré pesničky by si zaslúžili viac ako svojich dve minúty, ktoré má Queen a We Will Rock You, ale za to má slávu už od 77.
1: Áno, opýtame sa Briana Maya, že prečo to takto skrátil. Človek, ktorý naozaj na tej gitare môže hrať aj 5 minút, keby chcel.
2: Najkrajšie asi, keď si češeš vlasy.
0: No niektorých sa už žiaľ na niečo opýtať nemôžeme, ale zostali po nich takéto skvosty.
1: Meky Žvirka ako obrázok a do pol piatej určite aj Samantha Fox.
0: Tam chytaní, hej? Takto v lete je to niekedy veľmi otázne, či chytať, nechytať.
1: Vieš čo, s rezervou.
0: Jedine bronz. O chvíľu Samantha Fox u nás na vlne.
3: Popoludnie s Martinou Záchenskou a Milanom Švikruhom.
4: Ahoj, čo sa deje?
5: Och, zháňam školské pomôcky pre deti.
4: No veď Duffer.
5: Ako prosím?
4: Vyrieši to Duffer. U nich nájdeš zoznamy odporúčaných pomôcok podľa ročníka a objednáš ich na pár klikov.
5: Aha.
4: Navyše, majú teraz super akciu. Ak nakúpiš na 40 eur, dostaneš vzdelávacie materiály za 40 eur ako darček. Tak klikaj na www.duffer.sk alebo utekaj do niektorej z 20 predajní.
6: Duffer. Dobré papierníctvo.
7: Toto leto sa nové okuliare naozaj oplatia. Vo Focuse teraz získate k nákupu jedných dioptrických okuliarov druhé úplne zadarmo. A využiť môžete aj ďalšiu letnú ponuku. Zľavu 40% na samozafarbovacie dioptrické sklá, ktoré sa behom chvíľky na slnku zmenia na slnečné. Navštívte nás. Focus pre zdravý pohľad na svet.
3: Oldies Party. Rádia Vlna. Nezmeškajte ďalšiu skvelú Oldies Party Rádia Vlna. Tentokrát mierime do obce Maršová Rašov pri Vitči. Už v sobotu 15. augusta vám pri kukuričnom bludisku Blukuku namixujú tie najlepšie tanečné hity overné časom DJ Peter Hurajt a Rasťo Ort, ktorí sú zárukou perfektnej zábavy, ktorá vám nedovolí sedieť. Viac info nájdete na radiovlna.sk.

Marhulánke teraz kúpite šalátovú uhorku len 59 centov za jeden kus. Marhule len euro 99 centov za 1 kilogram a bravčové plece bez kosti len 2,19 centov za 1 kilogram. Viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: A takto chce vyzerať každá pekná nevesta ako obrázok. A teraz si predstavte davy ľudí, telefóny nad hlavami a novinárov pripravených zachytiť veľký okamih.
1: Okamih svadby Cristiana Ronalda a Georginy Rodriguez pred katedrálou Madeire. No, ano. Ale všetko skoro vyšlo až na tú nevestu a na toho ženicha.
0: Ako dokazujú fotografie fanúšikov na sociálnych sieťach, z auta v sobotu vystúpila úplne iná nevesta, než ktorú dáv prítomných fanúšikov čakal.
1: Mm-hmm. No ale podľa šíriacich sa špekulácií mal tento víkend na spomínanom mieste sa oženiť teda Cristiano Ronaldo, iba mal.
0: Mal sa oženiť, tie špekulácie sa dlho živili v médiách, obrat sa pôvodne mal konať 1. augusta, pozornosť sa potom presunula na sobotu 8. a miesto mal byť práve ten Funchal, Ronaldovo rodné mesto na Madeire.
1: No, hoci futbalistová rodina správy opakovane popierala fanúšikov, to neodradilo, pred katedrálou sa teda zhromaždili viac ako 2000 ľudí. No a kto prišiel v tom bielom?
0: Úplne iná nevesta. Nicole, na ktorú vo vnútri katedrály čakali nastávajúci Fabio.
1: Aha, a bol to pre ňu mimoriadne ťažký okamih dostať sa do toho kostola, aby sa mohla vydať a preštrikovať sa cez všetkých tých ľudí.
0: Na druhej strane, toľko gratulantov asi mladý pár neočakával na svojej svadbe a takú pozornosť.
1: No a hlavne mali tam toľko fotografov, že potom mali toľko fotiek z tej svadby, vidíš.
0: Si mohli vyberať.
1: Inak podobný prípad je aj Enrique so svojou Annou, lebo o nich tiež nikto nevie, či sa teda tí dvaja vzali, či sa nevzali, lebo si strážia to súkromie a niekto si myslí, že sa tajne zosobášili a...
0: No, asi len matrika vie svoje. Mm-hmm.
1: A oni dvaja.
0: Teda. A oni dvaja
1: tak
0: tiež.
1: To má byť. Nie? Enrique Iglesias a Written Divine. U nás na vlne. Skúčali

0: Skupina Turbo a pesnička Hráč, o chvíľočku aj o tom, že kde to Turbo na chvíľočku stlmiť, prídu aktuálne informácie z dopravy.
1: Z našich ciest aj z linky 0800 800 200 ďakujeme za ne a posielame k vám a nie len tie dopravné informácie, všetko podstatné v krátkych správach s Kristínou v tejto chvíli. Pojednávanie v kauze Očistec prerušili do zajtra pre vysoké teploty. Prípad sa týka údajného zneužívania moci na najvyšších miestach polície. Libanon sa stal prvou krajinou v arabskom svete, ktorá zrušila trest smrti. Nahradiť ho má nútená tvrdá práca. Hokejový útočník Juraj Slavkovský, ktorý hrá v NHL za Montreal Canadiens, sa stal historicky prvým čestným občanom obce Budimír v okrese Košice okolie. Oficiálny dekret mu odovzdali v sobotu počas Dňa obce. V noci klesne teplota najnižšie na 11 až 5 stupňov. Zajtra bude prevažne slnečno, na severe môže byť lokálne oblačnejšie. Tam teplota vystúpi na 20 až 25 stupňov, inde sa môže otepliť do 31.
2: Servis Rádia Vlna.
1: Minútku po pol piatej pozdravujem aj na cesty. Opatrnosť zvýšte na D1 za odpočívadlom Turčianska Štiavnička smerom do Turian, kde je odstavený kamión po požiari. Tento úsek je neprejazdný a obídete to po starej ceste. Kolóna sa tvorí na D1 za Trnavou smerom na Hlohovec a radar vás môže namerať na D1 pri Spišskom Štvrtku v smere do Levoče. To je všetko v prípade, že viete ešte o niečom, čo sa na cestách deje, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: Dáma, ktorá pochádza z hudobnej rodiny, Mirka Brezovská, s pesničkou Dievča neplač. Z rádia Vlna počúvate hity overené časom a takú správnu inšpiráciu ponúka aj taký náhľad do hudobnej histórie. Začneme v roku 1949.
1: Spevákom, skladateľom, klavíristom aj gitaristom Eric Carmen by dnes oslavoval narodeniny.
0: Áno, a skladba Hungry Eyes to netreba nejako zvlášť predstavovať. Vďaka filmu Hriešný tanec sa z nej stal celosvetový hit.
1: No a v tento dátum sa narodil aj český spevák, herec, scenarista, režisér Josef Laufer.
0: Narodený vo Francúzsku. A toto bola taká nepísaná hymna kamionistov s Bohem lásko, ja jedu dál. Ako keby tí kamionisti mali na každom mieste, kde vykladajú aj nákladku.
1: Alebo aj nakladajú.
0: A pripomeňme aj hudobníka menom Ray Parker Jr.
1: Tento sa dostal na vrchol rebríčkov, toho amerického rebríčka, práve takto 11. augusta.
0: V 84. roku to bolo, áno, so skladbou z filmu Krotiteľia duchov, Ghostbusters. A to je dodnes inak najhranejšia pieseň z obdobia amerického Halloweenu. Keď príde Halloween, tak americké rádia ju s potešením vytiahnú rok čo rok.
1: No už to nie je ďaleko veru, ten Halloween.
2: Pozor, hlásenie pre všetkých stavbárov. Kúpte betóny Baumit v hodnote aspoň 30 eur a hrajte o Ford Transit a ďalšie ceny. V stavebninách výhodne do 15. septembra. Viac na Baumit.sk. Koniec hlásenia. A vlastne ešte niečo. Chcete vidieť ten Ford Transit naživo? Pozvite si k vám na stavbu Baumit hliadku a dovezie aj malé prekvapenie.
3: Sú dni dobré, lepšie a potom sú tu Allegro dni. Tie najlepšie dni na nákupy. Teraz korejský krém Advanced Snail 92 All-in-One len za 9,30 €. Allegro dni len do 23. augusta.
4: Kúp si novú chladničku alebo mrazničku na Andreášov.sk a získaj poukazy na potraviny. Super akciové leto s viac ako 500 modelmi chladničiek a mrazničiek a k nim 30 až 60 eur do Teska. Vyberaj napríklad dvojmetrovú chladničku Hisense za 498 eur a získaj 30 eur. Alebo chladničku Samsung s 10-ročnou zárukou na kompresor za 399 eur a bonusom 30 eur na potraviny. Nakupuj s rozumom na Andreášov.sk.
5: V Lidli nakúpiš stovky produktov za dlhodobo nižšie ceny. Napríklad kuracie prsné rezne kedykoľvek iba 5,29 za kilogram. A kuracie horné alebo dolné stehná kilogram len 2,59 a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
6: Tvoj pocit po projekte? Yippie!
7: Ja!
6: Ja!
7: Yippie, yippie!
8: Yay!
6: Hornbach, s nami to zvládnete. Iba rokové hity môžete počúvať v internetovom streame Rádia Vlna. Naladte si Classic Rock na radiovlna.sk. Rádio Vlna. Hity overené časom.

0: je ten druhý pracovný, ale myslím, že ak pracujete teda od rána od 8, že ste ho úplne v pohode a úspešne zvládli.
1: Tak verme, že áno. A budeme určite pozdravovať

0: popriať všetko najlepšie k meninám tete Zuzke. Áno, ich Zuzke, Zurle.
1: A tak. Zároveň inak všetko najlepšie k narodeninám ďalšej tete Macke, tá má dnes narodeniny a posiela teda veľa zdravia, šťastia, lásky. Aj dobrej nálady, pozdravujú do kvetinárstva v Detve, kde spolu makajú, práve im dorazil nový tovar a chystajú objednávky. Vraj, užite si svoj deň, nech vám kvietky robia radosť rovnako, ako vy robíte radosť ostatným.
0: A to sa tak hovorí, že kto má rád kvety, nemôže byť zlý človek.
1: Aj tak, o zviera, tak sa to hovorí.
0: Aj o zviera, tak sa to hovorí. No tak si to užívajte dnes. Ďalej spoločnosti Rádia Vlna po 17. už s našim kolegom Rasťom Ortom.
1: Martina s Milanom želajú ešte pekný.

0: Existujú zimomriavkové hity overené časom, toto je určite jeden z nich, Leonard Cohen, Halleluja, počúvate Rádio Vlna. Krátko po 17. už sú nachystané čerstvé informácie. Správy na Vlne s Kristínou Lacekovou.
1: Bolo 17 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Slovensko má za sebou zatiaľ mimoriadne teplé leto. Počet obetí silného zemetrasenia v Kolumbii stúpol na viac ako 200. Zajtra bude prevažne slnečno a oteplí sa do 31 stupňov. Pekné neskoré popoludnie z Rádia Vlna žela Kristýna Laceková. Slovensko má za sebou zatiaľ mimoriadne teplé leto. Počet horúcich, tzv. Tropických dní je výrazne nad priemerom, ale to pritom ešte neskončilo. Najviac ich meteorológovia zaznamenali v Kamenici nad Hronom, až 47. V Kráľovej Prisenci ich bolo 43. Nezvyčajne teplo bolo aj na severe Slovenska, kde sa väčšinou vyskytlo 10 až 20 tropických dní. Jeden takýto deň zaznamenali dokonca aj na Kojšovskej holi. Nadpriemerný je aj počet letných dní s teplotou aspoň 25 stupňov. Na juhu ich už miestami bolo viac ako 60. Podľa SHMU toto leto rozhodne nepatrí medzi bežné. Koalícia zatiaľ nemá jasno v tom, ako bude hlasovať o zákonoch, ktoré prezident Peter Pellegrini vrátil do parlamentu. O ďalšom postupe chce koalícia rokovať na koaličnej rade ešte pred septembrovou schôdzou parlamentu. Poslanci sa budú musieť opätovne zaoberať napríklad zákonmi o tzv. Covidových amnestiách a hazardných hrách. Prezident ich parlamentu vrátil ešte minulý rok. Na programe bude aj novela zákona o potravinách, ktorú hlava štátu vetovala v máji. Dvojica 17-ročných mladíkov obvinených z pokusu o vraždu taxikára v Seredi skončila vo väzbe. Rozhodnutie súdu zatiaľ nie je právoplatné. Súdkyňa rozhodla o väzbe pre obavu, že by mladíci mohli uísť alebo pokračovať v trestnej činnosti. Obaja sa podľa svojho advokáta Petra Ošváta priznali a svoje konanie oľutovali.
3: Oni tam išli s úmyslom polúpiť taxikára, ale zvrhlo sa to práve kvôli tomu, že ten sa intenzívne bránil. Oni už teda pokračovali tej násilnej činnosti. Nejak sa nekontrolovali. Jeden minimálne z nich bol aj pod vplyvom drog a toto zrejme ovplyvnilo jeho konanie.
1: Taxikár utrpel vážne zranenia vrátane 13 bodných rán. Život mu podľa lekárov zachránil rýchly zásah policajtov a záchranárov. Mladíkov polícia zadržala 2 dni po útoku. Počet obetí silného zemetrasenia v Kolumbii stúpol na 224. Záchranári a dobrovoľníci naďalej pátrajú po preživších. Zemetrasenie s magnitúdou 7,4 zasiahlo západnú časť krajiny. Viac ako 600 ľudí utrpelo zranenia a zrútilo sa približne 165 budov. Otrasy cítili aj v hlavnom meste Bogota a v susednom Ekvádore a Paname. Kolumbijský prezident vyhlásil stav národnej katastrofy. Spojené štáty prisľúbili krajine pomoc vo výške 15,5 milióna dolárov. Pomoc ponúkli aj ďalšie krajiny. V noci klesne teplota najnižšie na 11 až 5 stupňov. Zajtra bude prevažne slnečno. Na severe môže byť lokálne oblačnejšie. Tam teplota vystúpi na 20 až 25 stupňov. Inde sa môže otepliť do 31.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Krátko po 17. pozdravujem aj vodičov na cesty. Opatrnosť zvýšte na D1 za Voderadmi smerom do Bratislavy, je tam na ceste roztrhnutá pneumatika. Naďalej pripomíname, že na D1 za odpočívadlom Turčianska Štiavnička smerom do Turian je odstavený kamión po požiari. Tento úsek je neprejazdný a obídete to po starej ceste. Kolóna sa tvorí na D1 za Trnavou smerom na Hlohovec. A radar vás môže namerať v obci Fačkov smerom na Nitrianske Pravno. To je všetko, ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Na vlne s Rasťom.
0: V utorok 11. augusta počúvate Rádio Vlna aj krátko po 17. Hity overené časom už čakajú vo večernom juboxe. Stačí sa už len ozvať teda sem k nám do štúdia. Kam ich pošleme, kam ich nasmerujeme, komu dnes zablahoželáme. Zuzana oslavuje meniny, tak myslím, že Zuzaniek bude viac než dosť. Pokojne sa ozvite aj formou správy či SMS-ky na 0908 704 704. Po 17. Iveta Bartošová, Víš, lásko, nech sa vám dobre počúvame. Pekný večer.

0: V útorok večera počúvate hity overné časom z Rádia Vlna. Niektoré z nich nasmerujeme aj k vašim odkazom a pozdravom z večerného jukeboxu. Skladba číslo 1, Modern Talking, Sherry Sherry Lady. A niektorých poteší aj Phil Collins. Tak sa ozvite sem tam do rádia, kam nasmerujeme hity overené časom, komu spríjemníme dnešný večer, prípadne nahrávajte hlasové odkazy cez WhatsApp rádio, volám, pošlite ich sem k nám do štúdia na toto telefónne číslo.
1: Pošlite správu na 0908 704 704. Večerný jukebox Rádia Vlna.
2: Prečo platiť viac za hybrid? U Moda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľováku. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do U Moda a Jayku.
3: Najlepšie švédske stoly sú tie slovenské. Od pondelka v Lidli treska v majonéze iba 55 centov za 150 gramov. A zlatý bažan 73 len 8,99 za 12 politrových plechoviek. Lidl sa oplatí.
4: Počuli ste? Majstrovstvá Európy v atletike v Birminghame sú už v plnom prúde. A Slovensko tam má svoje hviezdy. Na štarte nebudú chýbať Ema Zapletalová, štvornásobná víťazka Diamantovej ligy, Gabriela Gajanová, Ján Volko, Viktória Forster ani Daniela Ledecká. Podporte slovenské atletické hviezdy a zažite súboje o kráľovné a kráľov Európy. Generálnym partnerom Slovenského atletického zväzu je spoločnosť Typos.

0: Máme krátko pred pol šiestou, vy počúvate Hity overné časom z rádia Vlna v útorok 11. V týchto chvíľach sa už nevieme dočkať ďalšieho augustového víkendu, bude totiž opäť tanečný. V sobotu 15. sa zabavíme na netradičnom mieste, tam, kde sme ešte neboli z našou Oldies Party. Obsadíme totiž kukuričné bludisko Blukuku v obci Maršova Rašov, je to nedaleko mesta Bytča. Ak rozmýšľate, či s nami zažiť takúto fantastickú Oldies Party, tak vás možno presvedčia aj slová posluchačky Jarky, ktorá sa s nami prišla zabaviť pred pár dňami do Martina. Čo sa jej najviac páčilo na Oldiske?
1: Vy sa mi páčite, choreografia, pestičky sa mi páčia, táto atmosféra úžasná, ktorá tu je, to je proste niečo, čo určite Martin chce zažiť viackrát a nielen raz do roka. Takže vás prosíme, aby ste tu prišli a aby ste dožičili tomu Martinu takýto krásny zážitok, lebo ako som povedala, mesto Martin za to stojí.
0: Tak do Martina sa určite ešte radi vrátime, medzi tým postihame navštíviť ďalšie krásne zaujímavé miesta a mesta. V piatok to bude Výglaš, zámok Výglaš, a v sobotu to bude kukuričné bludisko Blukuku. Všetky informácie pokope nájdete na našom webe radiovlna.sk, kde sa rovno môžete zapojiť aj do súťaže o vstupenky na Oldies Party. Michael Jackson featuring / Give In To Me, krátko pred pol šiestou, pohodové počúvanie z Rádia Vlna.

0: Giving to me, Michael Jackson / z rádia Vlna, počúvate hity overené časom. Po pol šiestej skontrolujeme aj situáciu na našich cestách. K tomu krátke správy s Kristinou Lacekovou už o chvíľu.
1: Odpovede na otázky, ktoré nás trápia.
2: Keď Ježiš hovorí o farizejovi a mytníkovi a farizej hovorí: ďakujem ti Bože, že nie som ako ostatní ľudia, som super a robím všetko toto. A ten mytník stojí vzadu v chráme a hovorí: Bože, buď milostivý mne hriešnemu, lebo vie, pozná svoj život.
1: Pohľad na život z rôznych uhlov.
2: Práve toto nevieme pochopiť, že do neba nepôjdeme, pretože sme dobrí, ale že sme oľutovali svoje hriechy.
1: Peter Paľovčík a Peter Pindio Lendel vás pozývajú na hlboký rozhovor o láske, viere, hodnotách a spoločenských témach, ktoré rezonujú v nás všetkých. Páter Peter a Peter. Každý útorok večer po 20.
3: Počúvate Rádio Vlna, sú to krátke správy. Rodičia a verejnosť sa môžu dozvedieť informácie o zmenách vo vzdelávaní priamo od učiteľov a odborníkov. Zmeny sa od septembra dotknú všetkých prvých ročníkov základných škôl na Slovensku. Maďarská vláda podala trestné oznámenie pre výdavky bývalého premiéra Viktora Orbána za komunikáciu na sociálnych sieťach. Podozrieva ho zo sprenevery a zneužitia právomocí. Slovenský atlet Jan Volko postúpil z rozbehov šprintu na 100 metrov na majstrovstvách Európy v Birminghame. 29-ročný pretekár dobehol v treťom rozbehu na 5. mieste. V noci klesne teplota najnižšie na 11 až 5 stupňov. Zajtra bude prevažne slnečno, na severe môže byť lokálne oblačnejšie. Tam teplota vystúpi na 20 až 25 stupňov, inde sa môže otepliť do 31.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: Na cestách začíname obmedzením. Na D1 za odpočívadlom Turčianska Štiavnička smerom do Turiany odstavený kamión po požiari. Tento úsek je naďalej neprejazdný a obídete to po starej ceste. Kolóna sa tvorí na D1 za Trnavou smerom na Hlohovec a radar vás môže namerať v obci Fačkov smerom na Nitrianske Pravno. To je všetko. V prípade, že viete ešte o niečom, čo sa na cestách deje, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
1: Overené časom. Rádio Vlna.

0: Z rádia vlna počúvate vaše hity overené časom. Pekný útorkový večer aj na chalupu do Gelnice. Zahrajte nám sem niečo príjemné, aby sa nám lepšie manovalo a búralo. Mižo a Milka podpísaní, no tak dúfam, že si nájdete potom aj čas na oddych a na spoločný príjemný večer. A zatiaľ nech sa dobre pracuje aj v spoločnosti rádia. Volá Joe Esposito, Lady, Lady, Lady, už o chvíľu. Mám rád deň jabloní správnych ľudí. A kým ďalšie hity overené časom z Juboxu nasmerujeme k vašim odkazom a pozdravom, tak stíhame potešiť aj touto skladbou Miroš Birka Mám rád. Nech sa vám dobre počúva vaše rádio. Volá pekný útorkový večer.
1: Hity overené časom. Zvládnuť naraz postrážiť deti, psa, dom, chatu aj kondičku? Tomu sa hovorí multitasking. Alebo aj O2 Connect, nová služba, s ktorou máte jeden paušál až v 4 zariadeniach. Napríklad v detských či dospeláckych smart hodinkách, GPS lokátore na psa, bezpečnostnej kamere, tablete, notebooku či fotopasci na chate. Vybavte si O2 Connect v aplikácii ešte dnes. O2. Sme na to dvaja.
2: Slovensko hľadá poctivý dom. Plánuješ, staviaš, rekonštruuješ? Vyhraj stavebný materiál v cene až do 11 000 eur od spoločnosti Wienerberger pre tvoje múry, strechu, dlažbu či kúrenie. Slovensko si zaslúži poctivé domy. Zapoj sa do súťaže. Všetko sa dozvieš na poctivydom.sk.
3: Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad pivo Pilsner Urquell pol litra len za 99 centov. Prostriedok na umývanie riadu Kraft 850 ml len za 59 centov a maslo Vajk 82% tuku 250 gramov len za 79 centov. A navyše získajte až 5 eur s aplikáciou Biedronka za nákup čerstvého mesa a rýb. Viac na biedronka.sk.
1: Počúvate Na vlne s Rasťom Ortom. Počúvate hity overené časom. Rád.

0: Utorok 11. augusta, počúvate hity overnight časom, meniny oslavuje Zuzana a tak z večerného juboxu zagratulujeme aj meninovým oslavenkyniam, keďže meno Zuzana patrí medzi najrozšírenejšie ženské mena na Slovensku, pochádza z hebrejského mena Šošana, ktoré znamená v preklade lalia alebo lotosový kvet. Tak kyticu piesni pošleme do kaderníctva Zuzke z Horných Zelenic, o ktorej ste nám dali vedieť. Prajeme ti veľa krásnych účesov pre spokojné zákazničky. Všetko najlepšie. Laura tiež dnes oslavuje spolu s kamarátkou Zuzkou. Všetko najkrajšie k dnešným meninám. No a želanie Zuzke k meninám nahral cez WhatsApp aj posluchač Roman.
1: Chcel by som vás poprosiť zahrať k dnešným meninám jednej Zuzke a prajeme len to najlepšie aj do života, aj do zdravia, aj do šťastia. Nech je zdravá aj celá jej rodinka.
0: Ďalšie vaše odkazy a pozdravy posielajte sem k nám do večerného juboxu na 0908 704 704 aj po 18. si zahráme. Dovtedy pekný večer.

0: Rádio Vlna, počúvate v útorok večer hity overené časom po 18. K ním pridáme aj ďalšie aktuálne informácie. Sú tu správy Rádia Vlna s Kristínou Lacekovou.
1: 18 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Súdna rada zvolila kandidátku na šéfku Najvyššieho správneho súdu. Lotyšsko objavilo pri hranici s Bieloruskom tunel. Mohli ho využívať migranti. Zajtra bude prevažne slnečno a oteplí sa do 31 stupňov. Pekný podvečer z rádia Vlna žela Kristina Laceková. Súdna rada zvolila Moniku Valašikovú za kandidátku na predsedničku Najvyššieho správneho súdu. Za jej zvolenie hlasovalo všetkých 12 prítomných členov rady. Do funkcie ju ešte musí vymenovať prezident. Valašiková chce podľa svojich slov posilniť personálne obsadenie súdu. Ten má mať 30 sudcov, podľa nej by ich však mohlo byť až 33. Za dôležité považuje aj zlepšenie fungovania súdu a spolupráce s ministerstvom spravodlivosti a súdnou radou. Sa uchádzal aj súčasný podpredseda súdu Marian Trenčan. Za jeho zvolenie však hlasovali iba dvaja členovia rady. Ministerstvo pôdohospodárstva pripravilo 8 opatrení na pomoc farmárom, ktorých zasiahlo sucho. Najdôležitejšie je skoršie vyplatenie preddavkov na podpory. Poľnohospodári by podľa ministra Richarda Takáča mohli dostať približne 200 miliónov eur už od 15. septembra, namiesto pôvodného termínu v novembri.
3: Rýchlejšie vyplatenie preddavkov. Toto je vec, ktorá tu v živote nebola a poľnohospodári vedia, o čom hovorím, lebo pre nich je veľmi podstatné, aby vedeli narábať s cashflowom, aby vedeli mať dopredu finančné prostriedky.
1: Farmári však musia splniť podmienky a na pôdohospodárskej platobnej agentúre nahlásiť, že im sucho spôsobilo problémy. Úrad bude každý prípad posudzovať samostatne a údaje o suchu si overí aj u Slovenského hydrometeorologického ústavu. Ďalších 5 miliónov eur chce ministerstvo vyčleniť na podporu chovu hospodárskych zvierat. Opozičné progresívne Slovensko však opatrenia kritizuje. Tvrdí, že poľnohospodári mohli mať na riešenie škôd zo sucha k dispozícii viac ako 100 miliónov eur. Pokračuje expert do opozičného PS na poľnohospodárstvo Peter Horný.
4: Takže bavíme sa o sume cez 100 miliónov eur, ktoré mohli mať poľnohospodári k dispozícii a nie čakať na to, že Európska únia dovolí vyplatiť preddavky skôr v septembrovom termíne oproti novembru.
1: Očakáva tiež od vlády systémové riešenia a odškodnenie farmárov. Lotyšské úrady objavili pri hranici s Bieloruskom podzemný tunel, ktorý mohli využívať migranti na nelegálny vstup do krajiny. Ide o prvý takýto prípad v Lotyšsku. Tunel našli pri uzavretom hraničnom priechode len pár metrov od hraničného plota. Úrady teraz preverujú, či sa v oblasti nenachádzajú aj ďalšie podobné chodby. Lotyšsko v reakcii posilňuje ochranu hranice a pri hľadaní migrantov využívajú aj drony. A ešte správa zo športu. Slovenská atletka Ema Zapletalová postúpila do finále behu na 400 metrov cez prekážky na majstrovstvách Európy v Birminghame. Finále je na programe zajtra večer. Jej krajanka Daniela Ledecká skončila v semifinále 5. a do finále nepostúpila. Zapletalová patrí medzi favoritky na medailu. V tejto sezóne je najrýchlejšia v Európe. V noci klesne teplota postupne najnižšie na 11 až 5 stupňov. Zajtra bude prevažne slnečno, na severe môže byť lokálne oblačnejšie. Tam teplota vystúpi na 20 až 25 stupňov, inde sa môže otepliť do 31.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Pekný podvečer želám aj za volanty. Nehoda sa stala za Rusovcami smerom do Bratislavy, tam sa zrazil motorkár s autom a aj si tam počkáte. V kolóne stojíte na D1 za Trnavou smerom na Hlohovec a radar vás môžeme mrať v Košiciach všaci v smere do centra. To je z dopravy všetko, ďalšie informácie nám môžete nahlásiť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Na vlne s Rasťom.
0: Pekný útorkový večer z rádia Vlna, krátko po 18. O pár minút vyžrebujeme niekoho z vás, minimálne z tých, ktorí ste sa zapojili do súťaže o vstupenky na Oldies Party rádia Vlna. Kukuričné bludisko Blukuku, Maršová a Rašov Pribytči zažije poprvýkrát Oldies Party rádia Vlna a vy môžete byť pritom. Radiovlna.sk, tam nájdete súťažný formulár, ktorý stačí vypísať, vyplniť a poslať. A teda ste žrebovaní. Dovtedy nech sa vám dobre počúvajú hity overené časom, ktoré aj v tejto hodine nasmerujeme k vašim odkazom a pozdravom z večerného juboxu.

0: skupina Tým, lietam v tom tiež, počúvate hity overne časom, pekný útorkový večer, ktorý pre niekoho z vás alebo vašich blízkych môže byť pokojne ešte krajší. Máme totiž hity overne časom na rozdávanie z večerného juboxu.
1: Večerný jubox Rádia Vlna.
0: Určené k vašim odkazom a pozdravom zablahoželáme dnešným meninovým oslavenkyniam, potešíme možno aj tých narodeninových oslavencov, ak mi dáte o nich vedieť. Zahráme kamarátom, kolegom, príbuzným a pokojne dajte zahrať aj sami pre seba. Stačí nás kontaktovať buď SMS-kou alebo správou cez WhatsApp Rádia Vlna, možno aj hlasovým odkazom a z juboxu vám potom zahráme pre 19. Abu s pesničkou Super Trooper. A skladba číslo 2 Ordinary World Duran Duran. Tu sú kontakty sem tam do štúdia. Tak napíšte SMS-ku alebo správu.

0: produktov za dlhodobo nižšie ceny. Napríklad kuracie prsné rezne kedykoľvek iba 5,29 za kilogram. A kuracie horné alebo dolné stehná kilogram len 2,59 a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
1: Pre tých, ktorí berú kuchyňu vážne, sú brazílska kvalita a prémiové produkty značky Tramontina tou správnou voľbou. Zbierajte digitálne nálepky v aplikácii Slovnaft Move za nákupy a tankovanie na čerpacích staniciach Slovnaft a získajte prémiové nože, sadu príborov či ďalších kuchynských pomocníkov s výraznou zľavou. Doprajte si kvalitu, ktorú oceňujú aj profesionálni kuchári. Akcia trvá do 18. októbra. Viac na slovnaft.sk/akcie.
2: Prečo platiť viac za hybrid? U Moda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľovák. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.
3: Slovensko hľadá poctivý dom. Plánuješ, staviaš, rekonštruuješ? Vyhraj stavebný materiál v cene až do 11 000 eur od spoločnosti Wienerberger pre tvoje múry, strechu, dlažbu či kúrenie. Slovensko si zaslúži poctivé domy. Zapoj sa do súťaže. Všetko sa dozvieš na poctivydom.sk.
4: Stabilná práca, o ktorú sa môžete oprieť. V stredu 12. augusta o 14. sa v DP Jurajov dvor uskutoční náborový deň dopravného podniku Bratislava. Zistite, prečo je práca vodiča autobusu správnou voľbou a vyskúšajte si riadiť autobus priamo u najzamestnávateľa v kategórii doprava a logistika. Vodičský preukaz skupiny D získate zadarmo v podnikovej autoškole už ako zamestnanec DPB. Registrujte sa na dpb.sk.
5: Počúvate Na vlne s Rasťom Ortom.

pitaš sama, čo je s tebou, prečo celý deň spíš? Vravím, za to všetko môže nebo, máme tlakovú níž.

0: Pekný čas, Rádio Vlna, krátko pred pol siedmou. Tento týždeň nás čakajú hneď dve oldies party Rádio Vlna. Popoludní súťažite o vstupenky na oldisku, ktorá sa uskutoční v piatok v hoteli Grand Vigľaš aj s Beatou Dubasovou. No a v sobotu sme v Maršovej Rašov v kukuričnom ľudisku Bulkuku a tam si môžete vstupenky vysúťažiť po 17. Na dnes už teda máme vyžrebované. Katka, pekný večer z Rádia Vlna. Pozdravujem ťa takto v útorok 11. augusta. Ako si zatiaľ užívaš leto?
1: Tak pri bazene.
0: Pri bazene?
1: Pri bazene, hej, oddychujem. Každý deň užívam a na dovolenek sme boli, takže...
0: Takže si si to leto zatiaľ teda užila do sytosti, tak to má byť. Katka, otázka ešte na teba. Bola si sa niekde aj zabaviť počas leta, alebo ešte nie zatiaľ?
1: Veru, že nie, lebo som bola na PN, tak som musela jeden koncert aj odložiť kvôli zdravotným problémom, takže veru, že tento rok nie.
0: Tak by sme si to mohli vynahradiť, ak teda súhlasíš, lebo dnes večer si totiž vyžrebovaná. Mám pre teba dve vstupenky na Oldies Party Rádia Vlna.
1: Ďakujem.
0: Veľmi rád. Je to teda bludisko kukuričné, volá sa to Blukuku, Maršová Rašov. Poznáš také niečo? Bola si tam niekedy?
1: Nebola som tam ešte, ale počula som niečo také o tom.
0: A si niekde z okolia, alebo niekde ďalej?
1: Nie, ďalej som, kúsok ďalej.
0: No dobre, tak dúfam, že pricestuješ teda v sobotu, lebo
1: určite.
0: Budeme sa tešiť.
1: Dobre, ďakujem veľmi pekne. Rádio Vlna. Bicycle, bicycle.

0: Aj cyklistom sme zahrali takto po pol siedmej z rádia vlna Bicycle Race Queen. Teraz už ale aktuálne informácie z dopravy. S Kristínou Lacekovou sa pozrieme na večerné cesty.
1: Dopravný servis rádia vlna.
2: Pekný večer želám na slovenské cesty aj krátko po pol siedmej. Následky nehody odstraňujú za Rusovcami smerom do Bratislavy, kde sa zrazil motorkár s autom. Tam si aj počkáte. Policajnú hliadku ste videli v obci Pataš smerom na Čilišskú Radvaň. A radar vás môže namerať v Košiciach, v Šaci, v smere do centra. Z ciest je to všetko. V prípade, že viete ešte o ďalších prípadných obmedzeniach, kolónach, radaroch či hliadkách, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
1: Počúvate hity overené časom. Rádio Vlna.

0: Tak už sa nehnevaj, láska moja, od Elánu počúvate hity overené časom krátko pred 7:45. Už o pár minút ich odovzdáme aj z večerného juboxu k vašim odkazom a pozdravom pokojne aj pre vaše lásky. Stačí sa ozvať sem k nám do štúdia na 0908 704 704. Sme aj na WhatsAppe, tam môžete nechať aj krátky hlasový odkaz. Pekný večer na spoločnej vlne.
1: Bača, idete do obchodu?
2: Idem. Chceš niečo?
1: Hádejte, na čo mám chuť. Už viete, na čo mám chuť?
2: Na pískacie kura?
3: Keď dostanete chuť na kuracinku, v predajniach Coop Jednota nájdete vždy čerstvé, chutné a slovenské hydinové meso. Coop Jednota, najlepšie domáce potraviny.
4: Toto tu ešte nebolo. Vincent van Gogh ožil v Bratislave. Vstúpte do obrazov, ktoré pozná celý svet. Farby, emócie a atmosféra, ktorá pohltí. Imerzívna výstava Vincent van Gogh je zážitok roka. Denne v Sportmall Bratislava.
5: Užite si leto plné výhier. Zaregistrujte sa do súťaže, natankujte alebo nakúpte na Slovnafte a pri platbe použite apku Slovnaft Move. Každý deň súťažíte o 100-eurové palivové karty a celkovo o hlavné výhry. Trikrát palivovú kartu v hodnote 2500 eur. Pri tankovaní prémiového paliva Evo Plus budete navyše zaradení aj do týždenného žrebovania o 300-eurovú kartu. Viac na hraj.slovnaftmove.sk.
6: Novinky dorazili do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o čosi útulnejší. A kto vie, možno práve vďaka novým obliečkam si obľúbite aj ranné vstávanie. V obchodnom dome IKEA nájdete viac ako 700 nových výrobkov. Tak neváhajte a navštívte IKEA ešte dnes.
7: Biedronke teraz kúpite šalátovú uhorku len 59 centov za jeden kus. Marhule len euro 99 centov za 1 kilogram a bravčové plece bez kosti len 2 eurá 19 centov za 1 kilogram. Viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
8: Ak máte radi rokové hity, máme tu pre vás internetový stream, kde budete počuť iba rokové hity. Počúvajte na radiovlna.sk. Počúvate Na vlne s Rasťom Ortom.

Espérame.

0: Pohodový večer s nami na jednej vlne krátko pred 19. na chalúbku do Pliešoviec. Zahráme z jukeboxu, konkrétne to bude pre Veroniku a Stanku, ďalej pre Roba a deti Natálke, Nínke a Vikinke. Urobíme radosť, milá rodinka, tak príjemnú dovolenku želáme. Je skvelé, keď sa takto stretnete všetci na spoločnej vlne. A viete, kde je teraz taktiež absolútna pohoda, okrem teda chalúbky v Pliešovciach, napríklad v takej Dubovici, odkiaľ sa ozval Martin s Andreou. Len tak si sedíme v altánku, tešíme sa z krásneho večera a popri tom sa nevieme dočkať, čo nám prinesie zvyšok týždňa. Tomuto sa povie asi pozitívny pohľad na svet a na život ako taký, tak nech je to hlavne teda veľa pohody, radosti, úsmevu na tvári, to vám želáme. Aj teda v spoločnosti Rádia Vlna určite k tomu dopomôžu aj hity overené časom. Tie nasmerujeme aj meninovým oslavenkyniam. Zuzka, všetci ťa ľúbime a prajeme ti veľa zdravia, šťastia a ešte krásny zvyšok večera. Všetko najlepšie želá mamina, sestra Ivetka, brat Vlado, potom Maťo, Tamarka a Vikinka. Od Palčího tu máme tiež meninové prianie. Zahráme kamarátke Ľudské na ihrisko v Ivanke pri Nitre, kde nás počúva. Veľa šťastia, zdravia, Zuzanka. A Katka tiež posiela meninové prianie a pozdrav na Slovensko. Aktuálne nás totiž počúva v Amerike. Michigane majú krátko pred poliednou. Takže v podstate aj dobrú chuť k obedu z Rádia Vlna.
1: Pozdravujem všetkých, posielam dovolenkový pozdrav z Ameriky, z Michiganu. Máme tu práve 12 hodín, 38 minút, takže si vychutnávame obed, sedíme na teraske a počúvame Rádio Vlna. Pozdravujeme všetkých na Slovensko a všetkým Zuzičkám prajeme všetko najlepšie. Ahojte, Rádio Vlna.
2: Rádio Vlna.

0: Duran Duran, Ordinary World, počúvate hity overné časom z Juboxu, aj po 19. si ešte zahráme k vašim odkazom a pozdravom, predtým sú tu ale aktuálne čerstvé informácie, správy Rádia Vlna a Kristýna Laceková.
1: 19 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Maďarsko má nového prezidenta. Blahoželal mu už aj Peter Pellegrini. Opozičné PS vyzýva ministra vnútra na pozastavenie projektu cestných radarov. Zajtra bude prevažne slnečno, oteplí sa do 31 stupňov. Pekný večer z Rádia Vlna žela Kristýna Laceková. Maďarsko má nového prezidenta. Parlament zvolil Andráša Baku, bývalého predsedu Najvyššieho súdu. Baka pôsobil v minulosti aj ako sudca Európskeho súdu pre ľudské práva. Vo funkcii nahradí Tamáša Sujoka, ktorý skončil po zmene maďarskej ústavy. Prezident Peter Pellegrini zablahoželal novozvolenému maďarskému prezidentovi. Zdôraznil dobré susedské vzťahy medzi Slovenskom a Maďarskom. Pokračuje hovorkyňa prezidenta Patrícia Medveď-Macíková.
3: Prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini je presvedčený, že budeme naďalej rozvíjať spoluprácu v bilaterálnej rovine, ako aj v rámci Vyšehradskej skupiny či Európskej únie, kde nás spájajú spoločné priority a zodpovednosť za koordinovaný postup. Spoločne môžeme prispievať k stabilite, bezpečnosti a prosperite nášho regiónu a k presadzovaniu spoločných záujmov v európskej politike.
1: Pellegrini sa teší aj na spoločné stretnutie prezidentov krajín V4, ktoré sa má uskutočniť na Slovensku. Opozičné progresívne Slovensko vyzýva ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka na pozastavenie projektu cestných radarov. Dôvodom sú pochybnosti o pôvode dvoch zariadení, ktoré ministerstvo vnútra testovalo na slovenských cestách. Pokračuje spolupracovník PS pre oblasť bezpečnosti Peter Bátor.
4: Vyzývame ministra, aby s okamžitou platnosťou pozastavil celý tento projekt, nielen tých kamier, ale z celého súvisiaceho systému, ktorý je v súčasnosti budovaný práve kvôli týmto obrovským pochybnostiam, ktoré vznikli na základe konania firiem, ktoré do toho boli zapojené, ale aj ministerstva vnútra.
1: Projekt označil za nedôveryhodný. Zároveň žiada bezpečnostný audit celého systému. Ministerstvo vnútra v reakcii uviedlo, že bezpečnosť občanov a štátu je na prvom mieste. Zariadenia preto poslalo na posúdenie Národnému bezpečnostnému úradu. Ten už analýzu dokončil a výsledky odovzdal ministerstvu. To zatiaľ ich obsah nezverejnilo. Rezort zároveň včera vyzval do dávateľa, aby dva testované radary okamžite odstránil. Ich pôvod totiž podľa ministerstva nebol dostatočne preukázaný. Svetová zdravotnícka organizácia WHO obhajuje vedecké základy očkovacieho kalendára pre deti. Reaguje tak na rozhodnutie amerického prezidenta Donalda Trumpa. Ten podpísal nariadenie, podľa ktorého by sa mal americký očkovací kalendár zredukovať na 11 vakcín. Jeho krok však kritizujú lekári a odborníci na verejné zdravie. Tvrdia, že na takúto zmenu nie sú nové vedecké dôkazy. Lekári zároveň varujú, že obmedzenie očkovania môže zvýšiť počet detí ohrozených chorobami, ktorým sa dá predísť vakcínou. Futbalisti Slovana Bratislava nastúpia dnes o 20:15 na tehelnom poli na odvetu 3. predkola Ligy majstrov proti švédskému Mjölby. Do zápasu idú s náskokom 2-1 z prvého duelu. Slovan si prípadným postupom zabezpečí minimálne účasť v ligovej fáze Európskej ligy. V noci klesne teplota najnižšie na 11 až 5 stupňov. Zajtra bude prevažne slnečno, na severe môže byť lokálne oblačnejšie. Tam teplota vystúpi na 20 až 25 stupňov. Inde sa môže otepliť do 31.
2: Šoférujete hladný? Tu pomôže Fresh Corner Hot Dog menu za ešte lepšiu cenu. Dopravný servis vám prináša Fresh Corner na čerpacích staniciach Slovnaft. Servis Rádia Vlna.
1: Pekný večer želám aj za volanty. Následky nehody odstraňujú za Rusovcami smerom do Bratislavy, kde sa zrazil motorkár s autom. Aj si tam počkáte. Policajnú hliadku ste videli v obci Patáš smerom na Čilišskú Radvaň. A radar vás môže namerať v Košiciach všaci v smere do centra. Z dopravy je to všetko. Želám ešte pekný zvyšok jazdy.
2: Šoférujete hladný? Tu pomôže Fresh Corner Hot Dog menu za ešte lepšiu cenu. Dopravný servis vám priniesol Fresh Corner na čerpacích staniciach Slovnaft.
5: Na vlne s Rasťom.
0: Pekný večer z Rádia Vlna, krátko po 19. do 20. sa ešte povenujeme vašim odkazom, pozdravom. Máme hity overené časom, ktoré chceme posunúť tam, kde urobia radosť, napríklad aj na vaše cesty. Vraciame sa z menšieho rodinného výletu z Ravskej Lesnej a musíme povedať, že vnúčence nám dali trošku zabrať. Janka napísala, no tak veríme, milí starí rodičia, že s vnúčencami máte o zábavu postarané počas leta, aj keď na ten oddych možno nezostáva toľko času, čo po iné dni, tak teda posielame energiu aj cez hity, overené časom a k ďalším krásnym zážitkom zahráme aj Depeche Mode, Strange Love krátko po 19. 0908 704 704 sem sa pokojne ozvite, kde ste s nami na spoločnej vlne a komu by sme mohli niečo pekné odkázať a hlavne zahrať. Napísať si môžeme aj cez WhatsApp Rádia Vlna. Pohodový večer.

Počúvame rádio Vlna od rána do večera, popri tom grillujeme a je nám super. To sú slová, ktoré sa naozaj veľmi dobre a pekne čítajú. Ďakujeme za ne a pozdravujeme teda konkrétne do Lopára, Janka a Juli s rodinami a posielame tam ďalšie hity overné časom o pár minút aj Goodbye Dance Band, Son of Jamaica. Vašim grilovačkám, opekačkám, rodinným stretnutiam, ale aj na vaše pracoviská, aby sa lepšie pracovalo. Aj toto sa dobre počúva, touto Afrika. Hity overné časom aj z rokov 80-tych vám naservírujeme z nášho playlistu už o chvíľu. Zostaňte s nami a užívajte si útorkový večer na jednej vlne.

0: domy nábytku. Tie s tou červenou stoličkou.
1: Prežite nezabudnutelný deň v znamení krásy krojov a tradícií Slovenský deň kroja. Už 15. augusta na námestí SNP v Banskej Bystrici na vás od 10. čaká bohatý folklórny program na dvoch pódiách, ukážky remesiel, slávnostná bohoslužba a večerný gala program. Príďte v kroji a zúčastnite sa najväčšieho folklórneho sprievodu na Slovensku. Slovenský deň kroja 15. augusta v Banskej Bystrici.

časom. Počúvate Na vlne s Rasťom Ortom. Počúvate hity overené časom. Rádio Vlna.

0: Zoutou Afrika, počúvate hity hovorené časom z rádia vlna pár minút pred pol 8. Toto sme sa učili na strednej škole, asi to všetci vieme a pamätáme si to, ale predsa len pre pripomenutie a oprášenie mozgových závitov. Viete, čo je to frazeologizmus? Ustálené slovné spojenie, ktorého význam nemožno určiť len z významu jednotlivých slov. Napríklad človek, ktorý o všetkom pochybuje, tak mu hovoríme, že je neveriaci Tomáš. Častokrát používame v bežnej komunikácii aj biblické frazeologizmy, ako napríklad zakázané ovocie, judášsky bosk, niesť svoj kríž a tak ďalej. No a o týchto a mnohých ďalších biblických sa dnes večer budú zhovárať naši dvaja Petrovia. Jeden je Páter Peter a druhý Peter Pindolendel.
1: Frazeologizmy, ktoré ideme dnes rozoberať, sa nachádzajú v Biblii. Či je to Biblia, Peťo?
2: Biblia, kniha kníh, Sväté písmo, Nová a Stará zmluva, Nový a Starý testament, Nový a Starý zákon. Takže Biblia, hlavná kniha pre hlavne kresťanské náboženstvo, pre kresťanstvo a ten Starý zákon aj pre judaizmus. Stačí?
1: To stačí, ja si myslím, že hej. Je to v prvom rade písané mnohými ľuďmi, ktorí boli od lekárov, rybárov, kňazov, vzdelancov, zapisovateľov, mníchov. Oni, títo ľudia to pozbierali? Každý samostatne nejaká kniha?
2: Mníchov asi nie. Biblia sa začala písať, alebo začala sa vo forme nejakej tej písanej uchova alebo zhromažďovať v rámci babylonského zajatia, to sme nejaké 8. 7. storočie pred Kristom, kedy Izraeliti boli odlečení do Babylonu, do zajatia, kedy bol zničený Jeruzalemský chrám a vlastne dovtedy sa veľa vecí podávalo ústne a vlastne zo strachu, aby bol ten národ vyvolený, nejak tak spojený a zachovaná tá kontinuita, tak vlastne začali to spisovať všetky tie ústne podávané veci. V prvom rade Tóru, čiže prvých 5 kníh Biblie a potom postupne ostatné sa pridávali.
1: A nájdeme v nich strašne veľa múdrosti, čo je to podstatné, a to sú v podstate tie frazeologizmy alebo biblizmy, to nazvime v tomto prípade, a to sú teda ustálené slovné spojenia, ktoré majú ten pôvod práve v tých príbehoch a v takej tej bežnej ľudskej reči dnes ich používa takmer každý, veľakrát bez toho, aby sme si vôbec uvedomili, že čo sme povedali, alebo čo za tým je, aký príbeh.
0: Biblické frazeologizmy budú na pretrase dnes večer v relácii Páter, Peter a Peter. Pozývame počúvať krátko po 20.

0: Tento týždeň nás čakajú dve oldies party rády a vlna za sebou, tak treba sa na to aj patrične pripraviť. Ace of Base, Beautiful Life, toto sú vaše hity overné časom. Po pol 8. pozdravujeme aj všetkých motoristov, je to aktuálny dopravný servis s Kristinou Lacekovou.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Situáciu sledujeme aj na slovenských cestách. Policajnú hliadku ste videli v Senci na Šamorínskej v smere k Zelenému dvoru. A policajti vás môžu skontrolovať aj v obci Patáš smerom na Čilišskú Radvane. To je všetko v prípade, že viete ešte o ďalších obmedzeniach, kolónach, radaroch či hliadkách, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: Jedna z najkrajších country piesní z rádia volá Take Me Home, Country Roads, John Denver. Pekný večer, krátko pred 7:45. Všetci to veľmi dobre poznáme, chodíme do práce, stretávame sa tam s kolegami, z ktorých sa časom stanú kamaráti, nie sa čomu čudovať, v práci strávime veľa času a treba si to spríjemniť. Smola ale nechodí po horách, ale po ľuďoch, či ako sa to hovorí. Majka si zlomila členok a zostala na nejaký čas doma, a ako sa ma píše, robota mi tak strašne nechybala ako teraz. A nedaj Bože už konečne normálne chodiť, tak odkážte tým mojim kolegom, že mi veľmi chýbajú, a rodine veľká vďaka za podporu. Majka, skore zotavenie želáme, neboj, práca ťa počká a ten tvoj skvelý kolektív tiež.
1: Prečo platiť viac za hybrid? Umoda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľovák. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Umoda a Jayku.
2: Počuli ste? Majstrovstvá Európy v atletike v Birminghame sú už v plnom prúde. A Slovensko tam má svoje hviezdy. Na štarte nebudú chýbať Ema Zapletalová, štvornásobná víťazka Diamantovej ligy, Gabriela Gajanová, Ján Volko, Viktória Forster ani Daniela Ledecká. Podporte slovenské atletické hviezdy a zažite súboje o kráľovné a kráľov Európy. Generálnym partnerom Slovenského atletického zväzu je spoločnosť Typos.
3: Shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad pivo Pilsner Urquell pol litra len za 99 centov. Prostriedok na umývanie riadu Kraft 850 ml len za 59 centov. A maslo Vajk 82% tuku 250 gramov len za 79 centov. A navyše získajte až 5 eur s aplikáciou Biedronka za nákup čerstvého mesa a rýb. Viac na biedronka.sk.
4: Počúvate Na vlne s Rasťom Ortom.

Pár minút pred 20. aj Robbie Williams z Rádia Vlna 6, on počúvate hity hovorené časom a kým ma to vystriedajú kolegovia z pravidelnej útorkovej relácie Páter, Peter a Peter, tak ešte sa by to nazbieralo pár pozdravov a prianí od vás, ktoré odovzdáme aj narodeninovej oslávenkyni, spríjemníme večer Lucka Ondrisková. Všetko len to najlepšie, veľa lásky v rodine, v živote želá ocino. Sme na teba nesmierne pyšní, hrdí rodičia skvelej dcery Zuzanky napísali. Všetko najlepšie k meninám, buď navždy šťastná a usmiatá, s odkazom ľúbime ťa, mamka a ocko. Kyticu piesni k meninám posielame aj Zuzanke do Hodruše, taktiež všetko len to najlepšie, aj do Diviny zahráme, aj tam máme Zuzku, ktorá nás počúva. Máme ťa radi a nech sa ti splní všetko, čo si želáš, želajú tvoj najbližší. Lindačky a Lindiaci želajú všetko najkrajšie kolegynke Zuzke k meninám a na záver k letnému večeru ešte do kempu pošleme hity hovorené časom, konkrétne teda rodinke Kovaľovej, ktorá je s nami na dovolenkovej vlne v Čechách. Tak dobrú chuť k tým grillovaným špecialitám želáme a ako dezert posielame Bad Boys Blue, Pretty Young Girl, krátko pred 20. z Rádia Vlna. Pohodové počúvanie.

0: Birka, 22 dní počúvate večerné hity overené časom po 20. už v rámci relácie Páter, Peter a Peter. Dnes budú na pretrase biblické frazeologizmy. Pozývame počúvať ďalšiu pravidelnú časť relácie. Predtým si vypočujte aj aktuálne informácie v správach Rádia Vlna s Kristinou Lacekovou. Pekný večer želáme.
1: 20 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Súdna rada už zvolila kandidátku na súdkyňu Súdneho dvora Európskej únie. Európska únia poskytne Kolumbii 100 000 eur na pomoc po ničivom zemetrasení. Zajtra bude prevažne slnečno, oteplí sa do 31 stupňov. Pekný večer z Rádia Vlna žela Kristina Laceková. Súdna rada Slovenska zvolila Andreu Moravčíkovú za kandidátku na súdkyňu Súdneho dvora Európskej únie. Za jej kandidatúru hlasovalo všetkých 11 prítomných členov rady. Návrh ešte musí schváliť vláda. Moravčíková je súdkyňou Najvyššieho súdu. Vo svojej práci sa venuje aj otázkam digitálnych technológií a európskeho práva. O post sa uchádzal aj súčasný slovenský sudca Súdneho dvora únie Miroslav Gavalec. Súdca Súdneho dvora je volený na 6 rokov a môže byť zvolený aj opakovane. Slovenská pošta mení spôsob, ako vybavuje nevyzdvihnuté zásielky z balíkoboxov. Ak si zákazník nestihne balík vyzdvihnúť v stanovenej lehote, pošta ho automaticky presunie na najbližšiu kamennú pobočku. Adresát tak bude mať na prevzatie zásielky spolu až 10 dní. Pošta umožňuje, že lehoty a upozorňuje, že pri balíkoch uložených v boxoch bývajú kratšie a po ich uplynutí sa zásielka môže vrátiť odosielateľovi. Boxy môžu zákazníci využiť aj na odosielanie balíkov či vrátenie tovaru. Európska únia poskytne Kolumbii 100 000 eur na pomoc po ničivom zemetrasení. Peniaze majú podporiť záchranné práce priamo v postihnutých oblastiach. Podľa miestnych úradov si silné zemetrasenie vyžiadalo najmenej 224 obetí a viac ako 600 zranených. Zrútili sa takmer 200 budov. Kolumbijské úrady požiadali Európsku úniu o ďalšiu pomoc. Spojené štáty prisľúbili krajine pomoc vo výške 15,5 milióna dolárov. Kolumbijský prezident zároveň vyhlásil stav národnej katastrofy. A ideme aj na šport. Tamara Potocká postúpila do finále na 50 metrov motýlik na majstrovstvách Európy v Paríži. V semifinále obsadila celkovo 6. miesto. Za svojím slovenským rekordom zaostala o 20 stotín. Finále je na programe zajtra. V noci klesne teplota najnižšie na 11 až 5 stupňov. Zajtra bude prevažne slnečno, na severe môže byť lokálne oblačnejšie. Tam teplota vystúpi na 20 až 25 stupňov, inde sa môže otepliť do 31.
2: Šoférujete hladný? Tu pomôže Fresh Corner Hot Dog menu za ešte lepšiu cenu. Dopravný servis vám prináša Fresh Corner na čerpacích staniciach Slovnaft. Rádia Vlna.
1: Pekný večer želáme aj na cesty. Aktuálne hlásite len jeden radar. Ten vás môže namerať vo Veľkom Mederi smerom na Komárno. Z dopravy je to všetko. Želám ešte pekný zvyšok jazdy.
2: Šoférujete hladný? Tu pomôže Fresh Corner Hot Dog menu za ešte lepšiu cenu. Dopravný servis vám priniesol Fresh Corner na čerpacích staniciach Slovnaft.
3: Páter, Peter a Peter. Relácia o pohľade na život, o láske, viere, hodnotách, o spoločenských témach a o všetkom, čo ľudí zaujíma.
4: Príjemný, krásny utorkový večer, Páter, Peter a Peter opäť sedia v štúdiu, aby vám, ktorí nás počúvate a máte celku radi naše debaty a hlavne teda vyjadrenia Pátra Petra, aby sme mohli niečo povedať. A dnešná téma bude veľmi zaujímavá, lebo my sme takí múdri ako Šalamún, sa hovorí, nie?
5: No, tak určite.
4: No, po niektorých, hej, toto bol Žigo Palfi, nie Šalamún. Peťa, ako sa máš?
5: Tak určite, dobre.
4: Tak určite. Ahoj, Peter.
5: Áno, to je jeden z výrazov, o ktorých sa dneska chceme baviť. Mám sa dobre a kráľ Šalamún sa správne rozhodol, pretože keď sa ho Boh pýtal, že čo si žiada, keď ho ustanovil za kráľa, tak on hovorí, že mám spravovať tvoj ľud, tak mi daj múdrosť. A hovorí, dobre, že si nežiadal ani ani bohatstvo, ani moc, ani svojich nepriateľov, aby si porazil, tak toto všetko dostaneš k tomu. Takže kráľ Šalamún vďaka tomu, že chcel múdrosť, tak dostal potom aj všetky ostatné veci.
4: Presne v tomto duchu sa bude niesť dnešná relácia Páter Petra Peter, lebo budeme rozoberať rôzne frazeologizmy, múdre vety, ktoré koniec koncov si viete prečítať aj sami, ak máte doma takú maličkú knižočku, ktorá sa zbierala asi tak 1500 rokov, volá sa to Biblia, starý a nový zákon, tam to nájdete, alebo si kúpite nejaký moderný výtisk nejakej knihy aforizmov, frazeologizmov a iných múdrostí. Prajeme vám príjemný, pekný večer a príjemné počúvanie.
3: Rád.

0: Páter Peter a Peter.
1: Býva dobrým zvykom, že prv než prejdeme k samotným veciam, tak nejak tak obšírnejšie pre tých, ktorí možno nás prvý raz počúvajú, možno nie sú tak vzdelaní, možno nie sú práve, ako sme kedysi rozprávali už dávno, dávno a možno ešte budeme veľakrát rozprávať, že nie sú v pravom slova zmysle veriaci. Pripomenieme, že frazeologizmy, ktoré ideme dnes rozoberať, sa nachádzajú v Biblii. Čo je to Biblia, Peťo?
2: Biblia, kniha kníh, Sväté písmo, Nová a Stará zmluva, Nový a Starý testament, Nový a Starý zákon. Takže Biblia hlavná kniha pre hlavne kresťanské náboženstvo, pre kresťanstvo a ten Starý zákon aj pre judaizmus. Stačí?
1: Tá stačí, ja si myslím, že hej. Je to v prvom rade písané mnohými ľuďmi, ktorí boli od lekárov, rybárov, kňazov, vzdelancov, zapisovateľov, mníchov. Oni, títo ľudia to pozbierali, každý samostatne nejaká kniha.
2: Mníchov asi nie. Biblia sa začala písať, alebo začala sa vo forme nejakej tej písanej uchova alebo zhromažďovať v rámci babylonského zajatia, to sme nejaké 8. 7. storočie pred Kristom, kedy Izraeliti boli odlečení do Babylonu, do zajatia, kedy bol zničený Jeruzalemský chrám a vlastne dovtedy sa veľa vecí podávalo ústne a vlastne zo strachu, aby bol ten národ vyvolený, nejak tak spojený a zachovaná tá kontinuita, tak vlastne začali to spisovať všetky tie ústne podávané veci. V prvom rade Tóru, čiže prvých 5 kníh Biblie a potom postupne ostatné sa pridávali.
1: A nájdeme v nich strašne veľa múdrosti, čo je to podstatné, a to sú v podstate tie frazeologizmy alebo biblizmy, to nazvieme v tomto prípade, a to sú teda ustálené slovné spojenia, ktoré majú ten pôvod práve v tých príbehoch a v takej tej bežnej ľudskej reči dnes ich používa takmer každý, veľakrát bez toho, aby sme si vôbec uvedomili, že čo sme povedali, alebo čo za tým je aký príbeh. A práve to je to, že povedať ten príbeh, ktorý sa tým skrýva. A ja tak skromne poviem, že ja som povedal, že mní si, vieš, ja si nad tým umývam ruky. A už som povedal, umývam si nad tým ruky. Toto pramení z príbehu o Pilátovi, pokiaľ
2: verím Ježišovi. To je výrok Pilátov, čiže miestodržiteľ rímsky v Jeruzaleme, pred ktorého bol predvedený Ježiš s obžalobou od starších a zákonníkov farizejov, ktorí chceli, aby odsudil Ježiša na smrť ako falošného proroka, pretože sa podľa nich označoval za Boha. Ten problém bol prozaickejší, mali strach, že ich pripraví o prímis obiet, lebo hovoril, že to nie je potrebné. Prišiel do chrámu. Áno, takže toto bol hlavný dôvod, prečo Ježiš zomrel. Ale vieme sa aj ten duchovný rozmer, že Kristus prišiel preto, aby dal svoj život za hriechy a no, toto boli prostriedky. No a Pilát, keďže videl a tá obžaloba z pohľadu rímskeho práva stala neže na vratky nohách, ale vlastne bola žiadna, lebo on sám hovorí, ja na ňom nenachádzam vinu, súďte si ho ako chcete, a oni naliehajú na Piláta, ukrižuj ho, tak ja si umýva ruky, že ja nemám vlastne nič spoločné s touto smrťou a potom ho odsudzuje na smrť.
1: Čiže v podstate sa zbavil zodpovednosti.
2: A je tam taká pekná vec teologická, kedy zakričí celý národ alebo všetci zhromažení jeho krv na nás a na naše deti, čo je vlastne naozaj pravda, hej, že Ježišova krv zachraňuje ľudstvo, ale oni to mysleli, že nie, že my si to berieme na svoju hlavu.
1: On si v podstate symbolicky umyl to vodou.
2: A vtedy, áno, odtedy sa používa, keď niekto povie, že ja som to nevinne, tak si umývam ruky.
1: Áno, my sme sa už bavili o tej veci, že symbolicky sa používa, že vypiť ten kalich horkosti do dna a kalich asi spomínam, že sme sa rozprávali o Getsemanskej záhrade, kde Ježiš práve hovoril, že zbáma toho.
2: Áno, Kristus vlastne v tom poslednom štádiu pred tým, keď už vie, že bude odsudený na smrť, tak prežíva takú až smrteľnú úzkosť a modlí sa týmito slovami, že pokiaľ mám piť ten kalich horkosti, tú čašu horkosti, tak akože ju vypijem. Aj keď tam sa prejavuje to, čo teológia učí, že Ježiš je naozaj Boh a naozaj človek zároveň, že má ľudskú aj božskú prirodzenosť a ten človek sa tam naozaj bojí. Hej, tam je tak pekne, že potil sa tak, že mu kvapky stekali, ako keby krvácal. Hej, že naozaj to bola smrteľná úzkosť.
1: Takto sa potíme aj my v týchto letných dňoch, pretože ja už neviem, či hráte tú hru, že zima, teplo, ale mám pocit, že toto leto bolo na preskačku a potom bolo, že teplo. A aby sme sa mohli trocha schladiť, tak si dáme teraz trocha dobrej hudby a pokračujeme v dobrej téme.
0: Páter, Peter a Peter. Každý útorok po 20.

0: Peter, Peter a Peter.
1: Tak sme my tu počas prestávočky sa zabávali, že nezostal ani kameň na kameni, čo je ďalšia veľmi krásna veta, a je to frazeologizmus, ktorý hovorí o tom, že v podstate všetko bolo zničené. V akom kontexte príbehu je to, že nezostal kameň na kameni?
2: Pán Ježiš, keď uvidel, prišiel vlastne nad Jeruzalemský chrám, Jeruzalem je situovaný na kopci, ten chrám bol v takom tak bokom, že on keď sa na neho pozeral, tak vlastne zaplakal nad ním a povedal, že nezostane tu kameň na kameni, že predpovedal tú skázu a naozaj okolo roku 70, alebo tak vlastne cisár Vespasián a Titus dobil Jeruzalem a zničili Jeruzalemský chrám.
1: A to bolo ale reálne hmotné a my to môžeme nejak prenesene chápať aj, že nezostane kameň na kameni v rámci hodnot, v rámci spoločnosti, v rámci morálky, v rámci neviem čo, dá sa to aj takto vnímať?
2: Áno, aj tak sa to používa a skôr vlastne Ježiš hovoril ani nie tak o tom chráme, ako o samotnom tom židovskom náboženstve a tom systéme obiet, ktorý tam bol, ktorý on tak veľmi, veľmi kritizoval, že musíš urobiť niečo, aby ti Boh odpustil, čiže prinies, zaplať a Boh ti odpustí.
1: Obeta.
2: A toto bolo asi aj tá vec, že toľkokrát a on tam, pán Ježiš, tak symbolicky tak pláče, že som vás chcel zhromažiť ako kôčka, zhromažuje kuriatka pod svoje krídla a že ste to odmietali, lebo sú vlastne pyšní a nepodajní srdcom, takže nepodajnejší je tento národ, takže pán Ježiš, ako mnohí proroci, aj on hovoril o tom, že tu nezostane nie len z chrámu, ale aj z tohto systému kameň na kameni.
1: Pri slove obeť mi napadlo, že existuje tiež také pomenovanie obetný baránok, to znamená ten, kto v podstate ako keby mal trpieť za tých ostatných, alebo niekto, koho obetujeme, nech si to odtrpí.
2: Ono je to paradoxne, že neviem, či to ľudia vedia, ale prvý moment v Biblii je o obetnom baránku je, keď Boh skúša Abrahama. Abraham je starý muž, nemôže mať deti, navštíví ho Boh v podobe troch mužov a hovorí, že o rok budeš mať syna, lebo on mu prisľubuje, že odíď z tejto krajiny, lebo chcem s teba urobiť veľký národ. A už bol starý a jeho žena bola tiež stará a dostane syna Izáka a on hovorí, z tohto syna budeš mať naozaj, hej. Tam je ešte taká sranda, že Abraham to chcel poriešiť po svojom, tak bol so slúžkou a so slúžkou mal syna a on hovorí, ale nie, ja som ti povedal, že s manželkou so Sárou budeš mať.
1: Ach, ty neverník jeden.
2: Tak vtedy sa to nebralo, jak nevera, vtedy to bolo, tá poligamia bol trošku iný pojem. Ale poďme späť k tomu baránkovi. Boh skúša Abrahamovú vieru a hovorí, že chcem, aby si mi obetoval syna. A on ide. Vôbec nenamieta, že z tohto syna mám mať veľký národ, má byť, hej, že má nás byť ako hviezd na nebi, ako piesku morského a tak ďalej a zberie ho. Je tam taká paralela medzi ním a Ježišom, tým Izákom, že idú na kopec a on položí na neho raždie, alebo teda drevo, kde má byť tá obeta uhorená, že tak ako si pán Ježiš vyniesol kríž, drevo kríža na kopec, tak aj Izák ide. A už keď zdvíha Abraham ruku s nožom, tak vtedy na neho Boh zavolá, že počkaj, hej, a ukáže mu takého barana v kríkoch zachyteného rohami a hovorí, že obetuj tohto barana. Baránka.
1: Račej.
2: A potom to je aplikované stále na pána Ježiša, že on je ten baránok. A potom prorok Izaiáš vo svojej piesni o služobníkovi hovorí, že ako baránka vedú ho na zabitie, ako ovcu, čo o nebe pred svojim strihačom neotvoria ústa, opovrhnutý ľuďmi, odvrhnutý, pred akým sa zakrýva tvár. Toto všetko hovorí Izaiáš, tiež tam používa ten obraz baránka. Hej, že keď ideš zabiť ovečku, baránka, tak oni sú ticho. Oni sa nepohnú, oni zamrznú. Čiže je to veľmi jednoduché porážať tieto zvieratá, tak symbol Božieho syna ako toho, ktorý dáva život bez toho, že by protestoval. Aj keď bol to z poradu rímskeho práva, ako sme pre chvíľočku hovorili, procesný omyl, ktorý... Hej, akože, okay, že ak by sa odvolal, on stačilo povedať proste, že oni nemali šancu ho z poradu rímskeho práva odsúdiť.
1: No ale prišlo na lámanie chleba.
2: Presne tak.
1: Prišlo na lámanie chleba, ďalší frazeologizmus.
2: Frazeologizmus, áno, krásny.
1: Prišla tá rozhodujúca chvíľa, teda stalo sa to, umýli si ruky, obetovali baránka a stalo sa to, čomu sa hovorí, že to ešte ľudské oko nevidelo.
2: Áno, ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo, čo Boh pripravil pre tých, ktorí ho milujú. Takže to je zase v Jánovom evanjeliu.
1: No a v tom ďalšom stupe by som nadviazal na to, ako sme začali komunikovať v týchto frazeologizmoch, lebo chápeme, ktorý čo znamená, že prichádza potom slovo, ktoré ale rozoberieme až po pár pesničkách, a to je slovo prišla pomsta, odplata. Zostaňte s nami.

0: Snívate o parádnej oldies party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna vám ju prinesie priamo domov.
1: Vynikajúco. 10 z 10.
2: Je to tu parádne, páči sa nám to.
0: Tak na čo ešte čakáte? Objednajte si nálepku Rádia Vlna už teraz.
3: Veľmi dobre sa bavím.
1: Príďte na budúce všetci sa zabaviť.
0: Oldies Party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma. Hity overené časom.

0: a Peter.
1: Končili sme predchádzajúci vstup programu Pater, Peter a Peter tým, že pomsta, odplata. Prišla teda pomsta, odplata za obetu baránka, keď si Pilát umyl ruky a došlo na lámanie chleba. Oko za oko, zub za zub. To je ten frazeologizmus, ktorý sa bežne používa. Čo vlastne znamená z biblického pohľadu?
2: Toto bolo napísané skôr ako v Biblii. Hej, že tento princíp existoval na Blízkom východe už v epose o Gilgamešovi nachádzame tieto slova. A tento princíp odplaty je v podstate taký starý ako ľudstvo samotné, že ľudia toto majú, mali v sebe dlho, že keď ti niekto niečo urobí, tak si zaslúži to isté. Hej, že proste. Potom Pán Ježiš to vysvetľuje, že bolo povedané oko za oko, zub za zub, ale že ja vám hovorím, milujte svojich nepriateľov, dobre robte tým, ktorí vám škodia. Ak si chce niekto od teba niečo požičať, nepýtaj to náspäť. Ak si niekto zobere plášť, daj mu aj šaty. Ak chce ísť s tebou jednu míľu, chod s ním aj dve. To sú narážky na zákony, ktoré vydávali Rímania v tom čase a vlastne bol povinný, oni keď sa presúvali rímske jednotky napríklad, tak a povedal rímsky vojak, že poniesieš mi, dajme tomu aj výstroj, tak musel s ním ísť, povinne musel bez udania dôvodov proste niekoho, keď oslovil, musel ísť s ním jednu míľu. Hej? A tam mohol nájsť niekoho druhého a zase s ním ísť. A Pán Ježiš hovorí, nechod s ním len jednu, chod s ním dve. Bol zákon, že vlastne môžeš ti od niekoho zobrať šaty, ale že daj mu aj plášť. Plášť bola jediná istota. Ešte aj chudobný, keď ťa obrali o všetko, keď ťa odsudili vlastne, tak ti nemohli zobrať plášť, pretože to bola, tam si je ten obrovský výkyv teplot, že vlastne ten plášť ťa chráni cez deň pred horúčavou a v noci pred mrazom. A Pán Ježiš hovorí, nielen šaty, aj plášť mu daj, aj tú najväčšiu istotu. Hej, a potom chápať tieto veci, ktoré Ježiš hovorí a používa veci, ktoré sa denne používali, hej, vy ste soľ zeme. Ak soľ stratí chuť, hej, čím ju osolia. A teraz soľ mala funkciu nielen konzervačnú, dodávala chuť, hej, ale bol to aj hygienický nástroj, hej, že to, čo bolo nasolené, tak sa nepokazilo. A keď hovorí Ježiš o tom, že máme byť soľou zeme, máme dať chuť, ukonzervovať a robiť hygienu.
1: Wow, to sú neskutočne prepojené veci. Žasnem, že si dokázal spojiť aj Gilgameša.
2: Tak áno, lebo tie zákony tam boli, hej, že to boli všeobecné veci, tie prvotné princípy, proste naozaj, hej, celý ten Chamurapiho zákonník, tam sa vlastne už tiež hovorí oko za oko, zub za zub, pretože to boli princípy, ktoré ľudia poznali.
1: Myslím, že už tedy boli rovnejší medzi rovnými?
2: Tak samotné, že
1: platí to pre všetkých, len nie pre všetkých.
2: Aj to bol dôvod, prečo sa hnevali na Ježiša, prečo ho dali odsúdiť na smrť.
1: Lebo na to poukazoval.
2: Lebo povedal, že ja som neprišiel zákon zrušiť, ale ho naplniť. A vieš, ktorý zákon je najdôležitejší podľa Židov? Zákon o 7. dni, o odpočinku. Lebo tento zákon dodržiava sám Boh.
1: 7. deň nerobí nič.
2: Áno, lebo
1: prečo
2: ani
1: je
2: Boh,
1: to sobota?
2: Lebo ani Boh nerobil. A je podľa toho, čo je napísané v knihe Genesis, že Boh stvoril svet za 6 dní a 7. odpočíval. Takže keď samotný zákonodarca nedodržiava niečo, tak je povinnosť človeka dodržať to. Hej? A tým pádom, keď Ježiš povedal, že syn človeka je pánom aj nad sobotou, to bolo pre nich nemysliteľné. Ty si kto, že hovoríš, keď Boh odpočíva, že ešte aj Boh odpočíva na 7. deň, tak my máme povinnosť odpočívať a nerobiť.
1: A preto majú šabat, hej, preto je.
2: Preto majú šabat a preto boli na neho takí naštvaní. Lenže Pán Ježiš hovoril, že nie je problém s odpočinkom, ale že ten zákon je nad nemôžete dávať na človeka. On uzdravil chlapa, ktorý mal ochrnutú ruku, alebo uzdravoval sobotu, až to je práca, lebo napríklad zobral hlinu, dal tam slinu, urobil z toho blato. A kto sa hrá s blatom? To je hrnčiar. Čiže už pracuje ako hrnčiar, hej? Že oni to je to paradox.
1: Je to tak až na takej bazálnej, primitívnej úrovni vysvetľované. Áno, ale
2: a oni preto vlastne sa na ňoho hnevali a to bol tiež jeden z dôvodov, prečo potom ho obžalovali.
1: To je neuveriteľné toto, človeče. Ako to všetko poprepájane, stále hovorím, že všetko so všetkým súvisí, aj keď sa to nezdá. A hovorí sa ešte, že v takýchto prípadoch čer nikdy nespí. Čo v tebe evokuje slovné spojenie, že čert nikdy nespí?
2: No, že to pokúšanie je stále, že má byť ostražitý. To zase prepojím s druhým, keď Pán Ježiš je v tej Getsemanskej záhrade. Hej, už sa bojí, už vie, že to ide na neho. Zberie so sebou troch apoštolov, Petra, Jakuba a Jána, a hovorí, bdejte, aby ste neprišli do pokúšania. A on hovorí, duch je síce ochotný, ale telo slabé. Lebo oni tam majú bdieť s ním, byť v modlitbách a oni pospali. Hej, v tej najdôležitejšej situácii, ktorú Ježiš potrebuje pomoc, tú duchovnú, tak oni hovorí, že duch je ochotný, hej, však my chceme s tebou byť. A Peter celý čas hovorí, ja ťa neopustím, ja ťa nezradím, ja budem toto, toto. Pri prvej príležitosti služka mu hovorí, a počkaj, čo ty nesi s nimi? Ja, čo si? Ja ho nepoznám.
1: Mm-hmm.
2: To je asi to, že Čer nespí, že to je, to pokušenie je tam zlíhať v akomkoľvek kontexte je veľmi silné.
1: Aha, tu mi napadá ďalší frazeogizmus, že keď jedno hovoril a druhé robil, tak mi to príde ako, že ako kto sa je, tak aj žne, hej, alebo čo zaseješ, to zožneš, že zasial lož, skončil ložou.
2: Toto už si nie som istý, či sme vo vodách Biblie, ale je to zase pravdivé. Hej? Ale kto seje burku, bude žať.
1: No, ale aké úsilie vynaložíš, taká bude potom.
2: Áno, áno, áno. Je to veľmi naozaj také, a Pán Ježiš hovorí, že čo chcete, aby robili ľudia vám, robte aj vy im. Hej, to je veľmi dôležité. Zvedomovať si, ako sa do hory volá, tak sa z hory ozýva.
1: Konaj dobro, bež ma dobro. No, veľmi, veľmi, veľmi zaujímavé sa rozpráva, veľmi zaujímavé sa to počúva. Stále ma teší, že na druhej strane túto našom štúdiu síce nikto, ale na druhej strane veľmi veľa ľudí, ktorí to počúvajú, a pevne verím, že sa celku dobre cítia. Dáme ešte jeden maličký, posledný asi hudobný break a ideme do ostatného vstupu.
0: Páter, Peter a Peter. Hodnotné a počúvateľné pre všetky.

0: Páter Peter a Peter.
1: Počúvate Páter Peter a Peter a my už tak roky, rokúce rozprávame vždy také naše rôzne, až to nazvem desatorá, hej, že do istej miery niektoré veci opakujeme, niektoré veci pripomíname, rozvíjame, otvárame a vždy spájame veci, ktoré na prvý pohľad sú nemožné, ale stále hovoríme, všetko so všetkým súvisí. To, že sa mení doba, neznamená, sa bude meniť nejaká viera alebo hodnota alebo láska. A dnes sa rozprávame o frazeologizmoch, ktoré sú tu už tisíce rokov, nemenia sa, len málo kedy vnímame alebo chápeme v reálnom čase, v živote, ich používanie a ich používanie ako to, čo to vlastne znamená a prečo vôbec tieto frazeologizmy vznikajú.

0: A pri každom sa uvádza nejaký vek a vlastne tam je nejaký
1: 916, 900, tak nejak.
0: A mne sa zdá, že 990 alebo 960, tak nejak. A toto nie je podstatné, ale áno, u Matuzalema je ten vek najvyšší. Hej, ono, mnohí exegeti hovoria, že počítanie času v tom bolo trochu iné. Nemeral sa rok ako 365 dní, skôr sa počítali tie obdobia, kedy sa zbrala úroda a keď sa tam bralo dvakrát a vlastne nevždy to bolo, tak potom tie roky sa trošku ináč brali, ale áno, symbol Matuzalema ako človeka, ktorý nevie zomrieť, no.
1: No, taký starý, no, tak to bol taký ujo a v duchu som sa fakt zasmial, ale zas koniec koncov všetci takí budeme. V dnešnej dobe, ktorú žijeme, a veľakrát si to aj hovoril, že láska k peniazom možno sa stala nejakou veľmi silnou motiváciou a dominantou a nás to mrzí a to sú presne tie povolania otec syn a potom mi prišlo, že marnotratný syn.
0: To si mi nahral na chuťovku, lebo Pán Ježiš používa ako symbol Božieho milosrdenstva príbeh o otcovi, ktorý má dvoch synov. Ten mladší si v jednom momente vypýta polovicu majetku, celý ho premárni a potom príde s prosíkom za otcom, ktorý mu odpustí. Je tam druhý syn, starší, ktorý neporuší žiadny zákon, ale ten je tiež veľmi zvláštny, lebo nadáva aj na otca, aj na brata. Ja ti celý život slúžim, ani mne si nikdy nič nedal a tak vlastne jeden syn je nevďak, lebo premárnil všetko, druhý žije vo strachu. Len ja by som povedal, že áno, my berieme tento frazeologizmus, keď povieme, že niekto je marnotratný syn, že sa vrátil zo zlých chodníčkov a uznal svoju chybu a nejak vlastne pokajal sa, prišiel sa zmieriť a tak ďalej, hej, ale ja by som toto samotné podobenstvo nehovoril o marnotratnom synovi, skôr je to o milosrdnom otcovi a to je veľmi dôležité.
1: Čiže vlastne taký opak.
0: Áno, tam je hlavná postava ten otec. To je dôležité vidieť, čo robí ten otec. Jemu syn povie na začiatku, daj mi polovicu majetku. Kedy sa dedí? Po smrti sa dedí. On ako keby povedal svojmu otcovi.
1: No, chod zomrieť.
0: Hej, môžeš.
1: Čiže ten syn vlastne marnotratný zabudol na naše desatoro.
0: To je jedna vec, ale že vlastne, že tá láska, a on ho rešpektuje, dá mu tie peniaze. Mm-hmm. Hej. Ten druhý syn je tam stále s ním, robí všetko a otec, keď sa vráti mladší, ten marnotratný, urobí veľkú hostinu a ten starší nechce vojsť. On hovorí, ja tam nejdem, proste ja mám nervy. To ja tu robím a mne si nedal ani malé koziatko, že by som sa zabavil s priateľmi. A on hovorí, a otec mu hovorí nádherne, všetko, čo je moje, je tvoje. Proste ty nepotrebuješ mňa sa pýtať, aby si si urobil hostinu.
1: Čo sa to rozšleš? Čo do teba diabol skočil? Nie?
0: Je jedno, na ktorej si strane furt buď chceme dediť, alebo sa bojíme popýtať si. Hej, že ten mladší syn bol hlúpy, lebo myslel si, že keď dostane majetok, že v tom bude šťastie. Ten druhý tam ostal žiť, ale v podstate tu žil po tom istom. Hej, len to neurobil, len bol zbabelý. Hej. A otec miluje, to je jedno, že či si Marta, či syn, alebo ten, ktorý závidí syn, starší alebo mladší. A to je o tej neuveriteľnej Božej láske. Takže marnotratný syn, keď si na neho niekoho nakoniec spomenete, tak hlavne treba na to pozerať očami tej odpúšťajúcej lásky.
1: Áno, a otec to, ako sa hovorí, že nehodil flintu do žita a nepovedal, že márnosť nad márnosť, lebo povedal, nie je to márne, mám vás rád, budem tu pre vás stále.
0: Áno, kniha Kazateľ, márnosť nad márnosť, krásna vec.
1: Občas si aj spomeniem na niečo, ale to je tým, že ťa počúvam, vieš, lebo keď niečo povieš, mi to hneď vyskočí. Ja snažím sa to nejakým spôsobom spájať. To vieš, no, učím sa pri tebe čistiť zrno od pliev.
0: Tak pozerám, že ty dnes ideš nielen na vlne rádia vlna, ale aj na vlne tých frazeologizmov. Ale on asi najvyšší čas aj.
1: Počkaj, ešte to. Jedno mi napadlo, vieš, lebo to je strašne veľa mi to skáče, že vieš, ako to je, Peťo. Čo nie je zakázané, je dovolené, ale predsa zakázané ovocie najlepšie chutí.
0: No, bolo na pohľad vábivé a na ochutanie chutné to prvé zakázané ovocie, áno.
1: No a to je tiež biblický frazeologizmus a ukončím to tým, že veľakrát sme rozprávali a samozrejme ešte nie 22. hodina, ale zase sme dospeli ľudia väčšinou a hovoríme, že s rozumom, s mierou všetko, avšak našiel som taký posledný frazeologizmus, na ktorý sa chcem opýtať, lebo veľmi ma zaujal, že keď už to ovocie otočíme a vieme ho spracovať, ako už dávno 6000 rokov dozadu a potom či v Mezopotámii, potom starí Rímania a podobne, že dáme si to ovocie v tekutej forme a našiel som krásnu vetu, že bol opitý pod obraz Boží. Tak toto nechápem, ako toto mohlo vzniknúť.
0: A o tom niekedy na budúce. Majem vám pokoj a dobro.
1: Ešte raz krásny večer a majte sa.
2: Reláciu Páter, Peter a Peter si môžete vypočuť aj v podcastoch na radiovlna.sk.

0: za nízke ceny len u cenového lídra. Od pondelka v Lidli šalátová uhorka iba 59 centov za kus. Bravčový bôčik bez kosti s kožou len 3,99 za kilogram. A kunín Termix Maxi 130 gramov iba 39 centov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
1: Hity overené časom. Rádio Vlna.

0: to cię prosi.
1: Hity overené časom. Rádio Vlna.

všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.

vrav, ja som Arabela. Ak nechceš odísť zo školy s veľkou buľou,

Joe. I've been married long time ago.

Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.

Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.

Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty a niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.

jsme z rychlého B a nechceme vědět plán.